0: personalitate.
1: Sunt Irina Margareta Nistor și dacă vreți să trăiți cu adevărat, eventual mai multe vieți, mergeți la cinema.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Victor Ila. România este o țară unde se poate trăi o singură dată, dar când o faci, o faci foarte bine.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Dorin Enache și mi-aș dori să pot să dau timpul înapoi și să fiu copil.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Leonardo Josefini și sunt convins că magia ne înconjoară pretutindeni.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut! Sunt Walter Ghicolescu. Emil Cioran spunea că muzica este refugiul sufletelor pe care le-a rănit fericirea. Eu mi-am permis să-l completez și spun că folcul este durerea scursă din rană. Iar ca fost profesor de matematică, aș spune că perfecțiunea muzicii este comparabilă cu o limită la plus infinit.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face? Yeah!

0: personalitate.
1: Sunt Tania Popa și cred cu tărie că bunătatea va salva umanitatea.
0: Exclusiv la 7.

0: Doi supereroi fac ochi cu noaptea în cap, dis de dimineață, având o singură misiune: să vă trezească.
1: Alexica și Mișulica sunt sculătorii, pardon, trezitorii galaxiei.
0: 7 dimineața, mereu învingători în lupta cu somnul.
2: Bună dimineața! Hai da, încercăm să învingem și
3: am
2: astăzi.
3: Am înfrânt și în dimineața asta. Mm-hmm. Așa cum era de așteptat, de altfel, o victorie scontată, o victorie pe care casele de pariuri au acționat în consecință. Adică foarte slabă cota la pariuri, cum că n-am putea învinge somnul, exact, somnul, foarte da. Slab.
2: S-a obișnuit toată lumea cu victoriile.
3: Da, cu victoriile pe linie, așa. Bună dimineața, oameni buni, bună dimineața. O nouă ediție de 7 dimineața debutează chiar acum, 12 mai, suntem trecuți un pic de ora 7 și până la ora 10, ca de obicei, Alex Hârciun, Mihai Cioceanu, vă spun bună dimineața și începem împreună aici la Seven să povestim, să stăm de vorbă, să mai ascultăm ceva muzici. Vreau să vă dau un sfat încă de la început, cei care locuiesc în zonă pe aici până Bercenie, vedeți că nu merge semaforul de la Olteniței cu strada asta cu Vitan Bârzei sau care. Deci este ceva, este ceva crâncen pe sensul celălalt de mers, adică pe
2: deci a picurat, au curs doi stropi de ploaie și gata.
3: Mă, nu știu ce s-a întâmplat. Eu am avut noroc că s-a băgat unul cu autobuzul cu tupeu și m-am băgat și eu pe lângă el, dar e nenorocire, cu tramvaie blocate, cu coada pe sensul celălalt, adică dinspre Berceni, spre Olteniței. Deja s-a apropiat de pasajul în construcție. Deci o să fie deranj. O să fie deranj că la un dat se va umple. Și va ajunge în intersecție la aici, la apărătorii patrii.
2: E rău.
3: Da, e foarte rău. Încercați să evitați zona cu pricina. În rest, hai să vedem ce e cu ziua asta de 12 mai. În Israel se sărbătorește ziua independenței. Poate o să sărbătorească, nu știu, mai dau niște raiduri până Liban cu ocazia asta.
2: Da.
3: Să sărbătorească cum se cuvine. Astăzi este și ziua internațională a asistenților medicali. Le spunem tuturor asistenților și asistentelor medicale la mulți ani. Tot astăzi este ziua celor care lucrează în recepții, recepționării. Este ziua recepționerilor astăzi. Le spunem la mulți ani. Oameni drăguți, oameni cu răbdare, oameni...
2: oameni cu răbdare.
3: Da. Oameni care lucrează cu alți oameni și atunci trebuie să dea dovadă de multă înțelepciune și răbdare, că altfel probabil i-ar strânge decât pe mulți, iar da cu capul de
2: da,
3: acolo.
2: Mai sunt oameni, spre exemplu, și prin instituțiile statului care lucrează cu alți oameni, care intră în contact cu oamenii și nu sunt la fel de amabili.
3: Da, e adevărat, dar eu cred că aici are legătură cu faptul că se simt apărați de ghișeu, ceea ce recepționerii nu sunt.
2: Da, și asta
3: și atunci
2: adevărat,
3: există
2: și asta
3: un instinct de conservare că ai putea să treci mult mai repede teșchiul la recepția pe partea elaltă. Nu asta este explicația. Tot astăzi este, păi, e foarte interesantă ziua asta. Este ziua kilometrajelor, mă.
2: Ma căror kilometraje?
3: Orice fel de kilometraj. Orice fel. Este ziua kilometrajelor. Astăzi... alea de le dăm noi înapoi. Alea de le dăm noi înapoi.
2: Le dau samsarii înapoi.
3: Da, exact. Alea de mai spui că are kilometrajul dat peste cap. Mă rog, chestii de genul ăsta. Știți voi despre ce este vorba. În principiu, noi suntem foarte prieteni cu kilometrajele, adică e limbajul nostru de zi cu zi, îl acționăm înainte și înapoi în funcție de cum ne convine.
2: Am început să ne scrie oameni, că înseamnă că nu știți ce e la podul Constanța. Să vedeți aici răbdare.
3: Da, acolo se lucrează, la podul Constanța se lucrează.
2: Se lucrează, da.
3: E nebunie. Da, acolo e nebunie, da. Așa, dacă stăm să înșirăm toate punctele unde e nebunie,
2: toate
3: din cauza lucrărilor, nebunim. Păi toată zona aia, tot ce înseamnă nordul capitalei, este crâncen.
2: Nici nu vreau să mă gândesc.
3: Da. Eu vă povesteam doar de un semafor care nu funcționează. Doar de un semafor. Așa, tot astăzi este o zi, uite, interesantă. Ziua donează o zi de muncă unei cauze caritabile.
2: Da.
3: Da, foarte frumos. Foarte frumos. Acum, când ești angajat și că nu știi cum să faci treaba asta, că ar trebui să o facă treaba asta angajatorul, da? S-ar putea să te trezești, da, la un moment dat.
2: Da, când mai mult fac angajații.
3: Când primesc fluturașul. Dom'le, dar am primit mai puțin. Păi, dar
2: da, ai donat.
3: Tu nu știi că ai donat.
2: Asta e cum era cu munca patriotică.
3: Exact.
2: Că munceai luni, sâmbătă, dar duminică trebuia să ieși și la câmp un pic.
3: Băi, un pic acolo, măcar să în fața blocului să se vadă că ai lucrat. Tot astăzi este ziua celor care lucrează în schimbul 3. Da, și era și o trupă, parcă, schimbul 3, nu?
2: Da.
3: Acum nu cred că se referă doar la membrii trupei schimbul 3, ci în general la celor care lucrează noaptea, nu mai lucrează noaptea. Că sunt, mai sunt oameni.
2: Da, ar trebui, care... Da, uite ăștia care au montat grinzile pentru pod aici,
3: da,
2: pentru
3: corect,
2: pasaj.
3: Corect,
2: fac noaptea.
3: Corect. În rest, ia să vedem ce s-a mai întâmplat de-a lungul vremii. 12 mai 1941 este prezentat primul computer programabil complet automat din lume. Se numea Z3. Uh-huh. Și a fost proiectat de un inventator german, Konrad Zuse.
2: Că de asta în 40?
3: Și 1.
2: A, și 1, da.
3: Zuse. Zuse și se Duse. De asta era Z3, probabil de la numele lui. Mașina a fost distrusă, din păcate, într-un raid aerian.
2: Păi, da.
3: O replică poate fi văzută la Muzeul German din München, dacă aveți ocazia. 1982, 12 mai, un preot spaniol încearcă să-l asasineze pe Papa Ioan Paul al II-lea. Juan Maria Fernandez y Cron s-a opus reformelor inițiate de Conciliul de la Vatican și credea că Papa era un agent comunist. Din fericire, e...

0: California, președintele Consiliului Suprem al Antichităților din Egipt anunță că s-a descoperit, bine, de către o echipă mixtă, arheologi polonezi și egipteni, cea mai veche universitate din lume, și anume librăria din Alexandria, cum mi se spune. Aceștia au dezgropat 13 săli de curs ce conțineau fiecare câte un podium destinat celui ce vorbea auditoriului. Estimarea este că în total încăpeau aproximativ 5.000 de cursanți simultan în librăria din Alexandria. Aceasta, considerată leagănul științei vestice, este instituția unde Arhimede a inventat pompa mecanică de apă, spre exemplu. Tot acolo Eratostene a măsurat diametrul pământului și Euclid a scris legile geometriei.
1: Măi, prolific locul, ce să mai...
0: Da.
1: Da, da, da, foarte prolific. Avem și noi o Alexandria, dar e adevărat că nu s-au întâmplat atât de multe lucruri. Sigur, cu excepția, nu știu, activității domnului Dragnea.
0: Poate așa, da, un pic. Da, oricum,
1: în frage de pruncie.
0: Lucruri extrem de interesante, așa.
1: Așa. Bun, hai să vedem ce sărbătoriți avem astăzi. Îl avem pe Emilio Estevez. Da, Emilio Estevez împlinește 64 de ani. Apoi îl avem pe Marcelo. Da. Marcelo, tehnicul Marcelo, împlinește 38 de ani. Marcelo, cred că s-a retras, nu? Sau cred mai joacă, da, prin Brazilia, da, pe acolo. Așa, 45 de ani împlinește astăzi Rami Malek, marele meseriaș Rami Malek, actorul american. Mm-hmm. 63 de ani împlinește Vanessa Williams.
0: Da.
1: Așa. Și 70 de ani. Așa. Nu, 60 de ani, pardon, am greșit, nu 70. 60 de ani împlinește Stephen Baldwin.
0: Nu.
1: Da, actorul american. Mm. Bun, cam astea sunt lucrurile de spus așa la început de zi. Astăzi era și ziua lui Aurelian Andreescu. Mm-hmm. Ar fi împlinit 84 de ani Aurelian Andreescu. Din păcate, ne-a părăsit foarte devreme, în 1986. Ok, e o voce senzațională. Cred că una dintre cele mai bune voci masculine pe care România le-a avut vreodată. Fie vorba între noi așa. Mm-hmm. 7:25 de minute, hai să dăm cu muzici și ne pregătim de informațiile meteo. Nu știu ce faceți voi, nu știu cum sunteți voi, dar aveți un WhatsApp la dispoziție pe care v-aș ruga să-l folosiți. 077 220 și 47.

0: Bun, ia să vedem noi cum stăm cu vremea pe la orele astea. Destul de cald în această dimineață, undeva la 14-15 grade.
1: Bă, eu cred că e chiar mai mult dacă...
0: Foarte bine, foarte cald la ora asta. Da, bun, acum să vedem cum va fi până la sfârșitul zilei, pentru că se anunță niște ploi.
1: Nu va fi bine din ce am auzit.
0: Undeva pe la orele 14-15 se anunță un pic de ploaie. Mâine, în ultima parte a zilei, seara, așa începe ploaia, dar de mâine se răcește. Rămân minimele destul de sus, pe la vreo 12-13 grade, dar maximele coboară pe la 16-17, joi la fel, mai picură doar de dimineață, sau va mai picura doar de dimineață, apoi se încălzește în weekend, 22-23 vineri, sâmbătă spre 26, duminică mai scad iar temperaturile un pic, vine un vânt puternic, nu știm de ce și de unde, și scade maxima pe la 20 de grade Celsius. Ia să vedem noi săptămâna viitoare. Bă, săptămâna viitoare nu e bine, este o săptămână urâtă, plină de ploi. Văd că marți nu plouă și se vor înregistra pe undeva pe la 22 de grade. În rest, ploicele în fiecare zi, până duminică.
1: Asta e, atât s-a putut.
0: Da, destul de urât.
1: Aveți grijă și astăzi, din ce văd în prognoză, prin București după amiază și seara, ci că sunt prognozate averse și descărcări electrice. Deci, mare atenție. Cel puțin așa zice ANM-ul. Acum, da. Nu știu ce se va întâmpla, că na, nici ei nu dețin adevărul absolut. Hai să vedem cum va fi vremea prin țară. În unele zone, cantitățile de apă pot ajunge la 15-20 de litri pe metru pătrat. Vor fi averse, oameni buni. La altitudini mari, la munte, precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare. Vântul va avea intensificări temporare în aproape toată țara, rafale de 45-55 de kilometri pe oră, iar maximele se vor încadra între 15 și 25 de grade, minimele între 3 și 13 grade. La munte, vreme rece pentru această perioadă, mai ales în zonele înalte, sunt anunțate ploi pe parcursul zilei, iar noaptea, la altitudini mari, vor fi precipitații mixte sub formă de lapovițe și ninsoare. Mm. Da, până la urmă, iarna asta mai pleacă sau nu mai pleacă?
0: Nu înțeleg eu.
1: Vântul va sufla mai tare pe creste, unde rafalele vor accentua senzația de frig. Condițiile meteo rămân instabile, cu perioade de averse și descărcări electrice. Deci, o zi de primăvară capricioasă. Deocamdată să ne bucurăm, cel puțin aici în București. Începutul de zi este superb, e soare, e frumos. Mă uitam acum undeva la 16 grade se înregistrează, ceea ce este absolut minunat. Dacă reușim să înfrângem și traficul, putem să considerăm că este o zi reușită. Voi rămâneți pe 103.4 și online pe radio-7.ro, evident alături de 7, cel puțin până la ora 10. Venim cu informații de pe la alții, da? Plecăm și vedem pe unde ajungem. Voi rămâneți alături de 7. Bună dimineața!

0: Alex și Mihai, mereu învingători în lupta cu somnul.
1: Tu știi că de când am intrat aici, dăm somn.
2: Băi, e rău în București, e rău, rău de tot, rău.
3: Da? Zice lumea, ce zice lumea pe aici?
2: Mi-a trimis o poză undeva București noi, zona teatrului Masca pe acolo.
3: Aoleu, pe București noi pe acolo, da.
2: Deci ce văd, nu, eu nu cred că se
3: la parcul Bazilescu pe acolo, nu?
2: Pare o parcare lungă așa.
3: Da, pe la Minorului încolo, nu? Ai, de nu. Da. Parcă și pe acolo
2: podul
3: se lucrează.
2: Podul Constanța pe acolo.
3: Parcă și pe acolo se lucrează, nu? A, coada vine de la podul Constanța. Da. Hai de capul meu. Hai de capul meu. Da, ce putem să vă spunem decât răbdare și să, mă rog, să ascultați Seven, că vă mai ținem, vă mai ținem noi aici de urât așa. Bun, hai să vorbim un pic despre ce să vorbim. Știi că au fost decernate premiile Pulitzer săptămâna trecută, nu știu când, n-am apucat să vorbim de treaba asta. Și sigur că au legătură și cu America și cu domnul Trump și cu, mă rog, premiile Pulitzer de anul acesta, practic cele mai prestigioase distinții din jurnalismul american, au fost decernate săptămâna trecută. Uite că nu mai știu când sau la... Da, cred că la începutul, pe la începutul săptămânii celeilalte, cred.
2: Așa,
3: și marele câștigător a fost The Washington Post, premiat pentru o serie de investigații despre reorganizarea agențiilor federale de către administrația președintelui Donald Trump. Mă rog, premiul Pulitzer, vă fac așa un scurt istoric, e fondat în 1917 de Joseph Pulitzer și administrat de Columbia University, recompensează excelența în jurnalism, literatură și muzică. În total sunt acordate 22 de premii, dintre care 15 pentru jurnalism. Uite că The New York Times a primit 3 premii Pulitzer, inclusiv pentru jurnalism investigativ. Redacția a fost premiată pentru articole despre presupuse conflicte de interese ale lui Donald Trump și despre modul în care acesta și-ar fi favorizat familia și aliații politici. Tot publicația americană a fost recompensată și pentru articole de opinie semnate de jurnalista Masha Gessen, dedicate ascensiunii regimurilor autoritare. Un alt Pulitzer a fost acordat fotografului Saher Al-Ghora, pentru imaginile realizate în Gaza, care surprind efectele războiului și criza umanitară. Reuters și Associated Press, premiate pentru investigații internaționale. Reuters a fost premiat pentru o serie de investigații despre extinderea puterilor executive ale lui Trump și influența cercului său politic. Deci observ că toate sunt legate de administrația Trump. La categoria International Reporting, jurnaliștii de la Associated Press au fost premiați pentru o anchetă privind tehnologiile de supraveghere dezvoltate în China și utilizate ulterior inclusiv de autoritățile americane de frontieră. Doi jurnaliști de la Reuters au primit Pulitzer pentru Bit Reporting, o serie de articole despre modul în care Meta expune utilizatorii, inclusiv minori, la fraude și manipulări generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Aia e.
3: Da. Premiul pentru Breaking News a fost acordat publicației Minnesota Star Tribune pentru relatarea atacului armat asupra unei școli catolice din Minneapolis, soldat cu moartea 2 copii. La categoria fotografie de reportaj, The Washington Post a fost premiat pentru un material despre o familie afectată de cancer, descris de juriu drept sfâșietor și de o frumusețe dureroasă. Și apropo de domnul Trump, că dacă tot l-am pomenit, Eu am senzația orică o face intenționat, orică patinează ambreiajul grav. Bă, nu grav. Știu,
2: adică totuși mie mi se pare rușinos pentru Casa Albă, stadiul la care s-a
3: ieri Donald Trump a declarat în cadrul unei conversații telefonice cu jurnalistul John Roberts de la Fox News că ia în considerare în mod serios transformarea Venezuelei în al 51-lea stat american. Drept justificare, președintele american a invocat rezervele uriașe de petrol ale Venezuelei estimate la...
2: Păi un pic, asta ce justificare? Păi așa și Arabia Saudită are rezerve uriașe și Norvegia are rezerve uriașe
3: de petrol.
2: Păi n-ar
3: trebui să se simtă foarte bine. Deci... Așa, deci omul se joacă Civilization, se joacă nici măcar, nu știu ce se joacă, Catan. Cred că se joacă
2: Catan. Se joacă cu proprii... Da.
3: 40 de...
2: Cu propriile limitări se joacă el. Sărat.
3: Da, rezervele de petrol sunt estimate, ale Venezuelei sunt estimate la 40 de trilioane de dolari.
2: Dar are rezerve mai mari decât Arabia Saudită. Da. Momentan are cele mai mari rezerve dintre toate statele lumii.
3: Păi și atunci nu-l face al 51-lea stat. Sigur, în iluzia extraordinară a domnului Trump, Trump susține că venezuelenii îl iubesc, iar aceștia sunt fericiți cu schimbările politice recente. Aceste declarații vin după ce în luna ianuarie știți foarte bine că l-au făcut pe Maduro.
2: Cam cât narcisism poate sta în spatele unei asemenea afirmații? Cum adică? De unde știe el? Cum a ajuns la concluzia că toți venezuelenii au... nu știu, majoritatea venezuelenilor e formată din trumpiști, deci
3: da.
2: Păi, dar nu-l mai iubesc nici americani, mă, dacă ar candida mâine împotriva, nu știu, unui câine de companie, ar pierde alegerile. Deci în momentul de față, la cum stă în sondaje, oricine ar candida împotriva lui ar câștiga.
3: Da. Știi? Mă dați seama, deci practic...
2: Deci cum poate să vină el să spună că...
3: Da, gata mă, îl facem al 51-lea stat, îl alipim. Gata, pe care e problema? N-au făcut... au mai făcut cu state în stilul ăsta, nu? Cine? Puerto Rico? Cine sunt după aceea?
2: Bine, acolo au fost mai multe, da, bine... au mai ocupat ei militar cu armata ce au luat de la mexicani.
3: Da, da, da.
2: Texas, New Mexico.
3: Da, bine, asta
2: California.
3: Mai, dar mai încoace, mai păi care mai e ceva? Canada, mă. A, bă, lua și Canada. Și vă incomodează, vă ține în loc acolo.
2: Da, e mișto. Canada, al 51-lea stat american, care este
3: 52,
2: mai mare, 52-lea, da, după, care ar fi mai mare decât toate celelalte la un loc, știi?
3: Bă, asta e, în felul ăsta practic alipesc Alaska la patria mea.
2: Să nu mai fie o exclavă.
3: Da.
2: Ce
3: mai
2: vorbi, ce...
3: Și în felul ăsta foarte original, practic legitimează inclusiv acțiunile lui Putin în Ucraina. Că poate să zică, Putin poate să zică,
2: uite, în primul rând, eu ți-am mai zis, am senzația că Putin e un fel de idol al lui Trump. El se uită cu admirație la Vladimir Putin.
3: Bă, nu știu, dar deja de exemplu Kim Jong-un, ca să nu pățească ce a pățit
2: Cuba al 53-lea.
3: Da, exact. Deci Kim Jong-un, ca să nu pățească ce a pățit Maduro în Venezuela, băi, a dat un ordin. Fii atent aici ce ordin a dat. Zice, conform noului ordin, armata nord-coreeană este obligată prin lege să lanseze un răspuns nuclear imediat în cazul în care liderul său este asasinat de o putere străină. Deci a dat lege, mă.
2: Ăsta-i ordin, da, și da, dar nu știi că de obicei rachetele lor cad, le cad înapoi în cap, ceva de genul.
3: Bă, nu e chiar așa.
2: Au
3: care... Nu e chiar așa, adică... depinde.
2: Cam filmele alea cu proști, așa. Bă, depinde acum.
3: Crede-mă că până în Coreea de Sud ajung.
2: Da.
3: Da?
2: Această
3: modificare dramatică a Constituției, fii atent, în Constituția Coreei de Nord a fost adoptată chestia asta pe 22 martie anul ăsta, în cadrul primei sesiuni a celei de-a 15 adunări supreme a poporului de la Fenian. Amendamentul a fost făcut public într-o conferință de presă organizată de Serviciul Național de Informații.
2: Tu îți dai seama că cât de handicapați sunt și ei, adică ei pot interpreta orice formă de deces a liderului suprem ca un atac străin.
3: Nu, nu spune dacă e asasinat.
2: Păi da, bă, poate să vină un general handicapat, știi, ăsta face infarct și el zice că l-a otrăvit Trump. Știi? Deci asta generează niște probleme și niște riscuri uriașe pentru țara lor. Adică riscul de a fi ștearsă de pe fața pământului în 70 de minute.
3: Băi, da, da, cu consecințe pentru întreg globul, da. Fie vorba între noi acum. Da, mă rog, n-ai ce pretenții să ai, dar probabil că fine, da. Ca să nu pățească ce a pățit Ali Khamenei sau Maduro, a zis, băi, gata, facem așa. Acum,
2: ba, adevărul e că ticăloșilor ăstora ai văzut cât de frică le e de moarte, știi? Păi, când se întâlniseră Putin cu Jinping, cum vorbeau ei despre nu știu ce metode să îi țină în viață până la 150 de ani. Să-i țină
3: pe toți în viață, confiați cum vor ei. Nu e niciun fel de problemă.
2: Problema e că ar trebui să te mai țină și ea din jurul tău. Și acum...
3: O să vedem, mă, că noi o să trăim 200 de ani, că cel puțin, că suntem supereroi.
2: O să-i depășim pe nenorociții astea, da.
3: Exact. 7:52 de minute, hai să plecăm. Am fost și prin Statele Unite, am fost și prin Coreea de Nord, am fost și prin Venezuela.
2: Pe unde n-am fost?
3: Da, pe unde n-am fost. Hai să ne întoarcem la muzicile noastre și vedem noi pe unde mai aterizăm.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Hei, cu tine vorbesc.
4: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
3: Luăm cina împreună.
5: Yummy.
6: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
7: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
4: Capiși?
2: Vorba lui Nene Iancu.
7: Curat murdar.
2: Doar că la noi e curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
7: De la 15 la 16.30
2: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Hai să mergem un pic prin Gibraltar, teritoriul al Imperiului Britanic, după cum știm prea bine cu toții în ultima vreme, și-a mai câștigat oarece independență, așa, au sau autonomia acolo. Au,
1: le mai da voie să facă singur ceva?
0: Da, se autoguvernează, au un fel de guvern pe acolo, dar sunt probleme mari de natură ecologică, pentru că Gibraltarul nu a avut niciodată o stație de epurare și își aruncă gunoiul și apa netratată direct în Marea Mediterană. Din totdeauna, ca să zic așa. Deci, aproximativ 40.000 de oameni care activează pe acolo, care locuiesc pe acolo, își deversează dejecțiile și deșeurile, că nu e vorba doar de substanțe de natură organică, ca să zic așa, deși și celelalte tot organice sunt la, la bază, dacă stai să, să analizezi, da? Deci, vreme de decenii, aceste reziduri au fost aruncate în mare, pe marginea sudică a strâmtorii Gibraltar. Acolo există, administrația teritoriului susține că acolo există niveluri mari de dispersie naturală. Că de, au găsit o zonă unde sunt curenți puternici ca să spele, să ducă la alții cum ar veni, să nu rămână,
1: da,
0: pe la ei.
1: Da, să
0: așa
1: disperseze.
0: Apar pe acolo, bine, cu toate astea apar, îți dai seama, fel de fel de obiecte, șervețele umede și așa mai departe, se văd prinse prin alge, printre roci.
1: Hai seama ce e acolo. Cele.
0: E rău. E practic poluare cu ape uzate, netratate. Ăștia, experții, spun că povestea asta poate declanșa înflorirea unor alge toxice care consumă oxigenul din apă, bineînțeles sufocând viața acvatică în regiune. Expune peștii și mamiferele la un amestec de substanțe chimice și plastic care pot afecta reproducerea, sănătatea și creează riscuri pentru oameni prin răspândirea agenților patogeni și a genelor rezistente la antibiotice. Îți dai seama că acolo vin toate alea, vin detergenți, vin și toate nu, nenorocirile.
1: Și nu s-au hotărât să facă și o stație de epurare sau măcar să le facă Imperiul Britanic.
0: Bă, se chinuie pe aici, se chinuie de, de ani, de ani bun, dar se pare că e extrem de greu, bă, băiatule. Ia să vedem, deci sistemul de canalizare folosește apă de mare, iar apa potabilă provine din desalinizare și guvernul local spune că salinitatea a creat istoric provocări care nu există în alte stații de epurare din lume. Că din cauza salinității apei pe care o folosesc ei în sistemul de canalizare apar niște provocări. E greu să concep, nu știu, să construiești o stație de epurare. În fine,
1: da, e mai simplu să arunci în apă.
0: Așa. Bă, da, sunt, deci peste tot în lume politicienii sunt tupeiști până în pânzele albe, știi? Da, ei zic că șervețelele care apar pe plajele lor pe acolo, pe coasta Gibraltarului, provin din evacuări de la spanioli.
1: Da, nu, e clar de la spanioli. Ei nu. Ei se spală cu apă de mare la fund.
0: Da, și fii atent că tot ziceai, bineînțeles, prin 2017 Curtea de Justiție Uniunii Europene a decis că Regatul Unit a încălcat legislația privind apele uzate, nu a tratat apele din Gibraltar, însă, bineînțeles, Comisia Europeană și-a pierdut competența de a acționa după Brexit. Acolo s-au terminat, deci britanicii nu mai sunt nevoiți să respecte nimic din punctul ăsta de vedere. În 2018, guvernul Gibraltarului a atribuit un contract. Ei, și aici sunt niște tărăgânări de-astea. Un consorțiu format din vreo două companii pentru proiectarea, construirea și operarea unei stații de epurare, dar proiectul a ieșuat după ce o subsidiară a uneia dintre companiile alea a intrat în faliment. În fine, fel de fel de, de...
1: Să mai se inspire după la noi cu studiile de prefezabilitate, exact, de exact. Astea, ca să mai tragă de timp încă vreo 10 ani.
0: În 2025, deci anul trecut, în iunie, Gibraltarul a atribuit un contract pe 25 de ani unei companii, EcoWaters, pentru construirea unei stații de epurare. Au început lucrări preliminare de proiectare și studii geotehnice, iar o cerere de autorizație a fost depusă în martie anul curent, acum două luni.
1: Da, mai durează. E peste tot la fel până la urmă, când vrei să tărăgânezi, găsești motive destule. Acum, sigur, așa, cu ecologia... ce o să le facă? Nu o să mai vorbească cu ei, nu? Adică o să se supere pe ei.
0: Aruncă pisica, acum îi iau la întrebare, unii zic, domnule, eu sunt responsabil cu furnizarea apei potabile, alții, altă companie zice că, în fine, e responsabilă cu pomparea, dar nici unii cu
1: evident.
0: Ecologizarea,
1: da,
0: știi?
1: Evident.
0: Rețeaua de canalizare, ci că e într-o stare destul de precară, așa, prin multe zone turistice, deja se simt fel de fel de mirosuri de țeavă, de canal, ceea ce nu e extrem de plăcut. Și acum iar vine guvernul de acolo și declară calitatea bacteriologică a apei este monitorizată constant pe toate plajele din Gibraltar. Iar cele mai recente rezultate arată că toate zonele de scăldat au o calitate excelentă.
1: Excelentă.
0: Excepțională apei. Bă, ți-am zis, deci au găsit un loc unde să deverseze toate mizeriile. Un loc, cum să zic, foarte, foarte bine spălat de curenții marini, știi?
1: Da, da.
0: Probabil că de-aia.
1: Probabil curenții marini aduc șervețele umede folosite din Spania.
0: Da,
1: sigur că da, sunt absolut convins de lucrul ăsta. Bun, hai că e 8 și 11 minute. Ne gândim la piesa de la She7, ha, chiar acum.
2: Piesa de la She7.
0: Bun, continuăm cu Violet Grohl astăzi la She7. Avem Cool Buzz. Cool Buzz, un nou single de pe albumul Be Sweet to Me. Bine, Be Sweet to Me asta, ia să vedem, din câte știu eu. Nu, chiar e măricel, deci credeam că e un EP, dar are undeva la 9 piese, ceea ce deja îl face un LP, un album în adevăratul sens al cuvântului. Cool Buzz, Violet Grohl, în stilul din tinerețile tatălui ei, ca să zic așa. Un stil foarte mișto, de altfel un grunge de ăsta destul de dark, așa. Oricum, ascultați piesa 077-220-4-7, numărul pentru mesaje pe WhatsApp. Ascultați piesa și spuneți-ne o părere pe WhatsApp. Violet Grohl, Cool Buzz.

0: piesa de la She7.
1: Piesa de la She7, așadar, Cool Bass de la Violet Grohl, ne scrie aici, interesant.
2: Eu scriu la capitolul ciudățenii.
1: Seamănă cu Blondie. Deci, da, cu Debbie Harry, da. Interesant, la voce, da. La voce, da.
2: Compoziția e destul de ciudată, așa.
1: E mai ciudățică, e un...
2: Da. Mă rog, o să ascultăm albumul, să vedem dacă tot albumul...
1: Pe 29 mai o să iasă.
2: Da, acum e un pic.
1: La sfârșitul lunii.
2: La sfârșitul lunii, sigur. Că da, o să ne facem o idee asupra întregului album, să vedem dacă într-adevăr e tot așa sau e doar una din piese mai ciudată. 8 și 15 minute, am bifat și piesa de la She7. Ia uite ce
1: ceva
2: material.
1: Ceva mai așezat.
2: Material așa și ne pregătim și de un concurs. Fiți pe fază, povestim în câteva minute.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente cel mai modern din sudul capitalei are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
2: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la Seven.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: 031 620 0707.
1: Ia să vedem noi ce rost de concurs e pe aici, cu ce ne lăudăm. Păi ne-am mai lăudat noi cu de-astea. Avem, bă, nene, avem invitație, nici nu putem să o numim invitație dublă. Avem un abonament dublu pentru Nocturna Fest, ediția a doua, festival care va avea loc pe parcursul a 3 zile între 5 și 7 iunie anul curent.
2: A? Cu trupe una și una, 3 zile de concerte ce se vor întâmpla în localitatea Călinești, în județul Telorman.
1: Da, e undeva lângă Alexandria, foarte departe de București nu este. Aveți acolo de toate, spațiu de camping, tot ce trebuie, bineînțeles, food and drink și așa mai departe. Și 3 zile de cântări, trupe, vorba ta, numai una și una, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Hans, Banton, mulți, mulți. Și ți-am zis, pe parcursul a 3 zile e rost de distracție. Dacă aveți chef să ieșiți în weekendul 5-7 iunie din București.
2: Hai să vedem. 031-620-0707. Cine sună primul? Pune mâna pe un abonament dublu sau, mă rog, două abonamente, practic.
1: Da.
2: Ca să știți despre ce este vorba. Trebuie doar să sunați, stați de vorbă cu noi și v-ați făcut rost de aceste două abonamente pentru Nocturna Fest, ediția a doua, un eveniment care va avea loc între 5 și 7 iunie. Pe 5 iunie, Dirty Shirt, Anton, Sunset, mă rog, și alte trupe. Pe 6 iunie, Cargo. Cine mai e pe aici? Că mai...

0: Anteos,
1: da. Da, Anteos, după care pe 7 Iris,
0: Trooper, The Zoo, School Rock,
1: deci... Ba, deci e treabă serioasă. Alo, bună dimineața.
2: Bună dimineața, domnilor.
0: Cu bună dimineața, vorbim, domnule.
2: Eduard mă numesc.
0: Eduard, ne-am mai auzit, domnule?
2: Ne-am mai auzit.
0: Da? Și ce faceți, domnule, în dimineața asta?
2: Pe bicicletă spre serviciu.
0: Aolo, pe bicicletă spre serviciu. Uite, uite un bucureștean înțelept.
1: Eu cred că e cea mai înțeleaptă decizie asta, să o iei din loc pe bicicletă, în contextul în care alții așteaptă cu orele acum, știi?
0: Da. Câți kilometri faci zilnic, Eduard?
2: 7 dus, 7 întors, nu prea mult.
0: Cât? 7 dus, 7 întors, 14 kilometri. E foarte bine, e ok.
1: E bine, e bine. Ai dușuri la muncă?
2: Nu, dar nu mă stresează să dau tare la pedale dimineața, așa că e regulă.
0: Aha, adică
1: da.
0: Oricum ajungi mai repede decât cu mașina. Și dacă dai lejer. Din ce punct în ce punct vrei să, adică, mergi?
2: E de pe prelungirea Ghencea până la Vulcan.
0: Aha.
1: Până la, aha, da. Se aude de ca și cum ai fi un fel de Superman, așa, știi, ai merge cu viteza luminii.
2: Acum nu merg, m-am oprit, pentru că s-auzi că e vântul dacă merg.
0: Aha. Da, oricum s-aude
1: oricum
0: ceva,
1: s-aude,
0: nu știu ce
1: acum,
0: s-aude,
1: adică
0: da.
1: Vântul încă bate pe acolo.
2: Se aude vuietul de pe stradă de la mașină.
0: Aha. Păi oricum doar cât câștigi în prelungirea Ghencea și ai scurtat timpul la jumate.
2: Da.
0: Băi, e bine când vremea și când e vremea urâtă ce faci?
2: De vremea urâtă, ori cu autobuzul, ori în cel mai rău caz cu mașina proprie.
0: Aha, atunci, deci ultima soluție e mașina proprie.
2: Da, da.
1: Bă, da. Dar și când vor pune aia linia de tramvai acolo, mamă, cum te duci tu cu bicicleta în târg.
2: Aia e, da, va fi bine.
1: La un moment dat.
0: Dar nu te-a tentat să-ți iei o trotinetă electrică?
2: Nu, pentru că vreau să fac și un pic de sport.
0: Corect, așa este. Așa este. E cea mai bună variantă. Dacă vremea e frumoasă, e ok, într-adevăr. Ia spune-mi, la Călinești o să te duci tot cu bicicleta?
2: Ar fi o treabă, pentru că, na, e bere mult acolo. Nu știu, păi, probabil cu trenul.
0: Păi, nu știu, da, ai putea să te duci cu mașina, că ai unde să campezi. Pur și simplu ți-ai pus cortul și, pe urmă, poți să bei liniștit o berică.
2: Așa este, da. Voi vedea ce opțiune am.
0: Așa. Și cu cine o să te duci?
2: Cu soția.
0: Cu soția.
2: Da.
0: Care e de acord cu ce faci tu? Sau are și ea bicicleta ei?
1: Nu, ea pleacă.
2: Care merge din mașină.
1: Ea merge cu mașina. Păi da.
0: Așa, bun, păi atunci lucrurile sunt ca aranjate. Abonamentul al tău este, mă rog, și al soției, evident. Fiecare cu abonamentul lui. Ca să nu ne ia să vorbe, să nu vă ia să vorbe, da? Fiecare cu abonamentul lui. Și vă duceți, uite-te pe hartă, vezi unde e.
2: Da.
0: Poate face o cu bicicleta totuși. Câți kilometri poate să fie?
2: Hey, sunt câțiva zeci de kilometri.
0: Sunt, da. Na, acum la valoarea ta, când faci 14 kilometri zilnic.
2: Da, vedem. Nu știu.
1: Da, de fapt, da. Nici n-ar fi mult așa, ar fi drumul pe 3 zile, așa știu.
0: Care 3 zile, mă? Ai, cum adică 3 zile?
1: Pe 14, cât sunt până...
0: Păi, dar stai puțin, că 30-40 de kilometri fac eu cu bicicleta. Într-o zi.
1: Într-o zi, da.
2: Depinde și de bicicleta acum.
0: Da, sigur că...
2: Eu am venit de oraș, nu cred că duce la drum lung foarte...
0: Da, sigur că da. Da, ai putea să... Singura problemă, știi care e? Că n-ai voie cu ele pe șosea. Trebuie să găsești rute alternative pentru biciclete. De fapt, aici este cea mai mare problemă. Că nu poți să mergi pe șosea. N-ai voie să mergi pe șosea.
2: Nu poți să mergi pe autostradă, dar pe drum național poți să mergi.
0: Nu poți. Nu poți, e periculos. E periculos tare.
2: E periculos, da. Da.
0: Și nici nu cred că ai pe DN, nu cred că ai voie cu bicicleta.
1: Nu-i voie pe drum național?
0: Eu știu că nu e voie.
2: Eu dar știu. Mă rog.
0: Băi, ajutați-ne și pe noi, spuneți-ne, avem voie cu bicicleta pe DN? Eu cred că nu.
2: Da.
0: Eu cred că nu.
1: E posibil să nu fie.
0: Eu am fost, am avut vreo două experiențe de genul ăsta și am zis că nu mai fac așa ceva. Când trecea tirul pe lângă mine, mamă. Știi cum era? Foarte, în primul rând că trecea foarte aproape, în al doilea rând pur și simplu te sugea tunelul de aer pe care îl făcea când trecea pe lângă tine. Era...
2: Mai sunt șoferi care trec foarte aproape de bicicliști.
0: Da, băi.
2: Asta doar așa la intimidare, nu că n-ar avea loc.
0: Da, nu avem înțelegere unii față de alții, asta e clar. Nici față de... Iar acum cu, și cu trotinetiștii și cu livratorii ăștia, deci e destul de... S-a aglomerat rău de tot... pe stradă, da. Și trebuie
1: bă,
0: să fii foarte atent.
1: Nu aminte să fie vreo... Eu cred că bă, e conform legii e voie.
0: Bă, nu știu, eu...
1: Cred... Doar pe autostradă cred că nu e voie.
0: Bă, pe autostradă categoric nu e.
1: Nu, dar... acolo sigur nu e, dar eu cred că pe drumul eu nu mi-aminte să... Să existe vreo regulă care să interzică bicicletele pe mai... drumurile naționale, știi?
0: Mai nu știu, înseamnă că...
2: Am tot văzut cicliști care fac antrenamentul pe DN.
1: Da, da, da, sunt sigur, sigur e voie, da, da, da.
0: Da, mă rog, înseamnă că nu știu eu, sau frica m-a făcut să spun, nu ai voie. Ok, rămâi la telefon, Eduard, felicitări, să vă distrați bine și să ne faceți și noi niște poze, să ne arătați cum a fost, da?
2: Singur, mulțumesc, domnilor.
0: Toate bune, rămâi la telefon, o zi excelentă îți dorim. 8:33 de minute, ne întoarcem la muzică și începem și povestim lucruri de aici, de pe la noi. Slavă Domnului, există lucruri de povestit. Ne luăm bicicleta și dăm la pedale.

0: Bun, 8:41 de minute. De unde începem? Problemele păi, de azi.
1: Începem de dimineață, mă.
0: De dimineață?
1: De dimineață începem. Vreau neapărat să...
0: Din categoria de ce?
1: De dimineață. Pentru de dimineață. Băi, oameni buni, hai să vă spun la ce concluzie au ajuns cercetătorii, bă, băieți. Mm. Cercetătorii spun că, atenție, dimineața este intervalul optim pentru decizii majore. Da? Mm-hmm. Iată de ce oboseala cognitivă din cursul zilei îți sabotează alegerile, spun.
0: Mai să fiu.
1: Da, dimineața este...
0: După cum ar spune românul simplu din popor, jucați la pariuri de dimineață.
1: De dimineață este intervalul optim pentru luarea deciziilor importante. Asta spun cercetătorii. După o noapte de somn, creierul dispune de maxim de energie fizică și mentală. Pe parcursul zilei, fiecare alegere, inclusiv microdeciziile aparent nesemnificative, consumă resurse cognitive. Seara, rezerva este epuizată. Dimineața ai mai multă energie și vigoare, dar pe parcursul zilei iei constant o mulțime de decizii, inclusiv microdecizii. Adică, de exemplu, bă, merdenea sau trigon?
0: Da, exact.
1: Înțelegi?
0: Exact,
1: este o micro-decizie. Da? Nu e majoră, dar este o decizie.
0: Da,
1: tu îți dai seama câți neuroni îți mănâncă alegerea asta? Bă, să iau merdenea, să iau trigon. Bă, da, merdeneaua e mai scumpă, dar trigonul parcă e mai bun. Mm-hmm. Uite așa te chinuie, mă. Bă, micro-decizii din astea. Acestea ocupă spațiu cognitiv, aceste micro-decizii, iar seara creierul nu mai este eficient. Asta ne spune o profesoară de psihologie de la Universitatea Pepperdine.
0: Bun, și ce propune?
1: Propune
0: să fim foarte activ de dimineață.
1: Exact, să luăm deciziile majore de dimineață.
0: Vezi, mă, deci da? Există apreciere pentru supereroii matinali ai galaxiei noastre, bă, băiatul.
1: Și că un studiu făcut pe jucătorii de șah confirmă teoria. Aceștia făceau cele mai inteligente mutări dimineața, iar mai târziu în zi devin mai rapizi, dar mai neglijenți. Intervalul ideal nu este imediat după trezire, când ești buimac, deci trebuie să-ți bei cafeaua, chestii socoteli, o plimbare sau o cafea mai întâi și apoi plasarea deciziilor majore la aproximativ o oră după ce te-ai ridicat din pat. Da? Concluzia este valabilă și pentru persoanele care sunt, să zicem așa, mai nocturne, adică se culcă mai târziu noaptea și se trezesc mai târziu dimineața.
0: Da.
1: Când o decizie nu poate fi amânată până dimineața, există totuși câteva strategii care compensează această oboseală cognitivă. Prima regulă este reducerea opțiunilor. Da, în principiu, una din cele mai importante reducere ale opțiunilor este că ia nevastă ta deciziile în locul tău.
0: Exact, ne scrie Gabriel aici că băi, eu știam că noaptea e un sfetnic bun. Păi da, noaptea e bună pentru sfătuiri, dar
1: deciziile iei dimineața.
0: Decizia o iei dimineața, da, când te trezești.
1: Da. Sau, cum ar mai spune un vecin de-al meu, noaptea este un sfeșnic bun.
0: Un sfeșnic bun, da.
1: Creierul uman nu poate procesa eficient mai mult de 3 până la 5 variante simultan. Deci e clar că trebuie să mai reduci din ele. Studiul recomandă filtrarea progresivă. Mai întâi stabilește o categorie, apoi elimină până ajungi la o listă scurtă. A doua regulă este ancorarea în valori personale. Odată stabiliți finaliștii, întrebarea utilă nu este ce îmi place mai mult, ci care variantă se aliniază cel mai bine cu ceea ce contează pentru mine. Bă, prea complicat, pe bune. Adică, activitățile creative, ci că seara totuși sunt mai... Seara... Autocenzura scade, iar creierul permite asocieri mai libere. Scrisul, meșteșugurile și orice muncă creativă poate beneficia tocmai de starea de relaxare cognitivă de la finalul zilei. Iar dacă ești blocat într-o decizie, cea mai simplă soluție rămâne somnul. Vezi, mă, după principiu, nu face azi ce poți lăsa pe mâine sau poate chiar pe poimâine, iar o problemă care nu se rezolvă de la sine în 3 zile, nu mai merită să te ocupi de ea.
0: Exact. Astea sunt maximele.
1: Exact. Și cu asta basta, tati. Adică ce atâta. Dacă aveți decizii însă majore, luați-le dimineața. Că de asta de exemplu, mutați radio-ul pe 7, da? Pentru că este o decizie majoră și o iei dimineața în cunoștință de cauză. După aia...
0: După aia mai vedem.
1: Mai vedem. După 3 ore cu noi, mai rămâne de văzut dacă mai aveți vreun neuron între. Dar asta e o altă poveste. 8:47 de minute, gata, v-am dat un sfatul cel mai important. Deci deciziile majore, numai dimineața. Noaptea doar vă gândiți și dimineața luați decizii. Ne-am înțeles? Hai, bună dimineața!

0: Ok, domnul Ciucu, hai să vedem. Domnul Ciucu.
1: Și cu domnul Ciucu, că mai lua repede așa.
0: Cu domnul Ciucu avem destul de multă treabă astăzi, mai multe chestiuni. E activ domnul Ciucu, s-a activat, nu știu, după Paște, după 1 mai și-a golit viscerele și acum e gata de acțiune din nou. Domnul Ciucu,
1: am văzut că juca basket undeva, nu știu.
0: Da, da?
1: Da.
0: Ce vorbești, bă, băiatule? Deci e energic, energic.
1: Da, da, da, da, da.
0: Domnul Ciucu anunță că lacul Herăstrău va fi golit, va fi secat în curând, ca să aibă conspiraționiștii ce să mai povestească pe la colțuri, să zică că vin, nu știu cine, cine, francezii ne luaseră apa din lacul Vidraru.
1: Da, da, da.
0: Așa și din, uite că o să dispară și din Herăstrău apa. Am mai povestit eu pe aici că vrea să consolideze malurile care se surpă pe zi ce trece. Pur și simplu cad în apă, apa mănâncă din malurile lacului în fiecare zi. Și domnul Ciucu vrea să pună în siguranță toată situația, practic să asigure siguranța celor care se plimbă prin parc. Proiectul tehnic va presupune lucrări de îndiguire din beton în apă, ci că sunt lucrări care nu se pot face decât dacă golești lacul. Acum vine cu noi precizări, că între timp îți dai seama, oamenii de specialitate au mai analizat problema și au zis, tati, gata, scoatem apa din lac, o dăm la francezi. După aia, din câte am înțeles, e și destul de colmatat, așa, trebuie să scoată și mâlul de pe fundul lacului, pe la cuildă, adică dacă apa noastră aia, apa, hrana, energia, o dăm francezilor, mâlul de pe fundul lacurilor din București, cine ni-l mai fură?
1: Nu, îl fură nimeni, îl depozităm noi undeva.
0: Undeva, dar nu putem să dăm, nu-i bun ca ăla de la Techirghiu, să dai pe
1: ba
0: la
1: da,
0: genunchi.
1: Ba da,
0: pe
1: ba, da, ba da, ba da, ba da, poți, sigur că da, e sănătate curată.
0: Da, da. Așa. Bun, dacă, ia, dacă vor dori, bine, zice de durata lucrărilor, urmează să discute și cu constructorii. Dacă vor dura mult, îi dăm drumul mai devreme și golim lacul mai devreme. Dacă vor dura puțin, mai împingem acest termen, spune domnul Ciucu. Sau urmează să invite și Ordinul Arhitecților, reprezentanții arhitecților, care să regenereze, să discute despre regenerarea și restaurarea parcului. În fine, fel de fel de teme de discuție urmează să să fie abordate pe acest subiect. Asta unul la mână. Doi la mână. Domnul Ciucu cere guvernului 34 de imobile minus terenuri. Imobile terenuri, adică terenuri. Cu suprafața totală de vreo 21.000 de metri pătrați. Ca să scurtăm toată povestea, este vorba despre niște terenuri care se află amplasamentul din zona stației Academia Militară, magistrala 5 de metrou, cuprinsă între șoseaua Panduri, strada Răzoare, strada Progresului. Deci în zona aia au rămas în urma construirii magistralei 5 de metrou niște terenuri pe care le folosea Metrorex împreună cu prestatorii de servicii de construcții. Și dacă acum, din câte m-a înțeles domnul Ciucu, Metrorex nu mai are nevoie deloc de acele terenuri, vrea să le ia el să facă, nu știu, spații verzi ca să mai regenereze aici, nu știu ce mai regenerează urban, ecologic, un pic din oraș. Face niște părculețe pe acolo, ceea ce, din nou, nu e rău. Adică decât să fie bălărie, mai bine facem frumos. Și ultima veste vine, nu o să-ți vină să crezi, nu știu dacă ai urmărit, dar a apărut domnul Ciucu, a apărut la amvon cu cine crezi tu, alături de cine crezi, alături de domnul Daniel Băluță, bă băiatule, mă uitam
1: au
0: la ieri.
1: Au dat-o la pace?
0: Da, s-au împrietenit un pic așa. Mă uitam la ei, iar mi-aminteam de celebrul serial La Piovra, văzându-i pe cei doi unul lângă altul. Acum zic ei că prima etapă de reabilitare a planșeului Unirii a fost încheiată. Împreună au organizat o conferință de presă, zice, întind o mână primarului de sector pe care trebuie să mi-o întindă înapoi în Consiliul General. Cred că pe care să mi-o dea înapoi. Și ți-o dau acum, mi-o dai mai târziu. Așa.
1: Help me to help you.
0: Vei, mă, că au mai învățat un pic de carte și hai că da. Știau ei, erau unși de dinainte. Așa, este vorba despre sectorul ăla din fața hanului lui Manuc, strada Halelor. Acolo urmează să fie deschisă circulației rutiere, anunță domnul Băluță. Lucrările sunt la peste 60% din total, cu un avans de aproximativ 4 luni față de termen, mă. Zice așa, a fost construită o nouă placă de beton dublu de groasă față de cea veche, undeva la 1,4 metri grosime, proiectată să reziste cel puțin 100 de ani.
1: Cel puțin.
0: Apropo, am uitat să zic, asta spunea domnul Ciucu și de, și,
1: De malurile de la Herăstrău.
0: Cel puțin 100 de ani.
1: Facem o lucrare de cel puțin 100 de ani.
0: Așa. Azi o testăm static și dinamic.
1: Herăstrău nu este al meu, nu este al lui...
0: Da, e al urmașilor. Bun, și după finalizarea testelor va fi redeschisă circulația în Piața Unirii. Zicea, deci astăzi ar trebui să fie redeschisă, că asta se întâmpla ieri. Celelalte etape ale proiectului sunt în desfășurare. Am înțeles că sunt 4 etape cu 3 în desfășurare simultan. Cea de-a patra va începe acum, în timpul vacanței, când valorile traficului rutier vor scădea. Vor să înceapă și cea de-a patra etapă a reabilitării planșeului Unirii. Bă, cam astea sunt marile vești de aici, din administrația locală.
1: Băi, da, e... Ce să mai, te-ai întrecut în vești bune.
0: Și că de ce nu face lucrările iarna, când lacul este oricum secat?
1: Pentru că e frig, băi, iarna e frig. Mm-hmm. Aia e problema, iarna e frig, omătul e mare... Știți cum e. Mai bine vara, nu? Că, na, vara lumea nu merge în parc.
0: Bă, da, bă, așa e, da. Și îți dai seama, când scoți dopul ăla de apă, practic, și rămâne
1: la cadă, da.
0: Și rămâne mâlul ăla acolo...
1: E perfect, adică...
0: O să miroasă fie... foarte frumos pentru trecătorii din,
1: minunat,
0: din parc.
1: Minunat, de-abia aștept. 9:01, am intrat oficial în ultima oră de program de astăzi, marți 12 mai. Continuăm să povestim și continuăm să așteptăm mesajele voastre. 077 224 de 7.

0: 99 minute, ascultați 7 pe 103,4 pe radio-7.ro. Ia să vedem noi de ce ne mai ocupăm în continuare.
1: Păi, ne ocupăm de o situație destul de delicată, așa, legată de centrala de la Cernavodă, care s-a oprit și s-a oprit cu totul. S-a oprit cu totul și asta...
0: Asta înseamnă cam un sfert din producție. Asta înseamnă că trebuie să importăm multă energie. Multă energie.
1: O să plătim de o să ne sară basca, întrucât unitățile nucleare de la Cernavodă au fost ambele oprite și generează niște presiuni foarte mari asupra sistemului energetic național. Cred că undeva la 1400 de megawați capacitatea de producție de care nu o să mai beneficiem.
0: Da, da, da.
1: În seara zilei de 10 mai la 21:35 România avea un consum scăzut de doar 6000 de megawați. Cu toate astea, importurile au fost principala sursă de energie, asigurând 2200 de megawați, urmate de hidrocentrale cu 2100. Deci importăm și importăm scump, pentru că seara prețul energiei este foarte ridicat.
0: Păi am o statistică, e cumva paradoxal. Deci practic când avem noi supraproducție și exportăm, spre exemplu, exportăm foarte mult bulgarilor, o dăm ieftin, dar ce importăm seara e de cam de 5 ori mai scump.
1: Da. Da?
0: Deci ia să vedem mai exact. Le dăm bulgarilor în perioada prânzului cu 50 de euro megavatul și seara suntem nevoiți să importăm și la 250 de euro pe megawatt oră, ceea ce înseamnă enorm. Știai că deficitul e practic același produs, când îl vinzi mai ieftin, e invers față de cum ar fi normal într-o economie de piață corectă, ca să zic așa, funcțională. Adică iei mai ieftin și vinzi mai scump, eu așa știam.
1: Da, la noi lucrurile stau un pic pe dos. Ungaria și Bulgaria sunt singurele piețe din Uniunea Europeană conectate direct cu România prin mecanismul ăsta de cuplare a piețelor spot, ceea ce... Mă rog, nu este spectaculos. De exemplu,
0: problemele
1: ziua de ieri
0: sunt generate în continuare și de transportul energiei electrice prin Austria și Ungaria. Noi am mai povestit treaba asta odată. Sunt niște lucruri destul de nasoale acolo. Nu s-au construit magistrale. În fine, e complicat fenomenul, pentru că altfel am fi putut să importăm mult mai ieftin dinspre
1: Belgia. Da, și să exportăm la rândul nostru către alte piețe care poate ar fi...
0: Franța, Belgia, care produc, care au excedent de producție. Da.
1: Ideea este că ieri, de exemplu, cel mai ridicat preț al energiei din Uniunea Europeană a fost la noi. 140 de euro pe megavatoră.
0: Din nou. Am mai fost noi pe aici.
1: În timp ce Ungaria și Bulgaria cotațiile au fost oarecum apropiate, undeva la 139, respectiv 138. Marți...
0: Totuși mi se pare inadmisibil. Deci fii atent. Capacitate... Bine, au și baterii. Bulgarii, fii atent, deci au capacitate a bateriilor instalate în momentul de față undeva la 30% din totalul regenerabilelor instalate. În România raportul e de doar 6%. Asta o dată. A doua, noi exportăm către bulgari, da? Dar cu toate astea ei au prețul pe megavatoră mai ieftin decât al nostru.
1: Decât al nostru, da.
0: Interesant, interesant cum se reglează piețele astea.
1: Ideea e că e o piață foarte complicată, pentru că energia e o, electrică e o chestie care, cu excepția capacităților de stocare asta prin baterie, altfel n-ai cum. Și atunci depinzi de un anumit moment, de un anumit preț.
0: Deci,
1: rămânem cu cel mai scump, cea mai scumpă energie din Europa în momentul ăsta. Din păcate. Din păcate. Nu știu cum reușim, dar reușim să facem treaba asta, să plătim cel mai mare preț de al energiei din toată Europa.
0: Deci Bulgaria are cu 6 milioane, deci sunt de vreo 3 ori ceva mai puțin decât noi. Bulgaria au deja o putere instalată în baterii de 2 gigawatt și o capacitate de 8 gigawatt oră, cu ținta de a ajunge rapid la 10 gigawatt oră. România, prin comparație, are doar 0,6 gigawatt în baterii și puțin peste 1 gigawatt oră capacitate de stocare.
1: Bam, da. Bam. Poate ar trebui să mai investim și noi, dar e mai bine să fiftuiești banii, să iei sub formă de dividende și cu asta basta. 9 și 15 minute, hai să ne întoarcem la muzică și să ne gândim că avem cea mai scumpă energie din Europa, da. Și în felul acesta
0: să ne bucurăm de ea, să o folosim chibzuit așa.
1: Exact,
0: da.
1: Și să ne gândim, bă, oare cum o fi noi competitiv cu alții când noi plătim pentru aceeași energie
0: pe
1: dublu.
0: Plan economic,
1: economic,
0: da?
1: Evident.
0: Economic, atunci când vine vorba de producție. Atunci, cum se concurezi cu Spania sau cu Franța,
1: da, e complicat.
0: La producție?
1: E
0: da.
1: Complicat, e
0: și
1: foarte.
0: Și așa să ne întrebăm și de ce, poate, atunci când există astfel de cheltuieli de două ori mai mari decât în alte părți, de ce operatorul economic poate nu-și permite să dea salariile din respectivele zone ale Europei? În fine, deci, eu zic să venim și cu o veste bună ora asta. Hai să ne pregătim și de un concurs.
1: Cred că e cea mai bună veste.
0: Cea mai bună veste. 031 620 0707. Fiți pe fază. În câteva minute avem concurs.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: 07.
1: Bun, ia să ne relaxăm noi puțin și să ieșim la o seară cu la o seară de jazz alături, da, alături de Maria Răducanu și Soul Serenade în Quantic, pe data de 14, asta
2: adică
1: înseamnă
2: nu mâine,
1: joi.
2: Poi mâine.
1: Numai mâine, nu-i poi mâine, cum ar spune românul. Corect. Joi seară în Quantic, de pe la ora 20. Bine, accesul publicului se face începând cu orele 19. În Quantic avem, avem Soul Serenade și Maria Răducanu. Acum pe Maria Răducanu, știm, ea abordează destul de multe genuri așa de pe întreg cuprinsul planetei. Soul Serenade, o trupă care aduce aduce pe scenă, să zicem, atmosfera epocii de aur a jazzului și, și bluesului acustic, anii 30-40, cam așa.
2: Da, ei, o să fie chiar o atmosferă, bă, probabil o să te ducă, o să te introducă în universul ăla așa, mai cu un swing, mai cu un jazz, să meargă, să meargă și bă, socializarea, să meargă și o citirică, să fie într-adevăr o seară cum, cum se cuvine. Da. Pentru cunoscători și pentru iubitorii de jazz, și probabil că nu numai jazz,
1: jazz clasic, da, să zic așa.
2: Încercați 031 620 0707. Dacă iubiți jazzul, atunci aveți această variantă. Un concert într-adevăr frumos, un concert de la care puteți să asistați. E foarte simplu, în Quantic. Cine vrea joi seară să, să meargă la concert, să pună mâna repede pe telefon și se întâmplă, avem o invitație dublă pentru voi. 031 620 0707. Mergem la concert de jazz în Quantic. Dacă nu puteți să sunați, există și varianta numărului de WhatsApp 077 220 47, dar ne-am dorit să stăm de vorbă cu voi.

0: Bun, deci cam asta ar fi legat de concurs. Dacă nu v-ați făcut un program pentru joi seară, avem această variantă cu Maria Răducanu și trupa The Serenade.
1: Așa, deci încă o dată 031 620 0707, sau mesaje pe WhatsApp la 077 220 4 de 7. Avem invitații duble pentru concertul de joi din, din Quantic, și anume concertul Maria Răducanu și Soul Serenade. O super seară așa de blues și
0: blues,
1: jazz clasic, da.
0: Cine știe ce s-or mai juca oamenii pe acolo la acest concert. Ok, 9:28 de minute, ne pregătim să facem sport în câteva minute, iar voi puteți să sunați în continuare 031 620 0707.

0: echipă de Champions League.
1: That's football.
2: Hai da. Să vedem.
3: Hai să trecem întâi de Slobozia și după mai vedem un pic.
2: Cicereda sau cum da. Se cheamă.
3: Da, au făcut 0-0 ieri, 0-0 ieri cu Unirea Slobozia.
2: E bine,
3: trist,
2: e bine.
3: Foarte trist.
2: Nu câștigă nici play-out-ul, da, păi...
3: O să-l câștige, pe ăla o să-l câștige.
2: Zici tu?
3: Da, da, da.
2: Bă,
3: da.
2: Ieri a fost meci tare, tare de tot în Serie A. Rămăsese acest Napoli-Bologna 2-3. Iată că Bologna se ține tare pe acolo.
3: Începe să tremure Napoli. Nu știu de ce, am senzația că începe să tremure Napoli. Conte... are senzația că și-a băgat de-aia cu coada.
2: Bă, da, a fost nasol, adică 2-0. După aia au reușit să egaleze așa pe finalul primei reprize și pe începutul celei de-a doua și la sfârșit i-au mai fript așa, bă, cum se face în minutele de prelungire.
3: Da, probabil că au fost încrezători că o să câștige meciul și i-a prins pe contraatac, probabil. Da, hai să ne ocupăm un pic și de tenis, pentru că ieri n-am apucat să vorbim despre niște lucruri foarte importante. Sorana Cârstea s-a calificat în premieră în sferturile de final ale turneului WTA 1000 de la Roma, după ce a trecut de Marina Sabalenka, a trecut și de Linda Noscova, dar la modul am fanfar, așa, 6-2, 6-4, n-a stat la discuții. Meciul a durat o oră și 22 de minute, a mai pus la teșcherea acolo vreo 150.000 de euro, nu e rău deloc. Acum va juca cu Elena Ostapenko, astăzi cred că joacă, din câte mi-aduc eu aminte.
2: Stai că rezolvăm imediat, da. Vedem la ce oră.
3: Cred că dimineața, adică pe la prânz cred că joacă. Acum ar putea să o bată,
2: da,
3: și
2: undeva
3: pe...
2: după ora 14.
3: Da?
2: Începe astăzi ziua cu meciurile de dublu și astea de simplu intră de la 14 încolo, okay. Da.
3: Jacqueline Cristiana a pierdut în turul al doilea, a fost învinsă de Pliskova, care la rândul ei cred că a fost bătută fără drept de apel, cred, la un moment dat, nu mai știu cu cine a jucat, dar cred că a mâncat bătaie Pliskova. Da, hai să ne uităm să vedem ce rezultate s-au mai înregistrat. Da, Pliskova, știam că a bătut-o Rybakina, rău de tot, 6-0, 6-2, n-a știu ce îi se întâmplă. Asta când aseară a bătut-o. Iga Swiatek a trecut de Naomi Osaka, tot așa, rău de tot, 6-2, 6-1. Jessica Pegula s-a chinuit un pic cu Potapova, 7-6, 6-2. Svitolina merge și ea mai departe. Andreeva a bătut-o pe Ellie Mertens 2-0, un dublu, 6-3. Ostapenko a trecut de Kalinskaya 6-1, 6-2, de asemenea fără drept de apel. Cori Gauff a trecut de o altă americancă, Jovic, cu 2-1. A fost greu, 5-7, 7-5, 6-2. Cam astea au fost meciurile disputate ieri.
2: Ia astăzi, să vedem. Deci astăzi mai avem
3: sferturi de finală, atenție.
2: Sferturi, da. Cori Gauff, Mira Andreeva, meci interesante,
3: toate sunt meciuri tari.
2: Tare de tot. Așteptăm să vedem, deci două azi, două mâine sferturile de finală și permit că au avut o săptămână și ceva la dispoziție să întindă tabloul principal. Ia să vedem noi pe tabloul masculin ce s-a mai întâmplat. Iată că Rublev l-a învins pe Davidovich Fokina 6-4, 6-4. Interesant acest scor. Bașilașvili l-a eliminat pe Nakashima 7-6, 6-4. Meci extrem de strâns. Tiafoe a pierdut cu 1 Andrea Pellegrino, bineînțeles italian, susținut de tribune pe acolo. 6-7-1-6 a picat în setul al doilea, probabil că are ceva probleme. Ce-ar mai fi? Yannick Sinner, Alexei Popirin 6-2-6-0.
3: A bătut rău.
2: Ceva rău de tot.
3: Da, și Medvedev a trecut mai departe de un spaniol, Yamas Ruiz.
2: Bă,
3: dar s-a chinuit un pic, da. Bun, hai să vedem ce meciuri avem astăzi.
2: Ia să vedem, astăzi e din nou meciuri destul de interesante. Spre exemplu, începe la ora 12 competiția cu acest Lorenzo Musetti Casper Ruud.
3: Da, da, da. Și puștul acela,
2: Rafael
3: Jodar.
2: Jodar, da,
3: da, cu, joacă cu Tien.
2: Da.
3: Zverev joacă cu un italian, Darderi. Sinner joacă cu un alt
2: acest
3: italian,
2: Andrea Pellegrino, da.
3: Da.
2: Rublev a plecat, a picat cu Bașilașvili. Da, meciuri extrem de interesante și pe tabloul masculin. Ei sunt cu o zi în urmă, cum ar veni, da, pentru că finala se va juca duminică. Bun.
3: Bun, hai să trecem un pic și la tenis de masă. România s-a întors de la campionatul mondial de tenis de masă de la Londra cu medalia de bronz, o performanță uriașă. A ajuns în sferturile de finală ale campionatului mondial de la Londra după ce a trecut de Egipt. În semifinale România a întâlnit China, din păcate am pierdut cu 3-0. China, campioană mondială, multiplă campioană mondială, și în momentul ăsta cred că e cea mai bună din lume. N-ai cum să bați,
2: da,
3: China.
2: E imposibil, da.
3: N-ai cum să bați China la tenis de masă, dar prestația a fost una extraordinară. Adina Diaconu, Bernadette Soț și Andreea Dragoman au jucat un tenis senzațional. Au bătut și Franța, au bătut și Egiptul. A fost fabulos, o prestație extraordinară, și s-au întors cu medalie de bronz. La masculin, România a pierdut în optimile de finală în fața Chinei.
2: Da.
3: Evident, tot în fața Chinei, dar tot după o prestație foarte solidă. Chiar România a condus la un moment dat meciul cu China, după ce Eduard Ionescu l-a învins pe Liang Jingkun cu un 3-0. China a egalat apoi și a câștigat într-un final cu 3-1. Oricum, o prestație foarte solidă,
2: da, da,
3: și
2: da, da,
3: a echipei masculine.
2: Da, în creștere, în plină ascendență,
3: da, da, da.
2: Așa. Da. Bun. Bun, să revin un pic la fotbal. Ieri am avut un 1-1, a remizat Tottenham cu Leeds United. Momentan, lupta pentru retrogradare, dacă mă întrebați pe mine, cu două etape înainte de final, se poartă între Tottenham și West Ham. Burnley și Wolverhampton sunt deja retrogradate. Nu se mai poate întâmpla nimic, iar Forest e la vreo 5 puncte de Tottenham în momentul ăsta. Iată că anul acesta o echipă din Londra se va duce la vale.
3: Da, una din ele, ori Tottenham, ori West Ham.
2: Ori West Ham United, sunt două puncte între ele. Momentan West Ham stă mai prost, că a pierdut cu
3: Arsenal.
2: Cu Arsenal 1-0, la limită, ce-i drept, dar a pierdut. Vom vedea în ultimele două etape care va fi rezultatul. Ar fi interesant ca practic câștigătoarea Supercupei Europei, practic cea mai puternică echipă din cupele europene de anul trecut, să retrogradeze, da, bă, băiatul.
3: Lucrurile au mers foarte prost pentru Tottenham, nu știu din ce motiv, dar au mers foarte prost.
2: Ceva n-a funcționat, da, acolo, clar. Astăzi mai sunt vreo 3 meciuri din La Liga, un Celta Vigo Levante, Osasuna Atletico, Real Betis Elche.
3: Da,
2: la ore diferite.
3: Nu știu ce implicații au în clasament. Și apropo de clasament, să spunem așa că uite, în Turcia Galatasaray este deja campioană, cucerit al 26-lea titlu în Turcia după ce a câștigat cu 4-2 cu Antalyaspor în penultima rundă a sezonului. Cu o singură etapă rămasă, Fener nu mai poate recupera cele 4 puncte ce desparte Galatasaray de Fener. Pentru galben-roșii calculele erau simple, o victorie și s-a terminat, ceea ce au și reușit, nu fără emoții, pentru că Antalyaspor și-a vândut scump pielea. În Ucraina, Shakhtyor a câștigat titlul cu numărul 16. Elevii antrenați de Arda Turan s-au impus pe terenul celor de la Poltava cu 4-0 în etapa cu numărul 27. Cu 3 etape înainte de finalul sezonului, Shakhtyor are 11 puncte avans față de Posila Zitomir, ocupanta locului 2. În fine, în Grecia, AEK Athena cu Răzvan Marin titular a câștigat titlul în Grecia. A fost un meci spectaculos în fața celor de la Panathinaikos. S-au câștigat AEK cu 2-1 la capătul unei lupte pe viață și pe moarte. AEK Athena este așadar noua campioană. Trupa lui Răzvan Marin a profitat și de remiza lui Olympiacos cu PAOK Salonic, iar, mă rog, a ajuns cu 2 etape înainte de final. PAOK nu mai poate scăpa locul secund la 8 lungimi distanță de Olympiacos, ocupanta locului al treilea. PAOK va juca în următoarele 2 etape cu AEK acasă și cu Panathinaikos în deplasare. Vă aduc aminte, PAOK, echipă antrenată de Răzvan Lucescu.
4: Da, mă uitam, au început să anunțe loturile lărgite pentru campionatul mondial și echipele mari. Domnul Ancelotti a anunțat lotul Braziliei, bine, lotul lărgit. Interesant e că apare și Neymar pe acolo,
3: da.
4: Nu știm dacă va fi totuși printre...
3: Nu cred, sincer, da. Nu cred. Sau dacă o să-l ia, o să-l ia doar așa la alibi, să...
4: A, să fie,
3: să
4: da.
3: Să fie, să nu îi sară presa în cap.
4: Da, totuși, dacă te uiți pe aici, bă, nene... interesant, și bătrânul Thiago Silva apare, cum vorbeam
3: da,
4: noi.
3: Da, este într-o formă de zile mari. Thiago Silva are o viață sportivă exemplară și arată extraordinar la 40 de ani și joacă extraordinar. Deci
4: Casemiro, fii atent, oameni cu experiență.
3: Păi Casemiro joacă meci de meci la Manchester acum, nu are nicio problemă.
4: Nu prea
3: problemă.
4: Ar fi de lăsat.
3: Nu, no, niciun caz. În niciun caz.
4: Da, bine, Alisson, Ederson aici e clar, dar la atac, dacă te uiți, e un pic așa. Vinicius, Rafinha, Endrick, Martinelli, João Pedro, deci aici e...
3: Da, vezi tu că un conglomerat din ăsta de vedete nu înseamnă neapărat că poți să închege și o echipă. Rămâne de văzut că și Real Madrid, dacă te uiți la ei așa, toți sunt numai 1-1. Și în teren
4: și
3: sunt
4: și asta e adevărat,
3: Prafao,
4: și asta e adevărat.
3: Prafao,
4: aici trebuie să intervină domnul Ancelotti cu bagheta lui magică.
3: Da, sigur că da. Chiar sunt curios, pentru că eu am unele rezerve în ceea ce privește pe Ancelotti, dar
4: exact.
3: Cred că o să avem o Brazilie mult mai pragmatică și mult mai puțin spectaculoasă. Bine, de mulți ani Brazilia joacă un fotbal mult mai european. Adică nu prea mai sunt meciurile alea cum îi știam noi pe brazilieni, în care
4: să știi că
3: singura lor preocupare era să dea un gol mai mult decât încasează.
4: Da, dar lor nu prea le-a mers când au jucat așa, știi?
3: Și asta e adevărat.
4: De-a lungul istoriei, dacă stai
3: și asta e adevărat.
4: Să te gândești că până la urmă chiar și în 94, când era, într-adevăr, era o echipă destul de strict organizată cu Alde Dunga, cu ăștia, dar mai aveau un Romario, mai aveau niște băieți care știau cu mingea
3: și asta, da, așa este. Așa da. Este. Hai să încheiem cu o știre din MotoGP, pentru că n-am apucat ieri să spunem treaba asta. Jorge Martin pe Aprilia a câștigat marele premiu al Franței, etapa 5-a a campionatului mondial de MotoGP. Duminică a câștigat chiar în fața coechipierului său italian Marco Bezzecchi. pe circuitul Bugatti din Le Mans. Campionul mondial din 2024 s-a impus și în cursa de sprint de sâmbătă și a obținut prima sa victorie de Grand Prix, Grand Prix-ul Indoneziei din septembrie 2024. Se află la un singur punct de liderul campionatului mondial, Marco Bezzecchi. Campionul antitră, Marc Marquez, a ratat cursa, el revenind sâmbătă seară la Madrid pentru a se opera de o fractură la al cincilea metatarsian de la piciorul drept, suferită în cursa de sprint. Italianul Francesco Bagnaia a plecat din pole position, dar a căzut în turul 16 când era al doilea și a fost nevoit să abandoneze. Și am încălecat poșa și v-am spus și povestea așa. Sigur, aș mai fi putut să vă spun o poveste de neimaginat din ciclism. Uh-huh. Înainte de turul Italiei, care a început deja, e în plină desfășurare turul Italiei, a fost un tur al Belgiei, o cursă în Belgia.
4: Ok.
3: Păi acolo cicliștii au mers și ei pe stradă, da? Pe șosele, da? Numai că șoselele, ce să vezi, în Belgia, pline de balegă de vac.
4: Ce mă trecuse cireada pe acolo, ai nebunit la cap.
3: N-o să-ți vină să crezi.
4: Incredibil.
3: Aproximativ jumătate din cicliștii prezenți la Famen Arden Classic din regiunea belgiană Marchand Famen au fost afectați de probleme gastrointestinale serioase. Ascultă-mă ce spun. Presupusa cauza acestei situații este bălegarul de vacă de pe marginea drumului, care a dus la o infecție cu Campylobacter în 3, la început, acum în 3 mai în Belgia s-a desfășurat cursa asta. E la 8-a ediție. În urma cursei, mai mulți sportivi s-au îmbolnăvit, iar asta le-a afectat participarea la turul Italiei, care a început în urmă cu 4 zile. Jumătate din pluton s-a îmbolnăvit, au spus cei de la cyclenews.com. Cicliștii se confruntau cu probleme gastrointestinale și au simptome precum diaree severă, crampe stomacale, febră, gheață și greață și vărsături. Potrivit presei internaționale, acest dezastru a fost provocat de bălegarul de vacă de pe marginea drumului, care a fost răspândit de ploaie pe șosele. Se crede că amestecul de ploaie și bălegar a fost împroșcat în pluton de roțile bicicletelor, apoi ingerat. Asta a dus la infecție cu Campylobacter, care o bacterie care poate provoca gastroenterită, inflamația stomacului, a intestinelor. Da, deci o nebunie întreagă. Și au avut de suferit în turul Italiei din cauza asta.
4: Da.
3: Da. Bun, cam asta ar fi cu sportul, oameni buni, și cam asta ar fi și cu emisiunea, căci doar 7 minute ne mai despart de ora 10 și e momentul să punem punct. Alex Crăciun, Mihai Cioceanu vă urează o zi excelentă. Ne auzim mâine în formulă incompletă. De mâine preț de sau mâine nu?
4: Mâine ce? Mâine e miercuri. Nu, mâine încă e formulă completă.
3: Mâine e formulă completă. De joi nu mai e formulă completă. Așa că mâine ne întâlnim în formulă Alex Crăciun, Mihai Cioceanu. Da, ca să știți cum stă treaba. Astăzi după ora 10 vine Bogdan Niculescu să vă țină companie.
4: Ne auzim mâine, pam!

0: Azi în istorie la 7.
1: Începem călătoria în istoria zilei de 12 mai în anul 304. Împăratul roman Diocletian a ordonat decapitarea Sfântului Pancrațiu. Pancrațiu, un sfânt martir creștin, era de origine nobilă și se crede că s-a născut în Frigia, Turcia de astăzi. S-a botezat la vârsta de 14 ani la Roma, unde a murit martir în timpul persecuției lui Diocletian. Mormântul lui se păstrează pe Via Aurelia în capitala Italiei, iar deasupra lui Papa Simahos a construit în jurul anului 500 o biserică. Este invocat deseori împotriva jurului și a mărturiei micinoase. Pe 12 mai, în anul 1937, a fost încoronat în catedrala Westminster Abbey regele George al VI-lea al Marii Britanii. George al VI-lea a fost rege al regatului unic al dominionelor Commonwealth-ului britanic din 11 decembrie 1936 până la moartea sa în 1952. El a fost și ultimul împărat al Indiei, titlul fiind abandonat la 22 iunie 1948, ultimul rege al Irlandei până la 18 aprilie 1949 și primul șef al Commonwealth-ului britanic. Fratele lui mai mare a urcat pe tron sub numele de Edward al VIII-lea la moartea tatălui lor în 1936. Cu toate acestea, după doar un an, Edward a dezvăluit dorința lui de a se căsători cu americanca Wallis Simpson și a renunțat la tron. La 12 mai în anul 2008, provincia Sichuan, situată în sud-vestul Chinei, a fost afectată de un seism de 7,9 grade, care a provocat moartea și dispariția 87.000 de persoane. Milioane de oameni au rămas fără locuințe, iar numeroase școli, spitale și fabrici s-au prăbușit, ridicând semne de întrebare în legătură cu respectarea standardelor de construcții. Epicentrul a fost localizat la 90 de km vest-nord de Chengdu. Bonusul zilei de 12 mai vine din anul 1945. Armata română și-a încheiat oficial participarea la operațiunile militare din cel de-al doilea război mondial. Eforturile de luptă ale armatei noastre au continuat în aprilie și mai 1945 pe teritoriul Austriei, în sprijinul unităților de luptă sovietice. Totodată, în spațiul austriac și-au adus aportul și subunități ale grupului operativ al Brigăzii Române de Căi Ferate, care a participat la reconstrucția sau repararea de poduri pe diverse tronsoane de comunicații. Prețul plătit de România în cursul războiului a fost de 1.100.000 de militari și civili, dintre care 315.000 au fost uciși în timpul luptelor, 340.000 răniți, 370.000 dispăruți și 100.000 deportați, precum și mari pierderi materiale greu de cuantificat. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.
2: Mihai spune că la grădinița prietenii mei totul e deosebit.
3: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
2: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
3: Auzi, cum spuneai că se numește?
2: Grădinița prietenii mei.
4: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
2: Da.
5: Acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: În ziua în care directorii de la STB vor merge cu STB-ul, în ziua în care majoritatea celor de la Metrorex vor lucra în tunel, nu în altă parte, toate vor fi cu mult mai bune și vor arăta mai bine. Da, hai să nu mă enervez acum, să nu pornim așa, să pornim cu o scurtă pauză, după care mai vorbim. Undeva pe final de oră avem și Muse până acolo și niște ceamba-oamba. Multe de ascultat. 10 și deja 13 minute. Incredibil. Bine v-am regăsit!
1: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
2: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații, la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
3: Nu trebuia să se întâmple așa.
4: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
5: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
6: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
4: Nu întreba cum. Ascultă.
7: Hei, cu cine vorbesc?
8: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
7: Luăm cina împreună!
9: Yummy!
5: Despre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
10: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
11: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
12: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu, la 7.

bucurați-vă de vreme astăzi. Astăzi, că după aceea am înțeles că oricum se schimbă de nesăturăm, da? Dar astăzi, astăzi încă e bine. Adică maxima ajunge la 22-24 de grade Celsius, o minimă, dacă vă interesează, undeva la 10-11 grade la noapte, iar cerul va avea norări temporare și vor fi de asemenea perioade cu averse și descărcări electrice. Da, mai ales după amiaza și seara. Vânt moderat, sigur o să bată mai tare atunci când plouă, da, care ar fi farmecul să nu se întâmple asta, da? Măcar să ne bucurăm și de ploaie, așa cum o fie ea. Da, de mâine se strică rău vremea, probabil și la noapte o să fie mai neplăcut, așa? Dar astăzi încă avem parte de o zi de primăvară spre vară frumoasă, frumoasă. În momentul ăsta chiar e frumos afară. Dacă nu puteți să stați afară, asta e. Ne pare rău.

0: România e o țară în care e imposibil să te plictisești, iar atunci când te gândești că s-ar putea totuși să te plictisești, te uiți spre Negrești. Negrești unde? O să vă gândiți la Negrești Oaș. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. E în Vaslui, din ce înțeleg, unde există și un club. Mă rog, nu știu dacă e club, așa scrie știrea. Probabil un fel de discotecă, nu știu, cămin cultural, ceva de felul ăsta. Da, mă rog, ce s-a întâmplat acolo, da? Potrivit martorilor, polițiștii se aflau în local alături de mai mulți prieteni, iar la un moment dat ar fi început să danseze pe mesele din club. Da, da, polițiștii, ați auzit bine. În timpul distracției, o sticlă și mai multe pahare s-au spart, iar cioburile au rănit o tânără aflată în apropiere. Ups, ce să zic, acum o să vă spuneți, păi și-a intervenit poliția. Nu, mai întâi și întâi iubitul fetei le-a cerut celor doi agenți de poliție să se calmeze și să evite alte probleme. Mi se pare o cerere absolut normală când vorbești cu un om care nu este pleșinat de beat, vorba aia. Evident că a ieșit cu scandal, cu înjurături, așa că angajații locali au decis să-i scoată afară pe cei implicați. Conform informațiilor apărute, unul dintre polițiști a sunat după aceea la 112 și a solicitat intervenția colegilor, susținând că ar fi fost agresat în timpul altercației. Așa că au venit echipajele. După intervenția lor, tânărul reclamat de polițist și un prieten al acestuia au fost conduși la secție și sancționați pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, pentru că evident că ei începuseră. E logic, nu? Adică cum să te legi de niște oameni ai legii care legal dansează pe masă? Legal în local. Na, nu poți face așa ceva. E clar că meriți să fii sancționat, arestat. A, nu, nu se poate așa ceva, da? Reprezentanții instituției, adică ai poliției, a Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, au transmis că statutul de polițist presupune un comportament responsabil, inclusiv în timpul liber, iar astfel de incidente pot afecta imaginea instituției. Agentul care a făcut apelul la 112 nu a depus plângere oficială. Ancheta internă urmează să stabilească exact cum s-au desfășurat evenimentele și dacă agenții implicați vor fi sancționați disciplinar. De ce? Nu, adică întreb și eu, dar de ce să-i sancționezi? Au ieșit și ei se distreze. E tineri, maică, e tineri. Lasă-i se distreze, zău așa. E că erau mai mulți, da? Mai mulți implicați, mă rog. Înțeleg că erau doi cu prietenii lor, da? Și se știe foarte bine când apare un astfel de cetățean, ceilalți fac ce spune el, da? N-au voie cumva să gândească altfel. Și în niciun caz să-i atragă atenția că ar fi putut să greșească cu ceva. Că doar e organul, da? Și organul și când nu e în funcțiune, n-are cum să greșească. Zău așa. Nu? Sau, cum ar trebui să spun, membru al oamenilor legii? Întreb doar. Da? Nici măcar n-aș fi normal, ar fi să nu existe o astfel de reacție a inspectoratului. Adică, normal ar fi să nu scuze în vreun fel, să facă o anchetă și după ce au concluziile anchetei, adică în câteva ore, să anunțe concluziile. Direct. Așa ar fi normal. Așa se întâmplă în țări. În astfel de locuri nu se întâmplă, din păcate, dar în țări așa se întâmplă. Și de aceea, atunci când spui siguranță și încredere, ce să vezi? Oamenii chiar ar putea avea încredere că s-ar putea simți în siguranță. Eu unul nu m-aș fi simțit în siguranță într-un club în care erau astfel de exemplare de organe. Nu, nu, în niciun caz. În niciun caz și cred că e valabil pentru tot restul lumii. Și gândiți-vă că din banii noștri sunt plătiți pentru asta, da? Pentru a-ți da această senzație de siguranță și încredere. Da, da, da, că rămâne doar o senzație până la urmă. Important e să nu ai nevoie să o probezi. Dacă ai nevoie să probezi, dacă într-adevăr te simți în siguranță și ai încredere, e, atunci încep problemele.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolae.

Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The New Voice of Learning.

0: sau soul depus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Cred că domnișoara Greta va trebui să-i mulțumească celui mai mare ecologist al planetei. Mă refer, evident, la președintele american Donald Trump. E un ecologist, cum să vă spun, mai dedicat decât toți ceilalți. Iată, vă dau exemplul din România, dacă vă întrebați cum funcționează asta. Cum adică? Președintele american, care a luat toate măsurile posibile pentru a distruge orice idee de aer curat, reușește opusul? Da. Iată ce s-a întâmplat în România. Înmatricularele de autoturisme noi au crescut în România cu aproape 3% în luna aprilie acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Fiind criză, fiind numai muritor de foame pe toate străzile, iată că s-au cumpărat mașini noi. Da? Autovehiculele electrificate, așa spun ei aici, au raportat o majorare de 26%, cota de piață fiind de 68%. Bine, haideți să vă spun, e vorba de cifre centralizate de Direcția Generală Permisă de Conducere și Înmatriculări. Pe prima poziție este segmentul SUV. Păi, de ce nu? E firesc, cum spuneam, în criza așa se întâmplă, oamenii își cumpără mașini scumpe, da? Cotă 62%. Clasa C 19,4, clasa B completează restul de 12%. Da, acum haideți să ne uităm la tipul de combustibil. Să vă explic cât de mult a câștigat, iată, ecologismul din ceea ce s-a întâmplat în acest an. Față de 2025, motorizările pe benzină înregistrează o scădere de mai mult de 15%. Motorizările pe motorină consemnează o diminuare de 43,3%. Da, da. Iar autoturismele echipate cu motoare mild hybrid raportează o scădere de 0,1%, în timp ce cele electrice, adică cele electrice, precum și cele mild hybrid și full hybrid, dețin în luna aprilie a anului 2026 o cotă de piață de 68%. E cel mai important segment de pe piața românească. Depășește cota deținută de motorizările pe benzină și motorină. Da? Iată că a reușit. Ceea ce nu se reușise înainte cu tot felul de programe, de bani de la guvern, de facilități din partea primăriei, tot ce vreți. Tot ce nu reușise înainte, a reușit, iată, președintele american, umblând la prețul combustibililor. Da, i-a reușit. I-a reușit, o să avem aer mai curat în jurul nostru, aer respirabil, prin grija președintelui american. Zic să îi scriem și o odă, da? Mă rog, nu o să putem difuza cuvintele la radio, da, asta e.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Dar nu plecăm deloc departe, rămânem în București pentru că avem multe știri de aici din București. Dar mă gândeam că am putea face și un concurs la începutul orei. Ce ziceți? Ar fi o idee rea sau bună? Mă rog, o să-mi răspundeți pe numărul de WhatsApp. Până acolo să vă spun că mai avem până la ora 11 încă 3 minute și 25 de secunde.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Radio 7, ascultați, este ora 11.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niconescu la 7.

Foarte interesantă oră se anunță din punct de vedere muzical, pentru că avem Van Halen, avem și Santana, da, mai avem și Iron Maiden, da, mai avem și Creed, doar că mai avem și Compact. Toate sunt de ascultat în această oră, aici la 7, 11 și 3 minute în acest moment, când ne pregătim de concurs.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Vorba lui Nene Iancu.
3: Curat murdar.
2: Doar că la noi e curat divertisment.
0: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
3: De la 15 la 16:30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
2: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
0: actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
2: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Hai că e bine, e marți, vă pot face programul pentru joi, da? Dacă nu l-aveți deja făcut, dacă l-aveți gata făcut, ce să mai, mă străduiesc degeaba. Dar dacă nu, joi de la ora 19, în Quantic, avem parte de un eveniment excepțional. De fapt, de la ora 20 vor urca pe scenă Maria Răducanu și Soul Serenade. Invitația dublă, dublă, se găsește aici, la noi, adică la 7, la 031 620 0707. Da, așa e cu 620, știu, trebuia să fie 720, nu? Dar e 620, hai să mai spun o dată. 031 620 0707 sau 0707 dacă vreți. Joi seara, în această joi, de la ora 19, în Quantic, Maria Răducanu și Soul Serenade. Sigur, nu e nevoie să spun absolut nimic pentru cei care îi cunosc deja. E nevoie să spun pentru ceilalți, dar cum să vă spun, să stau acum să fac o descriere exactă a evenimentului? Nu știu, sau să spun mai întâi alo? Alo?
1: Alo?
0: Da, radioul mai încet, că de aceea acolo se aude cu un pic de întârziere.
1: Mă gândeam că poate ar fi bine să las pe altcineva, fiindcă i-am mai ascultat și ar fi frumos din partea mea să nu mă înfig acum în față.
0: Bun, atunci să nu ne înfigem în față. Nu știu, cum...
1: Da,
0: cum
1: da, da, da. Nu. Ok, hai.
0: Ok.
1: M-am grăbit. Mulțumesc mult, oricum. Las pe alții.
0: Bine, și noi mulțumim pentru telefon. Asta a fost bună, mi-a plăcut. Nu, nu. Vorbesc serios, chiar mi-a plăcut. Frumos din partea ascultătorului, care a zis că așa, hai să-i lăsăm pe alții. Hai să-i lăsăm pe alții, să nici nu consumăm mai urea timpul. Mai spunat, 031 620 0707, numărul de telefon la care câștigați invitația dublă pentru Maria Răducanu and Soul Serenade, joi de la ora 19 în Quantic. Iar eu acum dau drumul la muzică și rămân să răspund la telefon pentru cei hotărâți să și meargă, da? Da? Adică sunați dacă sunteți hotărâți să mergeți joi de la ora 19 în Quantic, unde îi vedeți pe Maria Răducanu and Soul Serenade. Cum vă spuneam, 031 620 0707 sau 0707 dacă vreți. Acolo obțineți invitația dublă. Răspund la telefon imediat.

Sincer vă spun că puteam să trăiesc liniștit fără imaginile pe care le-am văzut ieri. Adică l-am văzut pe primarul general al Bucureștiului la o conferință de presă împreună cu primarul de la sectorul 4. Sigur, vestea pe care au dat-o e o veste bună. Și anume că prima etapă de reabilitare a planșeului Unirii a fost încheiată. Asta au anunțat cei doi primari. Ce a mai spus primarul general? Întind o mână primarului de sector pe care trebuie să mi-o întindă înapoi în Consiliul General. Cred că o să ți-o cam întindă în Consiliul General, dar mă rog, asta nu este...

grija mea în acest moment. Grija noastră a tuturor ar trebui să fie întrebarea asta, adică de ce avem primării de sector? De ce nu putem să avem niște arondismente și un singur primar? Să terminăm cu prostiile astea și cu banii risipiți de aiurea de diverse primării? Da, mă rog, mă rog, mă rog. Primăria sectorului 4 a finalizat prima etapă de refacere a planșeului Unirii. După testele de siguranță, strada Halelor, cea din fața hanului lui Manuc, urmează să fie deschisă circulației rutiere. În lucru mai sunt două tronsoane, în vară vor începe lucrările și la ultimul tronson, ceea ce înseamnă noi, dar alte restricții de circulație. Adică se va reveni la un fel de normalitate, în schimb va fi închis în altă parte, poftim, pentru a explica cât mai ușor. Știți foarte bine că găsiți toate aceste etape pe net, adică puteți găsi imagini, puteți găsi explicații. Acum, da, lucrările au ajuns la peste 60% din total. Avem un avans de aproximativ 4 luni față de termen. E adevărat că și-au și luat un termen generos. Știu că m-am întrebat atunci totuși ce au de gând să facă, dacă fac și vreo piramidă pe acolo. Prin urmare, s-ar putea, cu un pic de noroc, să se încheie cu vreo jumătate de an mai devreme decât era prevăzut inițial. Ceea ce ar fi foarte bine. Sigur, mai e până acolo, să ne lămurim. Ce ne mai spune primarul sectorului 4, avem un avans de aproximativ 4 luni. Aici, în zona în care ne aflăm, a fost construită o nouă placă de beton, dublu de groasă față de cea veche, are aproximativ 1,5 metri grosime și proiectată să reziste cel puțin 100 de ani. Astăzi o testăm, static și dinamic, cu aceste vehicule de mare tonaj. Asta a explicat el. Și lucrarea va fi gata integral la finalul acestui an, spune primarul sectorului 4, sau cel mai târziu, la începutul anului viitor. Ar fi foarte, foarte bine. Mai spune de asemenea primarul sectorului 4 că nu vor fi mari probleme din cauza restricțiilor de trafic. Nu e cazul să ne facem griji. Practic, strada este destul de lată ca să ne permită să circulăm decent, dar să și lucrăm. Bine, ce a mai spus primarul? Șantierele, după cum vedeți, nu fac niciodată politică. Nu, ele nu fac politică, dar ne încurcă pe toți tocmai pe motiv de politică. A, așa, să ne mai uităm puțin aici. Primarul general a spus evident că a fi primar general înseamnă că mă interesează tot ce se întâmplă în București. Aceasta este o lucrare importantă. Unul dintre lucrurile pe care le vom face împreună, se referă la primarul sectorului 4, este un proiect care va conecta tramvaiul 32 cu tramvaiul 21. Da, e o idee foarte bună, adevărul e că din Piața Unirii mai lipsea o linie de tramvai. A existat cândva, se scăpase de ea tocmai pentru a se putea circula mult mai fluent. Da, de ce să păstrezi o idee bună când o poți înlocui oricând cu o idee proastă?

0: tot ce ai gândit vreodată în secret despre dragoste, căsătorie, soți, soții și socri, transformat în spectacol. Pentru că cineva a avut curajul să le cânte într-un musical cu 5.000 de reprezentații la New York. Musicalul Te iubesc, te vreau, dar te schimbi e la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian. Poate fi și povestea ta, la început sau în plină desfășurare, acum pe scenă. Vineri, 8 mai, ora 19, la preț special pentru cupluri pe Ticket Store. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: S-ar răsuci faraoni în mormânt dacă ar fi fost lăsați acolo, văzând ce se întâmplă, ce lucruri minunate se petrec atunci când e vorba de construcții în România și mai ales în București. Ar zice, domne, degeaba ne-am chinuit cu piramidele alea, zacă acolo în soare. Nu, nu, nu, nu. Aici, aici se întâmplă cu adevărat lucruri. Da? Aici, aici. Aici unde, ce să vezi, cei de la Hot News au remarcat că pasajul Unirii, știți pasajul Unirii? Cel prin care înainte se putea trece și acum se întâmplă accidente dacă treci cu un camion. Înainte treceau, acum nu mai trec. Și s-a pus poliție la intrări să nu mai intre oamenii cu... Da, mă rog, mă rog. Nu zic, nu zic că după aceea o să se spună că am ceva cu primarul. N-am nimic cu primarul, doar că mă întrebam de ce avem primării de sector. Asta e altă discuție. În schimb, pasajul Unirii, cel care a fost în șantier acum 100 de ani, în 2022, aproape că trec 4 ani de când a intrat în șantier, lucrările fiind de punere în siguranță, ei bine, pasajul Unirii arată minunat. Panourile metalice sunt ruginite aproape în totalitate, scriu cei de la Hot News, și în conferința de presă despre care spuneam ieri, reporterul Hot News l-a întrebat pe primarul sectorului 4, căci dânsul a lucrat, știți, pe principiu, dar cine v-a lucrat aici? Exact, exact, fix primarul sectorului 4, și a fost atât de bună lucrarea, soldată și cu morți vorba aia, nu doar cu răniți, a fost atât de bună lucrarea, încât, iată, a ajuns să lucreze și dincolo la lucrarea mult mai mare, cea cu planșeul, cu despre care discutam mai devreme, da? A fost întrebat în conferință de ce a ruginit pasajul și pe cheltuiala cui se vor face lucrările de remediere. Primarul a răspuns că va remedia constructorul acest lucru. După cum ați văzut deja, au început să demonteze elementele pe pasajul Unirii, realizând mentenanța. Astfel încât de la 1 iunie, asta mi s-a părut interesant, ei realizează deja mentenanța, de la 1 iunie le vor demonta. Păi n-am spus că le demontează? Mă rog, le vor revopsi și mai mult decât atât, toate celelalte panouri vor intra în același proces, pentru că nu a fost făcută încă recepția finală a lucrării. De aceea trebuie să fie impecabil totul. Am mai multe versiuni aici. Dacă se va face totuși recepția lucrării, să nu ajungem cum am ajuns cu pasajul Basarab, dacă se face totuși această recepție, deși s-ar putea să nu îndeplinească condițiile și de aceea să nu se facă, dacă se face, să spunem, după aceea poate fi lăsat să ruginească în pace, pentru că pe constructor nu-l mai interesează. Doar întreb, folosesc doar logica primarului, nimic altceva, da? Trebuie să fie impecabil pentru că nu a fost recepționat. După ce e recepționat, asta e. Poate se întâmplă orice cu el, nu? Asta mi se pare să-i fie logica, da? Lucrările de atunci au fost o nimica toată, da? Nici nu se observă, 12 milioane de euro. Zău așa, zău așa. Pasajul nu a fost și consolidat, că doar nu era nevoie, adică nu e ca și cum pe acolo ar trece mașini. E un pasaj prin care trec în general, nu știu, șoricei și șobolan, dacă folosești cuvântul șobolan, după aia crede lumea că am ceva în continuare cu primarul de la 4. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. Primarul a spus atunci că s-a recurs la această soluție pentru a împiedica să cadă bucăți din pasaj peste mașini. Da, da, da, da, da, de ce nu și consolidăm dacă tot, da, mă rog, mă rog, lăsați, zău așa, lăsați. Bine că s-a făcut și asta, da, măcar, adică înainte nu erau accidente, acum măcar sunt, e în regulă, e cu mult mai bine, e o îmbunătățire atât de mare încât te întreb dacă va mai primi cumva pe undeva vreo lucrare, asta e că a primit. Ah, da. Da, da. Ce să zic, Bucureștiul e plin de astfel de paradoxuri. Dacă reușești să le supraviețuiești acestor paradoxuri, e de bine, pentru că poți observa și altele. Dacă nu, asta e, ne pare rău. Să nu te aștepți cumva la vreo despăgubire sau la ceva de felul ăsta, pentru că riscul ți l-ai asumat când ai intrat, vorba aceea, da? Acum, foarte serios vorbind, da, cred că ar trebui să ne punem problema și să o rezolvăm în cât mai scurt timp, și anume să rămânem fără primar de sector. Sigur, m-ar lipsi de niște știri. Da, recunosc asta, da. În același timp am intrat și noi în normalitate și poate, poate orașul ar începe să și arate a oraș, nu a, a bazar.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Exact așa ziceam și eu. Știți ce avem în următoarea oră? Ce facem noi la începutul orei următoare? Un concurs, evident, da? Dacă tot am făcut mai devreme, facem și la începutul orei următoare. Iar în rest, în ora ce urmează, în rest, cred că mai stăm un pic prin București, mai avem vreo știre de prin București, după aceea încercăm să plecăm, dar să știți că nu ajungem foarte departe. Cu un pic de noroc, ajungem până în Norvegia. Toate se întâmplă în ora următoare, oră până la care mai avem 3 minute și 45 de secunde.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio 7, ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens cu Bogdan Niconescu la 7.

Știți cum e, spun repede câteva nume și după aceea vă las să vă bucurați. Avem așa In Excess, mai avem aici pe listă și Garbage, mai avem și Queen, mai avem și The Killers, da, avem și Aerosmith, da, mai avem și Vița de Vie. E 12 și 4 minute în acest moment când ne pregătim de concurs și îi lăsăm pe Sex Pistols să se audă aici, la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: mă uit pe acest afiș și mă întreb cine mai lipsește. Că avem așa, Dirty Shirt, avem Iris, avem Cargo, avem Trooper, avem Anton, avem Hans, avem Zenit, avem. Avem între 5 și 7 iunie la Nocturna Fest. Da? Iar eu acum am de oferit și o, mă rog, invitație, puțin spus, practic e un abonament. E un abonament dublu, căci așa este, adică de două persoane, iată, pentru toate cele trei zile ale festivalului. Căci sunt trei zile. 5-7 iunie, cum spuneam, Nocturna Fest la ruinele conacului Anișor Neagu. Asta se întâmplă în Telorman, e undeva aproape de Alexandria. Mă rog, găsiți pe hartă, nu este ceva atât de dificil de făcut. 031 620 0707, numărul de telefon la care sunați pentru a câștiga această invitație dublă, cum spuneam, practic e vorba de un abonament pentru 3 zile la Nocturna Fest. După ce spun numărul de telefon, mai spun o dată numele de pe afiș. 031 620 0707, da? Și după aceea la Nocturna Fest 5-7 iunie 2026, ediția a doua. Avem așa, avem Dirty Shirt, avem Iris, avem Cargo, avem Trooper, Anton, Hans, Zenit. Ia să vedem. 031 620 0707, abonament, mă rog, spuneți invitație pentru că, evident, nu plătiți nimic pentru ea. E din partea noastră și, evident, a organizatorilor. Invitație, dacă vreți, pentru toate cele trei zile de festival la Nocturna Fest, 5-7 iunie 2026. Eu rămân să răspund la telefon, dar ne mișcăm. Dau drumul la muzică imediat. Vița de vie se aud acum la Seven.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: La începutul anilor 90 se introducea conceptul de democrație originală. Mă rog, vorba spune că despre morți nu mai de bine, despre unii morți nu ai cum să vorbești de bine, oricât de mult ai încerca. Cel care a inventat acest concept a dispărut, partidul său, creația sa, cum ar veni, lovește în continuare. Da, dacă vorbeam mai devreme despre cum ar fi un București fără primării de sector, haideți să ne oprim puțin la primăria sectorului 3, acolo unde Consiliul Local, cel al sectorului 3, urmează să voteze, la propunerea primarului de sector, să trăiți, atribuirea unui nou contract pentru lucrările la Aquapark Pantelimon. Mă rog, contract mic, 43 de milioane de lei, ceva peste 43 de milioane de lei. Mărunțiși, mărunțiși, mai ales că suma asta are TVA-ul inclus, da? E de bine, e de bine. Către aceeași companie municipală, că e municipală, e a sectorului 3, cum ar veni, companie care deja se ocupă de nefinalizarea acelui parc. Că nu pot să numește altfel. Adică trebuia terminat în 2019. Suntem în 2026 și a sărit dublul prețului inițial. În 2018, termenul inițial de finalizare era 2019 și investiția de 112 milioane de lei. Sigur, n-ar părea foarte mult pentru 6 bazine exterioare de dimensiuni și adâncimi diferite. Unele vor fi integrate cu instalații pentru tobogane acvatice. Complexul are zone de relaxare și agrement, are piscine destinate copiilor și adulților, precum și facilități de tip spa, inclusiv saune, salină, spații dedicate wellness-ului și recreerii. Le are pe toate, pe toate, absolut pe toate, pe hârtie și, evident, pe computer. În realitate, nimic. În decembrie 2025, cu nu prea mult timp în urmă, dacă stai să te gândești, Consiliul Local a aprobat deja o suplimentare de vreo 56 de milioane de lei pentru același proiect. Ba chiar, dacă vă aduceți aminte, că am și vorbit atunci despre asta, primarul sectorului 3, Să Trăiți, a postat un videoclip de acolo din Parcul Pantelimon, cerându-și scuze pentru întârzieri, spunând că, de fapt, e o nimica toată. E ca și cum l-ar face pe gratis, da? Trebuie să suplimentăm sumele pentru a închide această lucrare, spunea atunci primarul Negoiță, și chiar și așa suntem la 1000 și ceva, 1200, 1300 de euro pe metru pătrat. Nu este nimic exagerat, nu este deloc foarte mult. După suplimentare ajunge la această sumă. Da, într-adevăr, nu e mult, nu e mult. Adică dacă ai face un apartament, n-ar fi niciun caz mult. Pentru niște iarbă pe un versant, ca să zic așa, e un pic cam mult. E un pic, un picuț cam mult, mă gândesc. Doar dacă nu fi iarba specială. Altfel, e un pic cam mult, da? Valoarea totală estimată a investiției ar ajunge cu noua alocare la 216 milioane de lei, da? 216 milioane de lei ajunsese de, nu, de fapt ajunsese de atunci deja, iar acum cu încă 43,7 milioane de lei poate, poate vreodată va fi mai aproape de finalizare, că finalizare. Nu, vă rog frumos. Aquapark Pantelimon nu e cu finalizare, da? Or fi altele, nu știu, nu l-aș întreba mai multe pe primar, pentru că înțeleg că nici nu e foarte dornic să vorbească pe subiect, dar e foarte dornic să mai scoată niște bani din primărie pentru această firmă. Acum, sigur, cei din opoziție spun că firma n-ar fi chiar ce ar trebui să fie. De altfel, parcul în sine a fost concesionat unei firme ce a fost înființată chiar în timpul licitației. Pentru că au fost 4 licitații ratate, nicio companie din țara asta și nici de prin alte părți nu și-ar fi exprimat dorința de a administra această minunăție de parc niciodată terminat. Da? Nimeni nu și-a dorit asta din 2018 încoace și până la urmă s-a atribuit concesionarea către o firmă înființată chiar în timpul licitației. Firma ar trebui să plătească cam 4,2% pe an din veniturile obținute. Păi așa, mă iertați, dar îmi făceam și eu. Bun, în 2021 firma respectivă, mă rog, o altă firmă, dar la care e același patron, a cumpărat un imobil chiar de la o firmă a primarului sectorului 3. Da, mă rog, se întâmplă acum, se poate întâmpla, dacă n-a avut de unde în altă parte. Nu a găsit, n-a găsit, că nu găsești, nu, în București nu există locuințe și atunci trebuie să cumperi, iată, de la primarul de la acel sector, care cu această ocazie îți mai poate da și o bucățică dintr-un parc. Neterminat vreodată, dar dacă va fi terminat, ai putea chiar să obții niște profit. Dacă nu, nu-i nimic că te descurci. Tu mai prinzi un contractel pe aici, pe acolo. Merge, treaba merge, e în regulă. Totul merge când e vorba de bani publici. Tocarea lor de către persoane autorizate, iată, se desfășoară fără niciun fel de problemă. Acolo, la acel capitol, chiar nu avem probleme.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină...
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
5: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
4: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la Seven.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: știu cum am făcut, cum n-am făcut, dar v-am ținut numai în București până acum. Haideți totuși să vă scot din București, nu prea departe. Nu mergem pe vreun alt continent, ci mergem până la Slatina. La Slatina, unde trebuie să fim atenți în primărie. În primărie, acolo, eu zic că dacă nu intri cu echipament de protecție pe tine, riști. Primarul Slatinei și secretarul general al primăriei au fost ieri pe 11 mai, protagoniștii unui conflict. Mă rog, e un amendament în discuție acolo, un amendament la bugetul Slatinei și secretarul spune că a fost agresat, primarul vorbește despre o discuție extrem de aprinsă, dar haideți să vă spun ce spune secretarul general al primăriei Slatina. A venit la mine în birou, adică primarul. Am început să vorbim despre un amendament de buget care va urma să intre astăzi în ședința de Consiliu. Am avut opinii divergente și dânsul și-a pierdut cumpătul. A început să vorbească foarte urât, după care eu am ieșit din birou și am mers în baie, care se află alăturată de biroul meu, în ideea că se va calma. Nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Primarul, vă spun eu, m-a urmărit la baie, a început să fie și mai agresiv verbal, după care a început să mă îmbrâncească cu ambele mâini în piept. Asta a spus secretarul general al primăriei Slatina și a menționat că va depune plângere penală în urma celor întâmplate, precizând că agresiunea fizică a constat în îmbrânceli. Au fost niște îmbrânceli cu ambele palme, nu am urme sau ceva de genul ăsta. Imposibil de dovedit, da? Dacă nu ai camere video pe acolo. La rândul său, primarul a declarat la finalul ședinței Consiliului Local, în care a trecut proiectul de buget, dar nu și amendamentul respectiv, că ceea ce s-a întâmplat între el și secretarul general este o discuție extrem de aprinsă. Doar că l-a acuzat pe secretarul general, că secretarul primăriei, că sabotează activitatea instituției. Atenție! E interesant! Secretarul e în funcție din primul mandat al fostului primar Darius Vulcov. Știți? Colecționarul de artă, colecționarul de tablouri, da, cel care face acum pușcărie pentru câți bani a furat de-a lungul carierei sale fulminante, da? Și care a pus deoparte niște tablouri impresionante, colecția e una, wow, nu zic că nu. Da, banii au fost furați, iată, din astfel de locuri. Ei bine, e același secretar. Nu vi se pare uimitor că secretarul a rezistat în atâția ani în care s-au schimbat primari, s-au schimbat tot felul de lucruri, dar secretarul este acolo. E, tocmai asta spune primarul. Ai secretar general de 20 de ani și nu poți trece un proiect de hotărâre de acordare de 7 metri pătrați de balcon, ăla-i sabotaj. Asta spune primarul și e greu să-l combați la asta. Adică, dintr-o dată, un secretar care clar s-a descurcat bine în funcție, știa ce face și în felul acesta activitatea primăriei funcționa din plin, dintr-o dată nu mai știe ce face. Dintr-o dată l-a lovit, nu știu, amnezia, a venit o vârstă. Poate e momentul, na, ce să zic. Mă rog, primarul sigur că se simte el la rândul său agresat. Au mai încercat narativul ăsta în ziua alegerilor și nu i-a ajutat. Atunci a venit cineva și cu mâna în gips. Da, știu scandalul. Astăzi n-a mai venit cu mâna în gips. L-ați văzut? Era bine, sănătos, respira. Eu l-am rugat, nu l-am rugat, i-am solicitat imperios să meargă să-și ia certificat medico-legal. Să vină să arate care certificat medico-legal. Nu a existat niciun fel de contact între mine și el. Asta a spus primarul despre ceea ce s-a întâmplat ieri, da? O discuție civilizată. Mă rog, niciunul dintre ei n-a zis că discuția în sine a fost civilizată, dar neagă că l-ar fi atins în vreun fel pe secretarul primăriei, pe care poate că încerca pur și simplu să îl trezească, eu știu, să gândi, dom'le, ai lucrat atâția ani, a fost bine, făceai hârtiile cum trebuie și acum, dintr-o dată, nu mai ești în stare, da, trezește-te, o fi strigat, ești acolo, înăuntru, ieși afară.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

Să știți că există și vise care se împlinesc. Sigur, e bine să fii în decorul potrivit, dar dacă ești în decorul potrivit, se poate întâmpla. Vai, nu știu, m-a făcut așa să mă gândesc cum ar fi fost când eram copil, dacă. În timpul unei excursii școlare, în Norvegia s-a întâmplat acest lucru, un băiat de 6 ani, da, 6 ani, a observat o bucată de metal ruginit care ieșea din pământ. Asta în timp ce se juca pe un câmp proaspăt arat. Obiectul metalic ruginit se vedea ieșind de acolo, a crezut că e o bucată de fier vechi. L-a ridicat că, na, ce facem? Ducem deșeurile de acolo, nu lăsăm așa pe câmp, că e vorba de Norvegia. Oamenii acolo chiar au educație. Și a dat seama că seamănă cu mânerul unei săbii. Sigur că a vrut să joace cu sabi, cu ceea ce semăna. Dar nu doar semăna, chiar era. E elev în clasa 1 la o școală aflată la 80 de kilometri la nord de Oslo, acolo e localitatea respectivă, și ieșise cu clasa la plimbare, că na, ei fac ore de asta, de-aia nu sunt buni de nimic. De-aia elevilor față de noștri nu sunt groaznici, nu se descurcă cu nimic, n-au locuri de muncă, se vede, sunt într-o sărăcie groaznică. Noroc că îi salvează România, că altfel nu știu ce s-ar face, dar bun, cum spuneam. Și excursia asta, iată că i-a ajutat să vadă cum arată de aproape o sabie din epoca timpurie a vikingilor, în lungimea aproximativ 1,30 m sabia respectivă. O puteți vedea pe gândul.ro, sunt imagini cu sabia aceea. Cât noroc să ai! Cât noroc să ai! Credem că sabia are o vechime de aproximativ 1300 de ani. Mă rog, experții trebuie să urmărească cu atenție această regiune, deoarece recent căutătorii de comori amatori cu detectoare de metale au găsit, așa cum v-am mai povestit, acolo în Norvegia, cea mai mare comoară de monede din epoca vikingilor. Vreo 3000 de monede de argint din jurul anului 1000, da? Ce frumos. Nu mai zic, pentru că deja sunt invidios. Mă duc să mă plimb în Norvegia, mă plimb pe aici, pe aproape, pentru a ne putea întâlni din nou mâine. Mâine dimineață de la 10, desigur, imediat după ora 13. Rămâneți colegul Robert Tache. O zi cât mai reușită tuturor.

13 și 12 minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro în ziua de marți, 12 mai 2026. Robert Tac este numele meu, sunt gazda voastră, promit din acest moment și până la ora 16 și 30 de minute. O ediție de Tac și face cu de toate, adică avem și ora filmelor care abia așteaptă să se desfășoare în auzul vostru și avem și invitat în studio după ora 15, în buna tradiție a emisiunii. Va fi o nouă ediție de Dale Teatrului cu un super invitat care a bătut lumea în lung și în lat și care face niște chestii grozave în România, aducând muzica asta de calitate pe care domnia sa o cântă în calitate de tenor, aducând-o cât mai aproape de oameni, scoțând-o practic în stradă. Dar povestea întreagă se va desfășura în ochii voștri, dacă intrați pe Facebook sau în auzul vostru, doar în auzul vostru, dacă rămâneți pe radio, după ora 15. Deocamdată ne bucurăm de super piesele marca Radio 7, Sting și If It's Love se aude chiar acum la 7, 103.4, dar și pe radio, 7.ro.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
5: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu, la 7.
6: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Stache și face. Aproape logoreic.
8: Anup.

0: Azi în istorie la 7.
1: Începem călătoria în istoria zilei de 12 mai în anul 304. Împăratul roman Diocletian a ordonat decapitarea Sfântului Pancrațiu. Pancrațiu, un sfânt martir creștin, era de origine nobilă și se crede că s-a născut în Frigia, Turcia de astăzi. S-a botezat la vârsta de 14 ani la Roma, unde a murit martir în timpul persecuției lui Diocletian. Mormântul lui se păstrează pe Via Aurelia în capitala Italiei, iar deasupra lui Papa Simahos a construit în jurul anului 500 o biserică. Este invocat deseori împotriva jurului și a mărturiei micinoase. Pe 12 mai în anul 1937 a fost încoronat în catedrala Westminster Abbey regele George al VI-lea al Marii Britanii. George al VI-lea a fost rege al Regatului Unit și al dominioanelor Commonwealth-ului Britanic din 11 decembrie 1936 până la moartea sa în 1952. El a fost și ultimul împărat al Indiei, titlul fiind abandonat la 22 iunie 1948, ultimul rege al Irlandei până la 18 aprilie 1949 și primul șef al Commonwealth-ului Britanic. Fratele lui mai mare a urcat pe tron sub numele de Edward al VIII-lea la moartea tatălui lor în 1936. Cu toate acestea, după doar un an, Edward a dezvăluit dorința lui de a se căsători cu americanca Wallis Simpson și a renunțat la tron. La 12 mai în anul 2008, provincia Sichuan, situată în sud-vestul Chinei, a fost afectată de un seism de 7,9 grade care a provocat moartea și dispariția 87.000 de persoane. Milioane de oameni au rămas fără locuințe, iar numeroase școli, spitale și fabrici s-au prăbușit, ridicând semne de întrebare în legătură cu respectarea standardelor de construcții. Epicentrul a fost localizat la 90 de km vest-nord de Chengdu. Bonusul zilei de 12

0: cauzelor materiale greu de cuantificat. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
1: Azi în istorie, la Seven.
2: Take și face. Aproape logoreic.
0: Anup.

0: personalitate.
1: Sunt Richard Bovnoțchi și cred în dialog și în schimbul de păreri și tot ce face posibil acest lucru. Răbdarea, prietenia, respectul, simplitatea, smerenia, dragostea.
0: Exclusiv la 7.

0: And there is a light, don't let it go.
1: Ora filmelor. Powered by Cinemax Veranda și Cineplex.
2: 13 și 32 de minute, domnilor, domnișoalor, domnilor, suntem împreună pe 103.4, pe Radio 7.ro. Tocmai începe o nouă ediție de Ora Filmelor la 7, a doua din săptămână, în zi de marți, 12 mai 2026. Toate poveștile sunt pregătite, muzicile abia așteaptă să fie difuzate, eu sunt încântat să fiu alături de voi. Aveți toate motivele să rămâneți alături de mine până la ora 15 și dincolo de ea.

Alter Bridge la 7 pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Halige, am ascultat până în acest moment. Începem direct să vorbim despre bani, doamnelor, domnișoarelor. Domnilor, vă reamintesc, plăcerea noastră este business-ul altora, așa că sunt extrem de importante încasările din filme, pentru că ele sunt motorul, aceste încasări sunt motorul următorului film și așa mai departe. Top 5 cele mai vizionate filme în România în weekendul ce a trecut. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pe locul 5, în cădere de pe poziția a treia a săptămânii trecute, avem filmul The Super Mario Galaxy Movie. 6 săptămâni de când filmul a ajuns în cinematografe, iar încasările au depășit puțin peste un milion de dolari. Sunt surprins de acest lucru, pentru că știam că filmul a prins foarte mult la cei mici, care și l-au dorit foarte, foarte tare. Dar, mă rog, probabil că nu atât de tare pe cât mi-am imaginat eu. Locul 4, New Entry, The Ship Detectives, vede urma. Același film despre care v-am povestit săptămâna trecută și am zis lucruri frumoase despre el și în top 5 filme vizionate în Statele Unite. A reușit în weekendul lansării încasări de 86.000 de dolari și ceva mărunțiși. Locul 3 este ocupat de filmul Mortal Kombat 2. De asemenea, New Entry, 152.400 de dolari. 152.400 de dolari, iertați-mă. Asta este suma pe care filmul Mortal Kombat a reușit-o în weekendul lansării. Pe locul 2, number one-ul săptămânii trecute. Surprinzător, pe bune, Robert, te-i bine, da. Diavolul se îmbracă de la Prada 2 a ajuns în România să coboare în a doua săptămână de când a ajuns în cinematografe, de pe cea mai înaltă poziție, pe locul 2, peste un milion, aproape 1.100.000 de dolari încasări în aceste două săptămâni, în timp ce cea mai înaltă poziție este din nou ocupată de filmul Michael. 3 săptămâni de când Michael a ajuns în cinematografe, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, iar încasările în România au depășit 2 milioane de dolari. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Evident că mergem mai departe cu o super piesă semnată Texas, Inner Smile. Mă întorc imediat la voi.

Texas Inner Smile la 7 până la ora 13:43 de minute. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, lăsați-mă puțin să vă duc într-o poveste care o să ne demonstreze că să trimiți un mesaj pe Twitter, sau mă rog, cum e X acum, nu? Cred că așa îi zice rețelei, unui regizor pe care nu-l cunoaște nimeni, ar putea să fie o chestie nemaipomenit de benefică. Povestea este aproape de necrezut dacă n-ar fi în centrul ei nimeni altcineva decât Barry Keoghan, omul care parcă atrage proiectele excepționale ca un magnet, și asta în sensul cel mai bun. Acum 3 decenii, băiatul ăsta era doar un copil din Dublin, crescut de bunica lui, trecut prin mai multe case de plasament, dat afară din școală. Toate relele se adunaseră pe capul lui Barry. Acum e la Cannes pentru a 3-a oară. Și tocmai ăsta este detaliul care o să vă facă să rămâneți un pic fără aer, să ziceți, Robert, pe bune? Uh-huh. Prima oară la Cannes cu Yorgos Lanthimos în The Killing of Siegfried Deer, a doua oară cu Andrea Arnold în Bird, iar a treia oară cu Cantemira Balagov în Butterfly Jam, filmul de deschidere al secțiunii Directors for Night. Keoghan a observat la un moment dat că toate cele trei filme au animale în titlu și s-a gândit dacă cumva asta este o coincidență, poate, sau poate universul e cinefil și și-a dorit foarte tare să se întâmple așa. Butterfly Jam este debutul în limba engleză al regizorului rus Balagov, cel care a cucerit Cannes în 2019 cu Bean Paul, un film aspru, dense, ni s-a spus la vremea respectivă, și irezistibil. Keoghan l-a văzut, i-a scris regizorului un mesaj de admirație pe rețelele sociale și uite că din mesajele scrise s-a născut un film. Alături de el joacă Riley Q și un tânăr debutant, Tala Agdogan, pe care Keoghan îl descrie ca fiind o, citez, autenticitate de, fiind de o autenticitate de neegalat. Povestea se petrece în Newark, în comunitatea imigranților de acolo, un univers aproape necunoscut pentru cinemaul occidental. Iar Barry a mai dat un detaliu pe care l-a spus cu un zâmbet în voce. Filmul este produs de propria lui companie, Wolf Cop se numește. Keoghan înseamnă de altfel pui de lup și de aici și povestea asta cu Wolf Cub, dar numai că e în galeză. Așa că totul, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, se leagă, inclusiv povestea asta cu titlul, titlul de animale sau de păsări sau de orice altceva în titlul filmelor ce l-au dus, iată, de 3 ori la Cannes. A oferit un interviu pentru cei de la Variety. Iar interviul a fost luat în pauza de filmare de pe platoul filmului The Beatles, a four-film cinematic event, unde îl joacă pe Ringo Starr. A refuzat să dea detalii, a zis doar că va fi parte din istorie. Da, exact ce ar spune cineva care filmează de 6 luni fără să se fi îmbrăcat ca Ringo Starr nici măcar o dată, după cum a ținut să precizeze. Omul s-a dus la școala de actorie câteva luni, a renunțat și a găsit primul rol pe un afiș de casting dintr-un geam de magazin și a sunat regizorul la fiecare câteva săptămâni până l-a convins. Restul e istoria care l-a făcut pe Barry Keoghan unul dintre actorii pe care îi urmărim ori de câte ori avem ocazia și pe care abia așteptăm să-l vedem în povestea asta nouă de la Cannes. Sunt tare curios cum o să arate filmul ăsta, cum o să fie primit și ce o să mai auzim noi de aici înainte despre minunăția asta de actor. Am pomenit Ringo Starr. Ringo Starr vă aduc și la radio, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, ca să încheiem frumos, cum ar veni, elegant, ca la radio.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
4: De la 15 pentru o oră și jumătate
5: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
6: Sau faceți voi playlistul.
2: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
4: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
2: La 7, pentru că aici e muzica ta.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: V-am povestit ceva mai devreme despre Barry Keoghan, domnilor, domnișoarelor, domnilor, un actor ce mie îmi place extraordinar de tare. Un actor pe care, dacă zvonurile se vor confirma, îl vom vedea în The Batman, partea a doua, interpretând rolul Joker. Ceea ce nu e puțin lucru, dacă e să fim, sinceri, o să fie un film care ne va ține cu sufletul la gură și cred eu că Barry Keoghan ar merita această partitură, dar rămâne de văzut. 2027 este totuși departe, dar nu atât de departe încât să nu știm cu micul mare cum se numește actorul care l-a interpretat pe Batman, sau mă rog, care este cel mai nou, cel mai recent Batman al nostru. Așa că la 031 620 0707 vă aștept, domnilor, domnișoarelor, domnilor, să vă dau o invitație dublă oferită de Cineplex, cinematograful care vă așteaptă să-i treceți pragul, fie în Băneasa, fie în Titan, la libera voastră alegere. Dacă îmi spuneți cum se numește actorul care acum este Batman, pentru că mantia lui Batman și masca de Liliac a fost trecută de-a lungul timpului la nenumărați actori, unul mai grozav decât celălalt, dacă mă întrebați pe mine, și a ajuns acum la el. Actorul ce se numește... Dar îmi spui tu, în 2 minute și jumătate, la 031 620 0707, recunosc, mărturisesc faptul că mă aștept ca doamnele și domnișoarele să fie mai rapide când vine vorba de format numărul nostru de telefon, pentru că actorul se numește 031 620 0707. Cum se numește actorul care îl interpretează pe Batman, domnilor, domnișoarelor, domnilor? Dau la schimb o invitație dublă oferită de Cineplex, cinematograful ce vă așteaptă să-i treceți pragul în Băneasa sau Titan. Au sunat amândouă telefoanele, vă mulțumesc tare mult pentru asta. Însă primul sau prima ai fost tu. Salut, bine ai venit la Seven.
1: Alo, bună ziua.
0: Salut, un domn va să zică.
1: Salut, scuze.
0: Nu-i?
1: Mă gândeam, era igienic să-și trească masca de la unul la altul, așa...
0: Da, cred că le-a și spălat-o, cred că aia s-a apretat măștile alea, nu e?
1: Eu sunt mai mult asta în sună, ca să întâmplă. La plezan, așa, cred că e vorba despre Ben Affleck.
0: Și ce păcat că am avut două telefoane și eu te-am ales pe tine. Nu, Ben Affleck este ăla care a fost înainte. Eu ți-am zis că, doamne și domnișoare, știu mai bine. N-ai nimerit-o. Dar mă bucur că m-ai sunat. Zi frumoasă îți doresc. Baftă multă.
1: Da, o zi bună, numai bine.
0: Cu măștile curățate, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, și cu premiul nedat, așa mă găsesc în momentul ăsta. Mai încerc o dată. Poate ascultătorul l-a sunat mai devreme, al doilea ascultător, cel care n-a reușit să intre în direct. Acum, bucuros de faptul că, bă, nu era vorba despre Ben Affleck, mai sun o dată la radio ca să lămurim cum stau lucrurile și să dăm invitația oferită de Cineplex. 031 620 0707, ca să avem și o miză. Uite, mai avem un minut și 15 secunde începând din acest moment, dar pare că n-avem nevoie de ele. A sunat din nou telefonul. Habar n-am dacă este ascultătorul care a sunat mai devreme. Tot tu ai sunat și mai devreme?
2: Da, cred că da.
0: Salut, salut. Cu cine stau de vorbă?
2: Salut, Claudiu.
0: Salutare, Claudiu. Claudiu, întrebarea neplăcută mai întâi, ca să știm cum stăm. Ai câștigat în ultima lună la Seven?
2: Nu, nu. Claudiu... L-am mai câștigat anul trecut ceva.
0: Da, anul trecut?
2: Da.
0: Păi, Claudiu, trebuie să spun o dată despre mine. Anul trecut eu credeam că o să câștig la loto. Atât de fericit eram, atât de încrezător eram în viața. Anul ăsta... Claudiu, tu crezi că măștile alea erau curățate între ele? Că mi-a băgat... Când și-au dat masca de la unul la altul, erau curățate măștile alea?
2: Da, probabil.
0: N-ai cum altfel, așa m-am gândit și eu. Claudiu, invitația asta dublă poate fi a ta dacă îmi spui cum se numește actorul care îl interpretează acum pe Batman.
2: Robert Pattinson.
0: Robert Pattinson. De ce am zis eu, Claudiu, că doamnele și domnișoarele ar trebui să știe precis despre cine este vorba?
2: Probabil de la Twilight.
0: Ai văzut. De câte ori ai văzut Twilight?
2: Niciodată.
0: Da, prietena ta?
2: Nu știu, trebuie să întreb.
0: Și aici am tras o linie, Claudiu. Și am și băgat un pic de râc așa. Te-ai fată, de câte ori ai văzut pentru Pattinson, felicitările mele, ai o invitație dublă la film. Doar așa, de curiozitate, Băneasa sau Titan?
2: Titan.
0: Titan. Rămâi alături de mine, vorbim imediat și stabilim detaliile prin care intri în posesia premiului, bine?
2: Da, da.
0: Mulțumesc tare mult, Claudiu. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, doamnelor, dumneavoastră, domnilor. Demers, o să mergem mai departe în momentele următoare. Caut doar jingle-ul ăla potrivit, care să ne dea de știre tuturor despre faptul că, uite, în timp ce noi stăteam de vorbă, am făcut noi ce am făcut și am pășit împreună în bucata mare a orei filmelor la 7.
3: Ora filmelor la 7. Powered by Cinemax Veranda și Cineplex.

Don't let you forget about me, Blackstone Cherry, pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, asta s-a întâmplat până la ora 14 și aproape 7 minute. Suntem împreună și pe mai departe. Sper că asta vă bucură foarte tare și o să vă surprindă ceea ce urmează să vă povestesc. Este o poveste interesantă, de ce să zic altfel? O poveste care are în prim plan serviciile de streaming de filme. Țineți-vă bine, o să spun o cifră care să vă ia pe sus, să vă dea un pic de amețeală, nu vreau să vă mint, că ne știm de o vreme. 325 de miliarde de dolari. O să repet cifra asta pentru că îmi place cum sună și mi-ar plăcea tare mult să fie un report la loto de suma asta și o să pun alea 6 norocoase. 325 de miliarde de dolari. Atât pretinde Netflix că a injectat în economia mondială în ultimul deceniu. Nu încasări, nu profit, contribuție economică, ca și cum ar fi un minister al culturii cu un buget nelimitat și un algoritm extrem de precis. Netflix a lansat un site numit The Netflix Effect. Este un site nou, astăzi l-a lansat. Un, dacă vreți, raport interactiv în care compania se laudă singură cu ceea ce a făcut pentru planetă. CEO-ul Ted Sarandos a scris un comunicat în care explică, pe scurt, că Netflix a cheltuit peste 135 de miliarde de dolari pe producții de film și televiziune în 10 ani. A creat 425.000 de locuri de muncă directe și încă vreo 700.000 de figuranți și zilieri pe diferite platouri de filmare. Sunt cifre mari, evident frumoase și rotunde, că na, 700.000. Exact genul de cifre pe care le produce o companie care tocmai a renunțat la achiziția Warner Bros. După presiuni antitrust și care a dat un guidance absolut dezamăgitor la ultimele rezultate financiare. Și totuși, dincolo de PR-ul evident, pentru că asta e PR, trebuie să fim serioși, cifrele astea spun ceva real despre cum s-a schimbat industria și de fapt aici vreau să vă duc. Acum 10 ani, titlurile non-engleze reprezentau sub 10% din vizionările globale pe Netflix. Astăzi sunt peste o treime. Squid Game, Money Heist, K-Pop Demon Hunters, un film care a luat 2 Oscaruri și a generat primul Grammy pentru un track K-Pop. E bine, Netflix n-a inventat conținut internațional, dar l-a dus în sufrageriile oamenilor și ăsta nu este puțin lucru. Asta trebuie să remarcăm și să dăm cezarului ce al cezarului și să recunoaștem când vedem genul ăsta de întâmplare. Așa că ar mai fi de asemenea de subliniat câteva lucruri extrem de importante. Detalii mici, dar care dau dimensiunea reală a acestui ecosistem despre care vorbim. Suits, serialul difuzat prima dată în anul 2011, a stat 12 săptămâni consecutive pe primul loc în streamingul din Statele Unite ale Americii. Când credeți? În 2023, la 12 ani de la lansare. Bridgerton a adus 275 de milioane de lire sterline în economia britanică. Alice in Borderland, 12 miliarde de ieni în Japonia. În 2026, Netflix plănuiește să cheltuiască 20 de miliarde de dolari pe conținut. Asta înseamnă cu 10% mai mult decât anul trecut. Problema cu rapoartele astea e că nimeni n-a verificat vreodată cifrele independent. Netflix a calculat singur impactul Netflix. E puțin ca și cum ți-ai scrie singur referințele pentru CV. Dar chiar și dacă tai cifrele la jumătate, rămâi cu un imperiu cultural pe care nicio țară, nicio televiziune publică, niciun festival de film nu l-a construit vreodată la această scară. Și pentru asta, Netflix, mulțumim. Apare o întrebare, în schimb, în mintea noastră și care nu apare în raport. Este, ce s-a pierdut oare pe drum? Dar asta e pentru o altă emisiune. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, hai să mergem mai departe.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Vorba lui Nene Iancu.
2: Curat murdar.
1: Doar că la noi e curat divertisment.
3: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
2: De la 15 la 16:30
3: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
1: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
3: actorie și rock'n'roll, în fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
1: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: Gheorghe Dinică în ultimul cartuș.
6: Băsimaca! Eu sunt Lăscărică! Băsimaca, vă rog să credeți că nu v-am trădat! Am fost adus aici cu forța!
5: Ora filmelor la Seven.
6: Vă rog să credeți, Băsimaca!

14 și 19 minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103 cu 4 sau pe radio7.ro. Dați-mi voie să creionez un personaj pe care cu siguranță îl veți recunoaște. Sigur, dacă aveți vârsta potrivită. Dacă n-aveți vârsta potrivită, și mă refer aici la ascultătorii tineri de Radio 7, o să ajungeți să-l cunoașteți. Omul a făcut sport sângeros. Un buget de $1,500,000. Cât a încasat, mă întrebați? 50 de milioane. Acum, la 65 de ani, se apucă să joace rolul unui comandant de submarin în vremea celui de-al doilea război mondial. Este vorba despre Jean-Claude Van Damme, care n-are de gând să plece nicăieri, vrea să rămână pe platourile de filmare și zău la ce tonus are, nici n-ar trebui să plece. Știrea zilei este că Jean-Claude Van Damme va conduce distribuția unui film de acțiune de război numit Raid Pacific. Asta este un anunț care vine chiar de la Cannes, unde se negociază drepturile de distribuție internațională. Regizorul este Steven Luke, un om specializat exclusiv în filme de război cu bugete mici și vehicule de epocă originale. Are la activ titluri ca War Pigs sau Operation Sea Wolf, ba chiar și Come Out Fighting. Nu e chiar Christopher Nolan, o să spun asta, dar știe cum să asamblează un Sherman tank autentic dintr-o colecție privată și asta contează mai mult decât pare la prima vedere. Povestea este inspirată din evenimente reale și asta s-ar putea să atârne greu în balanță. Capitanul William Pierce, un ofițer american de origine franceză, primește misiunea să transporte o unitate de pușcași marini în apele controlate de japonezi imediat după Pearl Harbor ca să distrugă o instalație militară strategică. Van Damme face un rol ce îi vine mănușă, prezența fizică o are și un accent care nu va suna niciodată perfect american, ceea ce acum este foarte bine, pentru că personajul lui franco-american devine astfel toate aceste lucruri despre care spuneam, devin un avantaj. Contextul este amuzant, dacă te uiți la el de sus, adică este exact în perioada asta, A24 a anunțat că Michaela Cole, creatoarea lui I May Destroy You, va rescrie și regiza un remake al lui Sport Sângeros, clasicul din 1988, care l-a lansat pe Van Damme. Adică filmul care l-a făcut celebru se transformă fără el, dar el între timp face altceva complet diferit. Industria cinematografică funcționează uneori ca un cerc vicios care funcționează pe bază de karate, că nu știu altfel cum să vă spun. Raid Pacific este genul de proiect care nu va concura cu Dunkirk sau cu Saving Private Ryan. Nici nu încearcă de altfel. Este un film de acțiune cu un star al anilor 90 și un regizor care iubește istoria militară mai mult decât îi permit bugetele. Publicul care vrea asta și știe exact ce vrea, de obicei nu este dezamăgit la astfel de filme. La 65 de ani, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, Jean-Claude Van Damme conduce submarine. Unii oameni pur și simplu nu știu să se pensioneze și asta înseamnă că trebuie să dăm cezarul ce al cezarului și să ne ridicăm pălăriile, imaginar evident, în fața acestui senzațional actor.

0: 14:26, domnilor, domnișorilor, domnilor, mi-am dat seama, brusc mi-am dat seama, că încă nu mi-am făcut numărul de câștigători atunci când vine vorba despre filmul ce cu siguranță o să vă facă să vă doriți să fiți acolo. Vorbim despre Wall-E. Vă mai amintiți de Wall-E? Am adus în discuție filmul ăsta la un anumit moment dat. Zic că este momentul să-l readuc în discuție. Am o invitație dublă oferită de Cineplex într-un program care se numește Cineplex Classics Kids. Filmul Wall-E, domnilor, domnișoarelor, domnilor, ajunge vineri pe marile ecrane pentru o ultimă încercare de a fi pe placul vostru, pentru o ultimă încercare de a-l vedea voi împreună cu juniorii voștri, așa cum la rândul vostru l-ați văzut voi pe marile ecrane cu peste 20 de ani în urmă. N-am întrebare. Ca să ne lămurim clar, nu am o întrebare legată de acest concurs, dar am o invitație dublă pe care sunt gata să ți-o dau ție, estimate ascultător, sau ție, dragă ascultătoare. Dacă n-ai câștigat în ultima lună la Seven și dacă crezi că vinerea asta, undeva în jurul orei 18, ți-ar plăcea să fii împreună cu juniorul tău la Cineplex, indiferent că este vorba despre Băneasa sau Titan, și să vezi filmul ăsta Wall-E pe ecran mare, așa cum se cuvine. 2 minute și jumătate începând din acest moment, te aștept cu minte. Dacă ești primul sau prima, ce sun la 031 620 0707. Dacă n-ai câștigat în ultima lună la Seven, îți dau invitația asta la Wall-E, domnilor, domnișoarelor, domnilor, în programul Cineplex Classics Kids. Eu așa l-am numit, cred că e Cineplex Classics Copii sau ceva, dar am zis că sună mai frumos, Cineplex Classics Kids, unde puteți să vedeți în această vinere filmul Wall-E. Un film ce merită să fie văzut din nenumărate puncte de vedere. Sunt atâtea leere, sunt atâtea povești intersectate în filmul ăsta și atâta spaimă pentru viitor și până la urmă și un gram de speranță, încât filmul chiar merită să fie văzut pe marile ecrane. Mai am un minut și jumătate, un pic mai mult de un minut și jumătate, 031 620 0707. O să repet regula jocului, nu am o întrebare pentru concurs, am doar dorința de a trimite la cinematograf pe cineva, împreună cu juniorul sau junioara, să vadă filmul ăsta pe ecran mare, așa cum de altfel merită. Spunem salut și bun venit! Alo?
1: Salut!
0: Salut, salut! Cu cine stau de vorbă?
1: Alexandra, sunt din București.
0: Salutare, Alexandra! Bine venit la Seven! Alexandra, tu ai câștigat în ultima lună la Seven?
1: Nu am câștigat niciodată!
0: Niciodată! Alexandra, bine ai venit!
1: Bine v-am găsit!
0: Alexandra, Câți ani are juniorul sau junioara ta?
1: 9
0: ani. Băiat sau fată?
1: Băiat.
0: Hai să zicem pe nume, ca să știm cu cine vorbim.
1: Ca pe maică-sa, Alexandru.
0: De Sfântul Alexandru. Câte? 30 august, nu?
1: Bineînțeles.
0: Pe 30 august e party mare acasă la voi. Sunt absolut.
1: Doamne, nici n-ai idee. Mulțime de tort.
0: Alexandra, îi faci tort separat, nu? Că el vine cu gașca lui.
1: Evident.
0: Bătrânii într-o cameră și tineretul în alta. Da, corect. Corect, că mi-aduc și aminte. Ce baiaram e, Alexandra. Doamne, nu știi tu ce aia baiaram? Că și tu ești între două vârste. N-ai prins baiaram. Tu ai prins direct club.
1: Îți mulțumesc pentru compliment.
0: Pe vremea mea era baiaram, Alexandra. Și era în sufragerie la un cetățean. Care în general cetățeanul nu era foarte fericit că fata lui sau băiatul lui organiza un baiaram acasă.
1: Tocmai de a pleca de acasă, cetățeanul.
0: Ei, asta când era mai mic, când era mai mari și era mai ales de fete, nu mai pleca de acasă, crede-mă. Mi-aduc aminte cu tristețe că nu plecau oamenii de acasă. Alexandra, dar nu despre asta vorbim. Deci, unde ai dus discuția, Alexandra? În derizoriu. Alexandra, ai văzut Wall-E?
1: Nu l-am văzut.
0: N-ai văzut Wall-E?
1: Nu l-am văzut și mi-ar plăcea să-l văd împreună cu Alex.
0: Fii atentă. Nu numai că te duci să vezi Wall-E, asta se întâmplă doar vineri, pe 15 mai, da? În Băneasa sau în Titan, unde vrei să te duci?
1: Cred că Băneasa mi-ar

0: fi mai ușor.
1: Perfect, în Băneasa te vei duce. Dar fii atentă că de-abia acum vine partea interesantă. S-ar putea să o știi deja dacă ești ascultătoare de vreme de ora filmelor la Seven. Nu numai că ai câștigat invitația asta, lasă că invitația. Dar cei de la Cineplex or să vă facă cinste și cu sucurile și cu popcornul pentru filmul ăsta.
0: Cred că o să te bucure foarte tare.
1: Da, da. Da, da. O să fie frumos. Alexandra, felicitările mele. Te rog din suflet să stai un strop alături de mine să stabilim detaliile prin care intri în posesia premiului. Bine?
0: Sigur, mulțumesc
1: frumos. Eu îți mulțumesc, Alexandra. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. O singură piesă de 2 minute ne desparte de momentul în care vin să vă povestesc despre un film ce l-are într-unul dintre rolurile principale pe nimeni altcineva decât pe Jude Law. Și credeți-mă, dacă vă uitați la afișul filmului, nici nu o să-l recunoașteți.

0: 14 și 34 de minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, țineți-vă bine, pentru că povestea următoare o să fie extrem de interesantă, cea pe care vreau să vă, să vă spun, este legată de filmul care se numește The Wizard of the Kremlin, Vrăjitorul din Kremlin. Este un film al anului 2025 și vă mărturisesc asta, poate unii dintre voi n-au apucat să afle prea multe despre el. A fost lansat pe data de 31 august anul trecut, dar gata, din 15 mai ajunge pe marile ecrane din București și din țară. Doamne, ce distribuție! Țineți-vă bine! O avem pe Alicia Vikander, îl avem pe Jeffrey Wright, îl avem pe Jude Law, pe Tom Sturridge și Paul Dano, toți adunați în această dramă istorică, care e și un pic de thriller și care durează cam cât un război rece, adică vreo 145 de minute. O să stăm acolo și o să fim cu sufletul la gură, să vedem povestea unui tânăr regizor rus care devine un consilier improbabil al domnului, al lui Vladimir Putin, în timp ce acesta ajunge la putere în Rusia post-sovietică, navigând printre complexitatea și haosul noi ere. Iar asta este evident genul ăla de film care, dacă ești pasionat de istorie, e de neratat. Iar filmul, vă reamintesc, vine pe marile ecrane la sfârșitul acestei săptămâni, sau mă rog, la începutul weekendului, și te poți bucura de el, dacă genul ăsta de film îți face cu ochiul. Sunt despre 103.4 sau pe radio7.ro. Mergem mai departe.
1: Noutățile le auzi la 7. Și le vezi unde vrei tu, la Cinemax Veranda sau la

0: Născut pentru filme. Pentru filme.
1: 14 și 39 de minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, începem lista sărbătoriților cu Millie Perkins, o actriță care, dacă datele mele sunt corecte, împlinește astăzi 88 de ani, o actriță din Statele Unite ale Americii, cel mai bine cunoscută pentru rolul ei de debut în filmul Jurnalul Anei Frank, unde a interpretat-o pe Anne Frank, iar asta nu este puțin lucru. Mergem mai departe și îi spunem la mulți ani Mirelei Oprișor, actriță de teatru, televiziune, voce și film din România. Sigur, primul gând pe care îl avem este Aspirina din Las Fierbinți. Corect, foarte bine, dar nu uitați, rogu-vă, că aceeași Mirela Oprișor a primit premiul Gopo pentru cea mai bună actriță pentru rolul Adrianei Hanganu din Marți după Crăciun, un rol extrem de complicat și extrem de frumos, în care un film în care joacă alături de Mimi Brănescu, soțul ei, de adevăratele, și nu se înțeleg grozav. Ajutoare umanitare și La bani la cap la oase plus Fragile sunt alte filme ce merită să fie văzute sau revăzute, și ceva seriale asupra cărora mărturisesc, n-o să mă opresc. Îi spunem la mulți ani și actriței Malin Ackerman, o actriță suedezo-americană, a debutat în producții americane și canadiene cu niște roluri minore în filme pe care nu trebuie să le ținem minte neapărat, inclusiv una din seria Harold și Kumar. Nu e de văzut. Dar pe de altă parte, a jucat în The Watchmen, cei ce veghează, din anul 2009, și ulterior a apărut în serialul Billions, distribuit de cei de la Showtime. Mai sunt câteva producții pe care sunt convins că unii dintre voi le știu mai bine decât mine. Debra Cara Unger, o actriță canadiană, sărbătorește și ea ziua de naștere astăzi. A jucat în Bangkok Hilton și nu e chiar cel mai important film pe care vreau să-l vedeți pentru ea, nici măcar Terapie de șoc din 1996, dar mi-ar plăcea tare mult să știu că vă uitați la filmul Jocul din 1997 sau, dacă vreți, The Game, un film absolut minunat, un thriller ce merită să fie văzut sau revăzut, cu un actor grozav în rolul principal. Nu-i spun numele doar pentru că s-ar putea ca Debra să fie cea care aduce întrebarea de concurs imediat la 7. Când vine vorba despre domni, primul căruia îi spunem la mulți ani este Pierre Morel, actor de, iertați-mă, regizor de film și director de imagine francez. Lui datorăm filme precum From Paris with Love și celebrul Taken, ba chiar și District 13, plus The Transporter din anul 2002, acolo unde a fost director de imagine. Merită să-i urmărim cariera. Și apropo de cariere, la mulți ani îi spunem unui actor care are o carieră nemaipomenită, Rami Malek, Mr. Robert, sau Bohemian Rhapsody, sau Twilight, sau The Master, sau Night at the Museum, amândouă filmele. Puteți să-l vedeți în oricare dintre acestea și cu siguranță să vă bucurați de o prestație actoricească excepțională. Emilio Estevez, îi spunem la mulți ani lui Emilio Estevez, cel pe care merită să-l revedem în filme precum The Breakfast Club sau, dacă vreți, într-o comedie ușurică, dar care mie mi-a plăcut foarte, foarte tare și la care m-am umprit ori de câte ori mi s-a întâmplat să o regăsesc pe micul ecran. Este vorba despre The Mighty Ducks. E povestea unui antrenor de hockey care reușește să facă din niște jucători foarte, foarte slabi, puștani, o echipă redutabilă. Jason Biggs, îi datorăm atât de mult domnului Jim din American Pie, din franciza American Pie, încât n-aveam cum să nu vorbesc de bine despre el. De asemenea, vă recomand să-l descoperiți în Orange is the New Black și să știți că el și-a împrumutat vocea personajului Leonardo în Teenage Mutant Ninja Turtles. Lista sărbătoriților, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, este complicat, completată și complicată în egală măsură, dar mai ales completată de Domhnall Gleeson, un actor nemaipomenit din Irlanda, pe care merită să-l vedeți sau să-l revedeți. Sigur, el l-a interpretat pe Bill Wesley în seria de filme Harry Potter, adică, mă rog, și în Deadly Hallows, partea întâia, dar și în partea a doua. Dar lasă asta, el a strălucit în filme precum Ex Machina sau The Revenant, a jucat în About Time, pe care vi l-am recomandat ori de câte ori am avut ocazia. Și sigur că el a fost generalul Hux în Star Wars The Force Awakens. Să mergem mai departe cu la mulți aniul și să ajungem la domnul Stephen Baldwin. Doamne, ce familie talentată! The Usual Suspects sau Biodome sau The Flintstones sau Viva Rock Vegas sunt doar câteva dintre filmele ce merită să fie văzute sau revăzute cu domnul Stephen Baldwin și multe, multe altele pe care nu le-am pus pe listă. Gabriel Byrne. De asemenea, mergem cu la mulți ani pentru actorul pe care îl știm din Entreatment, dar îl știm și din Hereditary și din multe, multe alte filme ce merită să fie văzute, inclusiv celebrul Ghost Ship, și zic celebru și nu zic bunul sau răul, pentru că aici lucrurile sunt împărțite când vine vorba despre acest film. Mie, cel puțin începutul, bă, mi-a plăcut rău de tot. Ving Rhames. Îi spunem la mulți ani actorului pe care îl știm și din Pulp Fiction și din Con Air și din multe, multe alte filme, inclusiv din seria Mission Impossible, unde a pus umărul să meargă treaba, și-a împrumutat și vocea personajelor și a făcut tot ce era de făcut și cred că mai are încă lucruri grozave de făcut. Dar pentru că suntem în data de 12 mai, domnilor, domnișoarelor, domnilor, este obligatoriu să ne amintim de una dintre cele mai mari actrițe pe care le-a avut Hollywoodul vreodată, o actriță pe care Institutul American de Film o consideră ca fiind nemaipomenită. Numele este Katharine Hepburn și nici nu știu ce ar trebui să vedeți mai repede, poate Ghișine vine la cină sau Morning Glory sau The Lion in Winter sau On Golden Pond, toate filme, numai unul și unul. Știu că știți, dar îmi place să vă știu pregătiți. Unul dintre ei va aduce întrebarea de concurs la Seven.
0: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.

0: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Demrădulescu, Jean Constantin și Puiu Călinescu în BD la munte și la mare.
3: Domnul Vasilescu, noi am făcut o încercare. În japoneză, un cântec românesc. Nicio lacrimă. Și...
4: Nicio lacrimă, nicio lacrimă.
5: În japoneză.
4: Nicio lacrimă. Sto țâvâno. Namida sa e mise naide una dake o gomomuneni nemurenu no yo imabato ku,
3: adică să nu plângi în zadar,
4: imabato ku.
2: Ora filmelor la 7.

0: 13 și 50 și 2 de minute sunteți pe 103 cu 4 sau pe radio 7.ro. V-ați bucurat împreună cu noi, realizatorii de emisiune, de super piesa asta semnată Greta Van Fleet și Farewell for Now. Ce urmează să se întâmple de aici înainte la 7, mă întrebați, sigur, cu emoție în glas. Robert, ce facem mai departe? Câștigăm un premiu, ce, doamne iartă-mă, era de făcut? Păi nu așa funcționează emisiunea asta? Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall, domnilor, domnișoarelor, domnilor, vă invită să-i treceți pragul oricând. Dar parte dintre voi, norocoșilor, 5 la număr, o vor face săptămâna viitoare, având virtual în buzunar biletul câștigat în emisiunea Ora Filmelor la 7. Am două întrebări, că m-am gândit să nu mai lungim foarte, foarte mult. Am două întrebări legate de două filme în care joacă doi dintre sărbătoriții acestei zile. Unul dintre filme este Jocul, sau, dacă vreți, The Game, un film despre care vă spuneam că o are în distribuție pe Debra Cara Unger. Un film grozav, care îl are în rol principal pe actorul, și aici intervii tu, stimate ascultător sau dragă ascultătoare, hău ăla de mai devreme era emoția mea, cum că era să zic numele. Nu era, dar am zis să fie frumoasă povestea. Cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în filmul Jocul, The Game, din 1997? Și pentru că unii dintre voi în momentul ăsta vor să închidă cu o bidă radioul, să zică, băi, Robert, iar filme de bătrâni, au trecut 30 și aproape 30 de ani de la filmul ăla, nu m-ai întrebat de filme de-astea vechile, o să vin să întreb și de un film nou, pentru că ceva mai devreme, pe lista sărbătoriților, l-am pus și pe domnul Dom Hal Gleason. Și spuneam că printre filmele în care domnia s-a jucat se numește și, se numără și, iertați-mă, și The Revenant, care l-are în rolul principal pe, hai să mai fac o dată, iar aici intervii tu, stimate ascultător sau dragă ascultătoare, că pe ăsta n-ai cum să nu-l știi, că e din 2015, aproape cum ar veni ieri la Scara Istoriei. 031 620 0707. Două întrebări, doi actori uriași în rolurile principale, numele unuia dintre ei îți aduce premiul. Au sunat amândouă telefoanele și te felicit pentru asta și îți mulțumesc din suflet, stimate ascultător, că ești avizat și că știi. Însă primul ai fost tu. Salut, bine ai venit la 7. Salut.
1: Numai puțin, să dau mai încet.
0: Așa, cu cine stau de vorbă?
1: Adi.
0: Salutare, Adi.
1: N-am sunat în ultima lună.
0: Asta e bine, Adi. Asta e bine. Da. Adi, am două întrebări.
1: Și răspunsul la amândouă.
0: Hai să le luăm pe rând.
1: Pentru filmul vechi, mă trusesc sincer că m-am rugat la un sfânt și l-am întrebat și mi-a zis. Așa. Că nu țin minte să fi văzut filmul.
0: Păcat,
1: dar pentru Revenant,
0: păcat.
1: Clar că e unul din actorii mei preferat.
0: Și ce, ăla din The Game nu e unul de pe lista ta?
1: Nu, ca Leonardo DiCaprio, nu.
0: Bă, treaba
1: adică
0: dat.
1: Eu i-aș fi dat de mult și multe Oscar-uri lui DiCaprio.
0: Tu te-ai uitat la soția domnului ăla?
1: Ce anume?
0: La soția domnului lui Lal, te-ai uitat?
1: Aici m-ai atins, că e unul din motivele pentru care nu-mi plac așa mult. Da.
0: M-ai prins bând, că dacă nu mă prindeai bând, râdeam în hohote. Da. Hai să începem cu The Game. 1997, rolul principal interpretat de...
1: Domnul Michael Douglas.
0: Michael Douglas.
1: Fiul marelui Kirk Douglas.
0: Așa este, și soțul numai puțin frumoasei, Catherine Zeta Jones. Iar filmul ălalt este, așa cum ai zis, Leonardo DiCaprio interpretează rolul principal. Oscar, da, pentru domnul DiCaprio, da, s-a lăsat omul mâncat ronțăit de grizzly pentru rolul ăsta, îl merita cu vârf și îndresat, a trecut pe multe, a mâncat ficadă cioară sau ce, doamne iartă, mai a dat aia să mâncea cu platourile de filmare. A luptat împotriva încălzirii globale, pe toate le-a făcut în filmul ăla. Bravo, respect. Felicitările mele, ai invitația asta dublă la film și rugămintea din partea mea să stai un strop alături de mine, da, să stabilim detaliile, bine?
1: Sigur că da.
0: Mulțumesc tare mult. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Aș mai fi stat cu voi la taclale legat de filme, dar nu mai pot să mai fac asta, pentru că sunt gata să aduc în studio următorul invitat, pentru că este ora 14:56 de minute și da, astăzi vom face o ediție de Dale Teatrului, un pic întârziată, dar așa s-a nimerit. O să vă placă invitatul meu, vine imediat pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Dar cum terminăm Ora Filmelor? Aia să mă întrebați și eu să vă spun sus de tot, cu My Chemical Romance în difuzoare.

0: Este ora 15:05, domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro și astăzi, ca și în alte ediții, dintr-o dată frecvența ne devine foarte, foarte strâmtă și este motivul pentru care evadăm cumva pe rețelele de socializare. Ăsta e motivul pentru care am umplut, iertați-mă, studioul de colegi pentru a fi alături de mine. Irina Niță, producătoarea emisiunii Dale Teatrului, este alături de noi și îl va duce pe invitatul meu și pe TikTok și pe Instagram. Pare genul de invitat foarte tânăr care are Facebook doar pentru că mama și tata trebuie să fie mândri când el se duce prin țară și face prin țări și face diferite lucruri și trebuie să afle și ei ce face acolo. O să vorbim imediat cu el. Ovidiu Vasile ne duce pe pagina de Facebook tocmai ca părinții lui Ștefan să-l vadă astăzi, iar Cristi Bagiac face să ne auzim bine și colo și colo și colo și colo și colo și colo. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, e o ediție specială de Dale Teatrului, una absolut muzicală, cu un tenor în studio. Este vorba despre Ștefan von Korch și sper că nu i-am greșit numele. Ștefan, bine ai venit la Seven.
1: Bine v-am găsit, e o bucurie să fiu aici în studioul vostru. Ai pronunțat extraordinar de corect numele meu, deci...
0: Îți mulțumesc din suflet.
1: Eu îți mulțumesc.
0: Am avut emoții, să știi.
1: Ai avut?
0: Dar când mi-am început temele pentru întâlnirea cu tine, zic, băi, și dacă noi nimeri bine, aia cu von știam. Dar după fond, lucrurile deveneau complicate.
1: Dar ca să salvez un pic situația și să povestesc, așa, că am fost în Germania și în sfârșit mă gândeam, oamenii vor pronunța numele meu corect. Și vine un domn neamț, manager al unei instituții și spune, și îl avem invitat pe tenorul Ștefan von Korch. Când mi-a zis Korch, am zis, dacă și în Germania...
0: A venit și el?
1: Da, deci...
0: Nu. Unde e celălalt tenor?
1: Exact, și când am auzit cum a pronunțat numele, am zis, Dumnezeule, dacă și nemții pronunță atunci, ce pretenții să mai am de
0: alții? Și aveam probleme cu românii, că nu nimeresc întotdeauna.
1: Ai pronunțat perfect,
0: mulțumesc din suflet. Ștefan, spuneam că mi-am făcut temele, sper că mi-am făcut temele bine până la capăt.
1: Le facem împreună.
0: Le facem, unde n-am învățat cum trebuie, mă aduci tu unde ar trebui să înțeleg exact lucrurile. Hai să începem cu numele tău, pentru că înainte să intrăm în direct, mi-ai dat decisiva. Mi-ai zis limba română, cum să spun, Robert, e a treia limbă pe care o vorbesc, celelalte două fiind care, Ștefan? Primele două, care sunt primele
1: limba
0: două?
1: Limba maternă fiind slovaca.
0: Slovaca.
1: Și inclusiv localitatea în care locuiesc, că majoritatea vorbesc slovacă.
0: Așa.
1: Și de la tata cu germana și născut în Oradea, sunt jet-be-jet român.
0: Ce să faci, că n-ai avut încotro?
1: Da, am buletinul cum trebuie.
0: În buletin ești român?
1: Sunt român.
0: Acasă,
1: absolut.
0: Când te duci absolut. Acasă, mai vezi că...
1: Vorbesc slovacă atunci când mă duc acasă, dar... Mie îmi place România, este o țară mult mai caldă decât țările, se spun, chiar Slovacia și Germania.
0: În ce limbă erai certat, Ștefan?
1: Eram certat în limba slovacă și din când în când abțiguit și în limba germană.
0: German.
1: Cu câte o curea.
0: Făcută în Germania. Nemțească, curea nemțească.
1: Da, curea nemțească.
0: Făcută să țină o viață. Aia
1: absolut.
0: Era. Rău.
1: Da. Să țin minte o viață.
0: Asta era un lucru tare rău. Ștefan, povestea ta, dacă lumea începe să caute numele tău pe Facebook, povestea ta începe cu un acordeon verde primit la vârsta de 3 ani de la tatăl tău?
1: Da, mi-a oferit un cadou, un acordeon atâta de mititel,
0: așa,
1: pe care abia îl puteam ține, dar după vreo 2 săptămâni de zbârnăiel prin casă și terorizând-o pe mama, ea tot spunea, ia acordeonul acela că mă nebunește, așa? Și zice, lasă că poate învață să cânte. Și după vreo 2 săptămâni am început să cânt niște melodii pe care mi le fredona mama și astfel am învățat. Asta a fost prima mea întâlnire cu muzica populară slovacă.
0: Stai un pic. În 2 săptămâni de joacă la acordeon, deja, da, început să-i prins câteva piese?
1: Da, piese, da. Pe care mi le fredona mama, deja le cântam la acordeon.
0: Asta bineînțeles,
1: nu,
0: tare,
1: nu aveam
0: știu.
1: Mâna stângă dezvoltată pentru că acolo cu baș și așa, nu. Dar mâna dreaptă funcționa.
0: Mergea
1: după
0: cum
1: ureche.
0: Trebuie.
1: Da, telefonul era bun.
0: Mergea cum trebuie. Un an mai târziu, dacă din nou informațiile mele sunt corecte, ai trecut de la... În România, pe vremuri, a existat o reclamă pe care eu am iubit-o foarte tare, în care era o etnie care cânta la acordeon și i-au zis pian de piept.
1: Pian de pian.
0: De la piano la de piept, un an de zile mai târziu, tu ai ajuns la pianul pian, nu?
1: Da, la sintetizator, la orgă,
0: La patru ani?
1: Da, la patru ani, okay. Pentru că tata mi-a cumpărat acest sintetizator ca să învăț și la acela. Așa. Bineînțeles, iarăși mâna stângă nu era dezvoltată, eu cântam numai linia melodică, nu știam să mă acompaniez așa, pentru că n-ai de unde la vârsta asta, numai dacă ai îndrumător sau ceva.
0: Corect.
1: Și mă descurcam și cu, orga, sintetizatorul, da? Și atunci tatăl meu cumva a văzut că am talentul ăsta spre muzică, sunt cumva înclinat spre muzică și de atunci a început muzică și cu vocea mai târziu pe la festivalurile de muzică populară slovacă.
0: Acum ajungem la povestea asta, pentru că povestea ta este extrem de interesantă, pentru că, uite, traseul este foarte interesant, de la un copil care cânta muzică populară slovacă, la un tenor care inițial a zis că nici măcar nu-i plăcea foarte mult opera.
1: Absolut.
0: Absolut,
1: zice el, o zic convins.
0: Zice el cântând pe cele mai mari scene ale lumii.
1: O spun cu multă convingere, pentru că așa este.
0: Care a fost traseul tău? Ok, la patru ani oamenii și-au dat seama, oamenii din jurul tău, familia ta a zis, ok, Ștefan le știe cu muzica.
1: Da.
0: Drumul lui încolo trebuie să fie. Și probabil că primul gând a fost exact ce spuneai, către muzica populară slovacă, nu? Ăsta a fost pasul firesc.
1: Da.
0: Al devenirii tale. Și ce s-a întâmplat după aceea, Ștefan? Cum,
1: Tatăl meu, mă gândesc, pe la vreo vârstă de 6 ani, a încercat să mă ducă la muzică în Oradea.
0: Așa.
1: La niște teste pe care copiii trebuie să le dea ca să intre la o școală de muzică. Test de ritm, de melodicitate, de mai multe. Și printre care trebuia să demonstrezi că ai valență pentru un instrument, cum era pianul pentru mine. Ei, m-am dus acolo, testele de melodicitate și ritmicitate erau bune, dar în momentul în care am fost pus la pian, pianul având niște clape mult mai grele decât sintetizatorul, care
0: era
1: la cea mai mic...
0: Era pian
1: adevărat.
0: Cu coadă, da.
1: Era pian mare.
0: De concert.
1: Exact. Sintetizatorul are, la cea mai mică atingere, deja sună. Și eu
0: nu știam să apesc
1: cu greutatea mâinii clapele. Și astfel, pianul, când eu cântam, nu suna. Mai suna câte o clapă din când în când, dar nu era o melodie. Și profesorii de atunci i-au spus tatălui meu, știți, nu știm dacă este bine, că melodic și așa ritmic e bine, dar... dar el cântă, tot explica tata că eu cânt acasă cu sintetizatorul, dar nu se auzea pe pian. Și astfel... nu m-am dus la școala de muzică la vârsta aceea și am făcut școala la mine în sat, în comuna Șinteu, județul Bihor, până în clasa 5-a, când tata iarăși a vrut să mă dea la muzică.
0: Că poate i s-a mai întâlbiat lui degetele și acum au reușit să apese clapele alea.
1: În clasa 5-a nu mai poți să faci pian pentru că e târziu. Este un instrument care necesită foarte mult studiu și dacă nu...
0: Tu mai lucrase acasă? Tu mai cântase acasă?
1: Mai cântam de la sintetizator, nu la pian și astfel 4 ani din studiu sau 5 aproape
0: au
1: fost pierduți. Și astfel, sau puteai să faci vioară, dar eu la vioară nu știam să cânt în clasa 1, la început de școală. Și în clasa 5 am dat tatăl meu la tobe, am intrat la tobe. Ei, când băteam în tobe, eu eram un copil destul de, să zic, ce mi se zicea odată...
0: Făceai.
1: Făceam pentru că știam ce urmează dacă nu o fac.
0: Cureaua aia din piele nemțească...
1: Da, îi mulțumesc acelei curele pentru că m-a strunit să fiu într-un fel în care acum funcționez. Pentru că nu era... foarte greu îmi intra în cap... fă, dragul tati, așa, fă... Eu nu făceam de-a naibii. Și atunci singura cale a fost, se pare că asta, chiar dacă în general nu pare o cale bună. Dar la mine asta a funcționat. Înseamnă că este bine.
0: Vezi, Ștefan, rigoarea nemțească găsește căi prin care să ajungă la oameni. Nu știi cum ajunge. Odată cu vorba bună, altă dată cu pielea nemțească, n-ai de unde să știi.
1: Absolut. Și astfel îi mulțumesc. M-a dus la tobe.
0: La tobe.
1: Eu... când îmi spunea tata du-te la ore și așa, mă duceam la ore, dar când urmau orele de tobe, de percuție, Ștefan Chiulia. Nici nu știam termenul de a chiuli la mine în sat, pentru că acolo dacă chiuleai, deja era tata la școală. Și așa.
0: Știa toată lumea.
1: Dar acolo am învățat eu termenul de a chiuli de la orele de percuție, care erau cele mai importante până la urma urmei. Și deja se apropiau examenele, nu mergea, mă dureau măselele când băteam tobele, deci era ceva, nu-mi plăcea, efectiv. Apoi am mai avut, nu stăteam singur în chirie, ci eram în gazdă cu încă un băiat și așa, el făcea niște lucruri pe care eu nu le făceam, dar zicea că le fac eu nu vorbeam bine românește atunci, nu mă puteam explica.
0: Cum să te aperi tu de acuze?
1: A fost ceva ca și cum ar fi ceva potrivnic. Ei, cu plânsuri și cu tot felul m-am întors înapoi în sat în semestrul 2. La fel, am continuat, am început să cânt și pe la nunți cu diferite formații și în clasa 9, tata, tu la școală de muzică trebuie să te duci. Iarăși la școală.
0: Și a dorit foarte tare.
1: Foarte mult, pentru că eu asta făceam. Când mergeam la școală pe deal în sus, cântam. Când veneam în jos, cântam. Deci asta se vedea,
0: Ștefan,
1: la mine.
0: Vocea ta, cea care te-a dus pe marile scene, și o să vorbim puțin și despre de ce nu ți-a plăcut opera și până la urmă care a fost trăgaciul care până la urmă te-a determinat să o iei pe drumul ăsta. Vocea a fost o chestie nativă sau a trebuit să o cultivi? Cum s-a întâmplat?
1: La început, bineînțeles, a fost o chestie nativă și așa cum fac legătura cu clasa asta nouă, când zicea tata trebuie să te duci la școală, eu am zis mă duc numai dacă este de cântat, pot să cânt cu gura.
0: Nu știam că zice canto sau...
1: La instrument nu voiam și așa, pentru că știam, cumva în sinea mea simțeam că sunt niște ani pierduți pe care alții deja îi iau în spate și
0: tu nu mai puteai să recuperezi.
1: Da, nu cred că puteam. Și am zis că eu vreau la cântat. Ei, m-am dus ca și cântăreț de muzică populară la o doamnă profesoară, care acum, din păcate, nu mai este. Ea a spus, da, sigur, băiatul are talent, o să mă ocup de el. Mi-a înregistrat o piesă în limba română, era piesa lui Ionuț Fulea, când era acasă îmi petrec, da, mi-a venit de ordin să plec, era un cântec de cătănie.
0: De cătănie, da.
1: Da. Și l-am învățat, tocit, bineînțeles, după casetă, că nu erau note și așa. Am intrat la liceul de artă din Oradea.
0: Cu piesa asta.
1: Cu piesa aceasta. Am fost la clasa doamnei Angela Popescu și după un semestru, doamna îmi spune, Ștefane, tu ar trebui să cânți muzică populară italiană, că asta românească nu e așa pentru tine. Așa. Încercă ea să mă modifice, voia ea să... Că ea era profesoară de muzică clasică, nu de populară.
0: Ea simțea ceva ce tu exact. Nu prindeai la momentul ăsta.
1: Ea mai avea și elev de muzică populară, dar era specializată pe canto clasic.
0: Vezi, a încercat totul să te ducă cu binișorul către nu din start.
1: Și acest binișor a venit foarte brusc. Uite, asta vei cânta, este o muzică populară italiană, era o arie barocă, era o arie preclasică pe care trebuia să o cânte cei de la muzică clasică în semestrul al doilea.
0: Pentru tine era muzică populară italiană.
1: Exact.
0: Da.
1: Deci dacă
0: s-a livrat.
1: Dacă e populară, atunci e bine.
0: Poate să fie și italiană populară, da, să fie.
1: Populară să fie. Și am văzut că pe aia nu se dansa și nu se făcea mișcări, trebuia să stai drept. Da? Zic, asta e altceva. Pe la finalul semestrului 2 mă întreabă băieții de la mine din clasă, care mă porecleau Piciule, de la Piciu, în ungurește, Pișto, Picio, Piciu, deci diminutive. Micuț, de asta.
0: Da?
1: Așa,
0: da.
1: Aveam un metru 42 sau 40 în clasa 9 sau cam așa.
0: Băieții, era justificat ajunseser la
1: părătate. Da. Și Piciule, cum îți place opera? Și zic, care opera? Păi, ce cânti tu e muzică clasică, e opera.
0: Nu.
1: Când am auzit o deziluzie, lacrimi în ochi, furie, pumni în pereți, în jurături pe scări, spre casă, măi, eu nu mai cânt, ăștia m-au mințit.
0: Dar spune-mi un lucru, până să afli că e operă, îți plăcea? Îți mai amintești? Ok, în momentul în care ai aflat că era operă...
1: pentru că îmi zicea că e muzică populară și eu cântam așa, din poanie, să spun așa.
0: Dacă trebuia, trebuia, da.
1: Trebuia, fiind că e școală. Ei, dacă n-am aflat că e operă și... o deziluzie, niște plânsuri pe la telefon cu tata. Păi asta e operă. Și tot tata
0: așa.
1: A fost cel care a zis, uite, înțeleg că nu-ți place sau așa, dar... asta este cea mai înaltă formă a muzicii, cea mai nobilă, cea mai elegantă, cea mai așa, că nu știa cum să-mi explice, probabil el în cuvinte extraordinar de elevate. Învață asta până în clasa a 12-a, termină și după aia faci ce muzică vrei, pentru că asta este baza muzicii, adică este
0: ceva, muzica.
1: De aici începe muzica și... după aceea poți să faci tu muzică ușoară, muzică populară, cum vrei tu, dar încearcă să te strunești pe calea asta. Fiind tata care era mâna forte și întotdeauna ceea ce îmi spunea ajungea să fie adevărat,
0: am zis, trebuie să
1: bine,
0: fac.
1: Hai. Și am început să, chiar dacă nu era o plăcere enormă să cânt eu operă, pentru că eu trăind la țară, nu aveam nicio tangență cu muzica asta. Nu auzisem numai undeva pe la televizor sau la radio, dacă era ceva.
0: Și nu foarte
1: des. Și atunci închideai radio, să schimbai postul sau mergeai să jucai fotbal, nu voiai să asculti opera.
0: Așa este.
1: Și așa am mers până în clasa 11, când aveam vocea încă de adolescent. Că vorbeam așa, eram așa. Și mi-am și făcut un repertoriu de contratenor și când din clasa 10 spre a 11-a, pe timpul verii, în timp ce strângeam eu fân și lucram pe la țară, simțeam că râdeam. Nu știam cum să manageriez, dar până la urmă, în acel timp de vacanță, după care am aflat că e bine să nu cânți, deci s-a nimerit perfect, ajung eu în clasa 11-a și... profesoara mea zice picule, și eu zic, da. Și strigă ea, nenorocitule, trebuie să schimbăm repertoriul. Eu când am auzit că trebuie schimbat repertoriul, iarăși mă gândeam, altă muzică, ce mă fac?
0: Și ce ea, mi-ar mai da acum? Country, și, unde mă duc?
1: Exact,
0: ăștia,
1: și
0: da?
1: Mi-a dat muzică, tot clasică, bineînțeles, dar de voce de bariton. Și întreb eu așa, printre altele, că înainte îmi spusese că acest contratenor este o voce specială și foarte puțini sunt contratenori până la și la vârsta adultă. Și mă simțeam că ceva
0: special,
1: totuși e special,
0: cumva,
1: da. Și zic, da, baritonul ăsta ce
0: mai,
1: este?
0: Mai e și special un pic?
1: La care zice, păi asta e, nu e așa de special, asta este mai normal, așa. Când am auzit, altă deziluzie. Ei, dar după aceea am aflat că ca și bariton trebuie să fie extraordinar de bun și bine, și ca tenor, ca orice altă voce.
0: Absolut.
1: Dar și baritonii pot fi extraordinari și excepționali. Și avem o grămadă.
0: Dar asta s-a întâmplat abia mai târziu când ai ajuns la facultate.
1: Absolut.
0: Și ai început să înțelegi lucrurile.
1: Am terminat ca și bariton, am intrat la Academia de Muzică din Cluj-Napoca, unde tot ca bariton am ajuns la un profesor care mi-a spus, de fapt, Ștefane, tu nu ești bariton, tu ești bas-bariton. Dumnezeule, alt repertoriu. Era ceva, o...
0: N-apucai să te stabilizezi,
1: să te liniștești nicăieri. Da, și când am auzit asta, m-am învrăjbit. În sfârșit s-a activat neamțul de acasă în mine și am zis, eu nu vreau să fiu bas-bariton, eu mă mut la alt profesor, eu vreau să fiu bariton. A urmat așa o droaie de întâlniri cu domnul profesor de dinainte, care îmi spunea că nu o să fac nimic de fiecare dată. Dar nu știu cum se întâmpla, că mă gândeam, Doamne, dă să nu mă întâlnesc cu el în mijlocul școlii, pe acolo, pe în curtea școlii. Când intram în curtea școlii, era
0: direct
1: acolo și zicea, nu-i bine, nu-i bine. Ba, era... Și am făcut un an bariton, apoi acel domn profesor, din păcate, a murit. Și am fost mutat la o altă profesoară, unde am tot baritonit așa, dar câte unul îmi zicea, Ștefane, tu s-ar putea să fii tenor. deja auzisem eu de vocea de tenor de dinainte că e ceva mai interesant, așa, e mai greu de cântat.
0: Nu te mai deranja asta.
1: Da, tenor, mi se părea că e mai greu.
0: Nu suntem mulți.
1: Exact.
0: Aici care suntem tenori.
1: Exact. Și știam că este mai dificil să cânți tenor decât bariton și cumva în mine întotdeauna a fost gândul acesta că nu sunt făcut pentru lucruri ușoare în viață și de asta cumva mi-a dat și Dumnezeu un pic de zbatere în viață ca să mă obișnuiesc cu greutatea sau așa. Și m-am dus în diferite părți, pe la profesori, cred că am fost la vreo 20 de profesori să văd dacă sunt bariton sau tenor. Unul zicea bariton, unul tenor, unul tractor să fie numai să cânti bine. De ceva. Era o căutare groaznică. Și am avut parte de un maestru dirijor, și anume maestru Cristian Sandu, care m-a văzut undeva într-un cor, unde eu din tot din adinsul voiam să cânt partea întâi de tenor, chiar dacă încă nu eram trecut la tenor. Și zicea, o să-ți rup gâtul și așa, nu mă interesează, eu vreau să cânt asta. Și după vreo 30 de pagini de muzică unde erau note de tenor, nu eram răgușit, nu aveam nicio problemă cu vocea și chiar la final, când se termina partea finală a corului, eu am cântat o notă atât de înaltă încât tot

0: mai mergeam pe la sală să nu parcă slăbesc. Așa. Și dintr-o dată profesorul la care mergeam l-a sunat pe dirijor: măi, ăsta nu mai vine la ore, ăsta e neserios. Iarăși mă ia cineva: tu ești neserios? Bă, zic, nu sunt neserios.
1: Dar
0: nu neapărat sărac. Puteam să-mi cer bani de la tata, pentru că și atunci mă susținea el. Și acum m-ar susține dacă ar fi...
1: Nu mai e cazul,
0: dar moral și psihic întotdeauna lângă mine. Și, și financiar, dacă ar fi probleme, că...
1: Cumva este artizanul a ceea ce ești în momentul ăsta. El și-a dorit cu siguranță mai mult decât ți-ai dorit tu, cel puțin în anii de început, și te-a împins pe drumul ăsta care, uite, te-a dus atât de departe.
0: Exact, chiar dacă el nu este... n-are nimic de a face cu muzica, pur și simplu, el este pădurar.
1: Dar el iubea muzica atât de tare...
0: Lui plac romanțele și așa, dar eu nu l-am auzit niciodată ascultând muzică acasă sau așa. Probabil asculta în mașină, dar în mașină, după nu știu câți ani, am văzut că el asculta muzică simfonică.
1: Poftim.
0: Deci undeva simțea el ceva. Ei, și ca să revin la tenorie și la voce, uitați, i-am spus dirijorului: maestre, nu că nu sunt serios, dar pur și simplu nu am bani și nu vreau să cer mai mult decât am cerut, că până acum tot el mă susține. Și m-a trimis la alt profesor și de atunci tot cu maestrul Constantin Nica studiez de câte ori am ocazia. Și astfel, prin acest profesor, mi-am descoperit vocea și studiul și tot ceea ce urma.
1: Ștefan, povestea ta e de film. Povestea ta e de film, de la 3 ani și până la terminarea facultății. Spune-mi, cum a fost când ai urcat pentru prima oară pe o scenă importantă? Când s-a întâmplat treaba asta?
0: S-a întâmplat la vârsta de 21 de ani, când din alte repetiții pentru un spectacol de paiațe, să zic, unde așa cântam un rol mediu, să zic așa, mi-a spus domnul regizor Emil Strugaru: Ștefane, tenorul nostru de la operă cântă flautul fermecat, dar într-o zi ei vrea să cânte într-alta. Nu, așa suntem noi tenori, într-o zi vrei, alta nu, ce mă tot pune să cânt. Oricum special și mă pune pe scenă la un moment dat.
1: Sunt cel mai special dintre toate.
0: Da, uneori vedetismele la tenore sunt adevărate. Să nu le spun altfel. Și zic, bă da, dar când e spectacolul? Asta era... Cred că într-o vineri și venea weekendul și de luni începeau repetițiile de flautul fermecat, care urma să aibă spectacol în sâmbăta următoare,
1: weekendul
0: dimineața.
1: Următor.
0: Exact.
1: Deci practic mai aveai o săptămână
0: și
1: o zi.
0: Și eu nu știam, habar n-aveam nici de muzică, nici de text. Era muzica e scrisă în nemțește, dar se cânta în românește pentru că era pentru copii. Era matineu.
1: Da.
0: Și zic, ba da, sigur, mă bag în acest proiect.
1: Că... Tu nu erai încă tenor ca să ai și tu vedetismele alea.
0: Nu.
1: Erai tenor începător.
0: Da, eram.
1: Îmi primisei toate.
0: Vocea deja dădea semne că funcționează pe linia de tenor, ceea ce era deja mult. Astfel am învățat de luni până vineri acest spectacol și l-am cântat sâmbătă pe scena Operei Naționale din Cluj-Napoca.
1: Îți amintești emoțiile pe care le-ai avut în momentul ăla?
0: Nu mi le amintesc, pentru că eram un pic, să zic, inconștient de ceea ce fac. Acum, gândindu-mă la rolul
1: de atunci,
0: mi se pare că am avut prea mare curaj ca să intru pe scenă, dar inconștiența uneori te ajută.
1: Da?
0: Pentru că, asta am repetat-o de foarte multe ori, să nu poți, dar să crezi că poți, este mult mai important decât să știi și să crezi că nu poți.
1: Mai zi-mi o dată, mai zi-mi o dată.
0: Oare pot să refrădă? Să nu poți, dar să crezi că poți,
1: e mai important
0: decât să știi și să crezi că nu poți.
1: Da. Că
0: pentru
1: te faultezi
0: curajul,
1: sigur.
0: Curajul de a crede că ești capabil,
1: îți dă aripi. Da.
0: Pe când știi că poți, dar ți-e frică când nu poți,
1: te faultezi singur.
0: Da.
1: Ai perfectă dreptate.
0: Asta am făcut, așa am intrat eu pe scenă cu flautul fermecat și au venit tenori care cântau în Hamburg rolul acesta și

0: au încercat să mă felicite, dar eu eram atâta de... Eu umblam foarte mult la sală atunci.
1: Așa.
0: Și nu prea se apropia lumea de mine, pentru că credeau că sprea...
1: Nu prea arătea de nor așa cum ar veni,
0: exact,
1: nu?
0: Exact, și... umblam îmbrăcat în training, eram așa, de-al sălii, de forță, nu neapărat un studios al operei.
1: Nu puteau să vină oamenii ăia să zică, știi, și noi suntem tenori, da. N-arătăm ca tine, dar...
0: Eu mă uitam așa, da, și eram, după aceea am devenit foarte buni prieteni cu băiatul acesta.
1: Spune-mi așa, cum ai ajuns Carmina Burana să fie atât de tare lipită de tine?
0: Carmina Burana...
1: Pentru mine, o să spun de ce, și m-am bucurat foarte tare când, în momentul în care aflam lucruri despre tine astăzi, m-am bucurat foarte tare, pentru că pentru mine Carmina Burana a rămas probabil piesa ce mi s-a lipit de suflet cel mai tare în timpul facultății. Făcând jurnalism, aveam un curs de istoria artelor și profesorul de acolo ținea morțiș ca odată pe săptămână să ascultăm piese celebre, bucăți celebre. Nu țin minte una, cu excepția Carminei Burana, care mi s-a părut Dumnezeu pe pământ. Adică și acum aș recunoaște de un milion de, din o milionime de secundă, da. Recunosc că e Carmina Burana. Și atunci m-am bucurat foarte tare să aflu că această bucată muzicală este atât de lipită de tine. Cum a ajuns să fie atât de importantă pentru tine?
0: Această Carmina Burana a venit cumva în urma studiului pe care îl făcusem ca și tenor. Mi-am descoperit niște acute, probabil provenite încă de la contratenorime de atunci, de când eram în liceu. Cine știe, nu știu, poate erau reminiscențe. Și mi-am dat seama că vocea mea permite să cânt niște note foarte înalte pe tehnica, să zic, susținută, nu pe voce de cap,
1: și
0: pur și simplu funcționa. Și când s-a făcut Carmina Burana la Filarmonica din Cluj, asta a fost în 2010, asta o să țin minte întotdeauna, că atunci era Carmina Burana, aia a fost prima mea, să zic, apariție pe scenă cu această piesă. Piese de care îmi spuneau anumiți dirijori: Ștefan, nu te duci pe scenă, o să-ți rup gâtul, e foarte greu, tu încă nu ești pregătit și așa, și poate iarăși inconștiența și așa, dar văzând că la repetiții
1: ieșea bine
0: și așa, am zis, dacă iese aici, ar trebui să iasă și acolo, sau măcar încerc, sau nu mă las. Și am studiat-o cât să-mi iasă, și când m-am dus la audiție, era maestru dirijor Oliver Diaz, care e mare,
1: așa.
0: E mare acum prin Spania și prin multe locuri, și mi-a ieșit foarte bine la repetiții. Era clar că voi face Carmina Burana la Filarmonica din Cluj. Și atunci a început periplul meu cu Carmina Burana, pentru că s-a aflat în stânga-dreapta că eu am cântat bine și cânt într-un mod divers decât cântă alți tenori, probabil, această lucrare. Și această lucrare mi-a deschis, să zic, ușile tuturor filarmonicilor și spectacolelor, să zic, în aer liber de Carmina Burana din țară și nu numai. Am fost și în Italia cu ea și cumva m-a călăuzit și m-a direcționat în multe direcții această lucrare.
1: Eu am găsit că ai peste 40 de reprezentații, sunt mai mult de atât?
0: Nu, cred că sunt un număr corect, ar fi 40, da, să zic.
1: E vreo teamă în momentul în care urci pe scenă de faptul că s-ar putea să devină rutină sau să ajungă să-ți fie teamă măcar și pentru o clipă de notele alea care pentru astea nori sunt imposibile? Ai vreodată teama asta? Băi, mă obișnuiesc prea mult Carmina Burana. Băi, s-ar putea de data asta să nu mai ating notele alea. Se întâmplă vreodată teama asta?
0: Se întâmplă de fiecare dată.
1: De fiecare dată.
0: De fiecare dată, pentru că oricât ai avea notele acelea în gât, s-ar putea să nu fi dormit bine, nu te-ai odihnit bine, ai mâncat ceva ce nu ți-a priit, îți vine aciditate, sau în acel moment, nu știu, îți vine un sughiț, s-a dus. Adică pe scenă ai șansa odată să o dai bine sau să o dai rău. Și notele care sunt scrise în partitura asta, chiar dacă este o piesuță, lumea așa îi spune, o piesuță de 3 strofe, aceeași melodie, are niște note foarte înalte pe care, dacă un pic o denaturez decât ar trebui, deja este audibil. Deci lumea imediat își dă seama că ceva nu e în ordine. Și mai ales specialiștii, imediat.
1: Deci
0: tot timpul...
1: Aia sunt cei mai... de oamenii aia trebuie să fii cel mai atent. Ce au de zis specialiștii? Stau cu urechile ciulite. Ia.
0: Cred că eu sunt cel mai rău cu mine.
1: Serios?
0: Da.
1: E cel mai mare critic al tău?
0: Cu siguranță sunt cel mai... Mie și când îmi iese bine, eu găsesc ceva rău. Eu atâta caut răul în acel bine încât îl găsesc.
1: Poate să vină toată lumea să zică bine, dar tu... Da.
0: Exact. Eu am cântat opere care sunt uneori imposibile, să zic, vocal și așa. Onorabil să le-am cântat. Așa. Și toată lumea zice, vai de mine, ce, cum s-a ieșit? Și așa. Eram...
1: Nu. Dacă făceam așa...
0: Dacă făceam așa, sau de ce s-a întâmplat așa? Și, dar asta este, să zic, bucuria spectacolului în direct, live.
1: Da.
0: Nu ai două probe.
1: Ștefan, du-mă un pic dincolo de granițele țării. Când ai plecat prima oară și unde te-ai dus? Când ai fost invitat prima oară să cânti în afara granițelor țării?
0: Prima oară...
1: Când se întâmpla?
0: Sincer, nu știu când a fost prima oară. Nu mai amintesc, dar cred că a fost... Am mers în Elveție prima oară să cânt.
1: Așa.
0: Cu dirijorul Giovanni Bria. Am cântat Fica Regimentului, este o altă piesă foarte înaltă, așa, pentru tenori. Dar nu știu când a fost. Cert este că și lumea de acolo m-a apreciat și m-a mai întors în Elveția și cumva am avut noroc cu mulți oameni. Deci prin oameni Dumnezeu lucrează și așa funcționează lucrurile. Nu știu când am plecat, dar cert este că am fost de foarte multe ori.
1: Păi știu că despre asta vreau să vorbim. Mai întâi de toate aș vrea să vorbim despre turneul din Asia.
0: Da, turneul din Asia a venit așa pe nepusă masă, stând la o cafea.
1: Asta, acum 3 ani de zile, nu? 2023, dacă...
0: Nu țin minte anul, dar știu că a fost lung.
1: Mergi pe mâna mea. 2023 în Asia, așa. Da? Unde ai avut câte concerte au fost în Asia?
0: Am avut 27 de orașe diferite.
1: Bravo! Și câți români erați acolo?
0: În acel moment...
1: Bine, aproape niciunul, că și, la tine, unul, da. Că și la tine, dacă e să te uiți după... Da, aveai buletinul românesc, ceea ce era în regulă. Un singur român într-o gașcă mare în care spanioli erau cei mai mulți?
0: Da, era o orchestră din Reino de Aragon, Zaragoza, din orașul Zaragoza, cu care am și colaborat după aceea. Deci nu am rămas doar cu acel turneu, ne-am reîntâlnit la ei în Spania. Am avut 27 de concerte care au fost până la urmă vreo 34-35, pentru că am avut un coleg tenor care s-a îmbolnăvit, fiindcă a fost atât de mare discrepanța dintre căldura de afară și umiditate și aerul condiționat din autobuz cu care circulam sau avion sau teatru, încât mulți au făcut... Unii au făcut și un fel de pneumonie, erau pe la spitale pe acolo. Eu am făcut otită. Am cântat mai mult de jumătate de spectacole cu otită. Cântam așa ca un câine clăpăung cu urechea spre orchestră. Dar vocal am avut noroc, nu m-am îmbolnăvit, dar el s-a îmbolnăvit și n-a putut cânta. Am cântat eu în locul lui piesele sale și astfel a fost vreo 35 de spectacole. O zi călătoream, o zi cântam. O zi călătoream, o zi cântam. Dar eu și atunci când călătoream, venind la hotel, nimeni nu voia să stea camera alăturată cu mine, pentru că eu cum intram în cameră, deja începeam. Și făceam vocalize. Alții voiau să doarmă, să se odihnească. Eu încercam vocea. Și dimineața când mă trezeam, direct în duș, vocalize.
1: Poveste,
0: când veneam noaptea, duș, vocalize. Mergeam pe scenă, cântam, ieșeam de pe scenă, intram în cabină, începeam să cânt alte piese, pentru că mă plictiseam. Și aveam vreo 6 piese de cântat și eu întotdeauna am fost obișnuit să cânt 15, 14.
1: Erai necântat,
0: da, practic. Da, eram necântat și mă tot gândeam, zic,
1: după alea 6 piese, bă, da, la jumătate.
0: Exact, și mă duceam în cabină și începeam să fac, ba, făceam lecții de cantă cu celălalt tenor, el cu mine, ne făceam schimb de
1: foarte
0: idei.
1: Tare.
0: A fost...
1: Asta e treabă grozavă.
0: Da, dar colegii de orchestră
1: nu erau așa încântați
0: că ăsta non-stop când...
1: Publicul asiatic e diferit de publicul românesc? Sau de publicul din Statele Unite ale Americii, unde de asemenea ai cântat? Există o ceva anume pentru un fel aparte de a fi al publicului asiatic? Știi, cultura lor diferă cumva mult de a noastră.
0: Bineînțeles.
1: Și nu știu exact, nu-mi dau seama exact, dar asta vreau să aflu de la tine. Cum percep ei și cum resimt ei genul ăsta de prestație?
0: Sunt niște oameni, în primul rând, foarte primitori și foarte calzi și foarte deschiși spre ceva, nu știu, nou sau poate spre europeni, pentru că sunt foarte mulți cântăreți chinezi sau japonezi sau asiatici care sunt extraordinari în operă, deci cântă muzica asta europeană. Și sunt fascinați de artiști și de probabil și de partea asta, cultura asta europeană, și ne-au primit atâta de cald și veneau să facă poze și autografe și am fost primiți ca și cred că în unele cazuri mai bine decât aici în țară, pentru că lumea e avidă să audă altceva decât a auzit în fiecare zi. Mi-au spus că a venit la mine, la un moment dat a venit o familie când luam masa și m-au întrebat dacă pot să facă poze cu mine, să vorbească, să facem un schimb așa de idei, și mi-au spus că probabil sunt singurul blond pe care îl vor vedea în următorii 25 de ani.
1: Nu.
0: Și mi s-a părut ceva wow, adică era ieșit din comun.
1: Da.
0: Și astfel, probabil și din cauza aceasta am fost așa de bine primiți și așa călduroși și aplauze. Și eu mai mergeam jos de pe scenă, că noi primeam la final flori. Uh-huh. Așa, mergeam prin public și toate florile le aruncam,
1: le dădeam
0: publicului, doamnelor, acolo și...
1: Fiată, am văzut câteva imagini și sunt tare curios de sentimentul pe care l-ai ca artist când urci pe scena unui teatru care arată în felul în care arată cele din Asia. Am văzut unele arhitectonii vorbind extraordinare. Te simți bine? E emoționant sau dimpotrivă, poate la momentul ăla există
0: temerea.
1: Da, și cumva emoția pe care ți-o dă faptul că sunt grandioase. Îți dă așa, te simți mic. Te simți vreodată mic sau dintr-o dată scena aia devine locul tău perfect pe care îl umpli exact așa cum se cuvine?
0: Eu mă simt bine pe scenă pentru că, nu știu, cu asta m-am născut. Pe urmă am început să cânt la... Ați place să cânți și să fii pe scenă, este cu totul diferit a cânta profesionist pe o scenă. Și nu m-am simțit niciodată mic, chiar dacă erau niște scene extraordinare, erau și de 3000 de locuri și era enorm. Dar acustica lor era atât de bună încât cântai probabil mai puțin decât la noi în teatrele noastre.
1: Serios?
0: Da, și noi avem săli mai mari de 1000 de locuri, nu. Adică, să spun, opere. La operă mă refer sau la filarmonici. Bineînțeles că există săli ale Palatului care e altceva, de acolo nu poți cânta neamplificat. Aici puteai cânta neamplificat pentru că...
1: La o sală mult mai mare.
0: De 3000 de locuri.
1: Neamplificat.
0: Deci abia mă vedeam pe scenă și... Îl trimiteam pe celălalt amic, tenor, să înregistreze de acolo, să vezi cum se aude, pentru că pentru asta te poți raporta la nivelul de cânt pe care trebuie să-l dai.
1: Cât de puternic trebuie să cânti.
0: Da, și bineînțeles, niciodată nu trebuie să cânti puternic, ci trebuie să cânti frumos și vocea dacă este, să zic, circulă, ajunge și până în ultimele locuri. Dar acustica a fost una extraordinară acolo. Într-un spațiu atât de mare să se audă așa de bine era ceva extraordinar.
1: Experiența în Statele Unite cum a fost?
0: A fost pe repede înainte, fiindcă nici nu am avut timp să o savurez. fiindcă am mers în direcția aceea vreo 30 și ceva de ore, am avut și un decalaj de avioane și a trebuit să merg vreo 35 sau 37 de ore.
1: O, Doamne!
0: Și înainte mă uitasem unde mă duc, scria pe Google locul unde fiecare locuitor cel puțin a omorât odată, deci mă gândeam, mă duc într-un avion de criminali, de ceva, Dumnezeu, mi-am lăsat dinelele astea acasă.
1: Nimic care să tenteze, nimic.
0: Dar n-a fost așa, pentru că lucrurile se schimbă și nu mai e nici locul acela, dar sunt anumite zone acolo în San Pedro, unde am fost, unde dacă te duci, riști să mori. Da,
1: și mai ales seara.
0: În pușcă.
1: Dacă ajungi seara...
0: Și ziua. Și la 12, da.
1: Ok.
0: Da, fiindcă sunt zone unde cartelurile de droguri dirigează și nu. Acolo nici poliția
1: acolo
0: nu intră.
1: Acolo nu e bine să intri, da.
0: Nici poliția. Păi, erau alegeri atunci când eu m-am dus acolo și inclusiv cel care era ales să știa că face trafic de droguri, de atunci despre ce e vorba.
1: Și s-a rezolvat cazul. Era de al lor, de acum înainte lucrurile mergeau, ori să meargă mai bine, de al nostru.
0: Când am ajuns acolo, direct... am avut impresia că sunt într-un loc plin de mafioți, pentru că așa. Geamurile la mașini erau negre, deci nu se vedea absolut nimic și nici n-aveau plăcuțe de înmatriculare, pentru că este așa mare sărăcie acolo, încât n-au nici bani de aluminiu la acela de plăcuțe de înmatriculare. Și mă gândeam, aici dacă mă fură cineva, e gata. M-a așteptat să dirijorul de la aeroport direct la repetiție. Și după repetiție, mâncare. Și
1: ca la
0: totul
1: americani.
0: E grill, e ceva, carne cu carne și cu carne și salată de carne.
1: Nu e chiar rău.
0: Nu e rău, pentru că mi-e place carnea foarte mult. Dar după ce am mâncat toată carnea asta, mi-a spus, Ștefan, aici este o delicatesă, se numește sopa de caracol, vrei?
1: De caracol?
0: Da, n-am, exact așa cum mă întreb tu, așa mă întrebam eu pe mine în minte, caracol, ce-o fi? Nici nu am fost destul de inteligent să intru pe Google să văd ce e.
1: Să vezi tu ce e caracol.
0: Au adus supa de caracol, am început eu să mănânc, bună supa, tot căutam eu carne, era acolo ceva carne albă, bună. Ei, după ce am mâncat, Ștefan, cum te simți? Că așa, foarte bine, mâncarea bună, dar tu știi ce ai mâncat?
1: Caracol, domnule.
0: Nu știu, zic caracol.
1: N-am vorbit așa?
0: Caracol, dar caracol înseamnă snail.
1: Nu.
0: Mai când mi-au zis că-s melci. S-a pornit melcul din stomac, voia înapoi afară.
1: să le
0: liberez pe undeva pe lângă restaurant și de rușine, așa... M-am blocat așa să nu cumva să vomit sau ceva, că mi-a fost tare, mi-a venit așa...
1: Dar doar în momentul în care ai aflat, nu pentru că mâncarea
0: exact,
1: nu a fost bună.
0: Mâncarea a fost extraordinară. Deci mintea joacă feste.
1: Da.
0: A vis tenorilor. Și m-am blocat și după aceea dureri de stomac. A fost ceva de și printre alea cântă, fă vocalize. Era o bucurie. Deci nu știu cât am stat exact, dar a fost un pic cu...
1: Fii atent. Asta e momentul în care o să te duc către zona de antreprenoriat.
0: Au.
1: Trebuie să ajungi acolo, pentru că suntem la ediția a treia, zic bine, nu greșesc, nu? Vorbim despre ediția a treia de Musical Extravaganța. Care ce înseamnă de fapt, Ștefan? Care e povestea acestui proiect cultural pe care l-ai pus pe picioare?
0: Musical Extravaganța a luat naștere, să spun așa, datorită sau din cauza, eu cred că datorită.
1: Vedem până la capăt, da.
0: Absolut.
1: Dar suntem pe datorită deocamdată.
0: Da, datorită unei prietenii pe care tot așa prin pe calea muzicii, tot într-un turneu în țară.
1: Așa.
0: Am cunoscut-o pe domnișoara Ruxia Șandru, Ruxandra Șandru, cu care am povestit așa și la un moment dat ne-am gândit oare noi nu am putea să facem ceva de genul acesta și ei se pare că am putut și o facem chiar bine pentru că avem oameni care ne susțin, care vin alături de noi și avem artiști extraordinari care ni se alătură și astfel acest musical Extravaganța este pe aripile vântului.
1: Care e conceptul lui? Care e conceptul lui? Ca să înțeleagă oamenii care ne ascultă în momentul ăsta și să înțeleagă de ce îi chemi pe 17 iulie am reținut 17.
0: Da, da, este da, o dată așa, valabilă.
1: E o dată valabilă. Burana. Așa, Carmina Burana. De ce îi chemi în aer liber să se întâmple lucrurile astea? Care e conceptul din spatele Musical Extravaganța?
0: Ei, conceptul din spatele Musical Extravaganța este cumva nu neapărat educarea. Bineînțeles că și asta este o parte, dar publicul nostru știe multe din, uh-huh, din lucrările pe care noi le cântăm și așa și le interpretăm, dar printre aceste lucrări noi, aducând oamenii în săli, să zic, mai mici decât opera sau filarmonica sau cum va fi acum grădina parcului Herăstrău,
1: asta vorbim pe 15, pe 17, 17 iulie. Hai, da, că mă și pe 15 mai. Vezi, gândul, da, meu păcătos cea deja să te întreb de 15 mai.
0: Da,
1: deci, așa, deci asta înseamnă Musical Extravaganța. Zi, da, mai departe.
0: Îi aducem așa într-un spațiu mai intim, unde noi, artiștii, nu suntem atât de departe sau despărțiți de orchestră și, uh-huh, după aia urmează scena și toată lumea se uită la noi de la 200 de metri, ci suntem aproape de ei. Scena e foarte aproape sau și noi coborăm printre ei. Avem și surprize, de exemplu, cum a fost de ziua mamei, am mers și am dat flori în timp ce cântam. Deci cumva facem publicul să nu fie atât de încrâncenat când aude muzică clasică.
1: Cumva umanizezi întregul proces al muzicii clasice, pentru, absolut, că în general lumea, adevărat asta este, că lumea se sperie când aude de muzică clasică, are senzația că este o șachetă pusă foarte sus,
0: exact,
1: și că trebuie să ai măcar două doctorate ca să guști genul ăla de muzică.
0: Așa este, da.
1: Nici nu sunt dispuși dincolo de câteva arii celebre pe care le cunosc, să se aplece vreodată către povestea,
0: absolut,
1: asta. Cum reacționează lumea? Cum a reacționat lumea la prima ediție?
0: Eu cred că a reacționat destul de bine, pentru că am avut piese pe care lumea le cunoștea, majoritare erau așa.
1: Ai mers pe cele,
0: da, pe
1: cunoscute,
0: cele cunoscute,
1: da.
0: Și astfel i-am făcut curioși, uh-huh, de ceea ce s-ar putea întâmpla în următoarele concerte. Și apoi am avut concerte, să zic, de tematică, să spun, romantică. Era cum era de Valentine's Day sau ziua îndrăgostiților sau Dragobete. Și printre piesele, să spun, mai clasice, am introdus ceva ca și Je t'aime, ca și Vivo per lei. Deci muzică clasică, dar mai ușoară, pe care lumea o mai aude pe la radio.
1: Ei, și fredonează, Vivo per lei.
0: Exact, mai auzi de Lara Fabian, mai auzi de Sara Brightman sau de Andrea Bocelli și cumva i-am apropiat așa. Ei, mai încolo ne-am specializat un pic mai mult, pentru că printre aceste piese arhi cunoscute și...
1: Ai început să presari lucruri.
0: Am început să presar niște arii necunoscute spre deloc la noi în țară. Exemplul Werther, o operă foarte frumoasă și o muzică extraordinară. Dar este o operă psihologică pe care lumea tinde să nu o pună în scenă, pentru că e foarte greu de înțeles. Plus este și în franceză, trebuie să ai anumită cultură și nu întotdeauna poți să fii atent și pe scenă și să și vezi supratitrarea.
1: Da, da,
0: deci
1: da,
0: e dificil și psihologic. Nu e doar ce se întâmplă pe scenă, trebuie să ai și un pic de imaginație. Și astfel eu am cântat o piesă din Werther, dar am explicat-o. Am zis, este vorba despre acest personaj care este îndrăgostit de X,
1: oamenii să știe povestea.
0: Exact, să știe povestea și ei să se integreze în această poveste, să se chiar și identifice. Bine, sper să nu se identifice mulți, pentru că acest Werther este sinucigaș.
1: Asta, deci,
0: e o operă frumoasă, dar care se termină tragic. Dar din cauză că el o iubește pe Charlotte și lui dragostea nu este împărtășită. Se întâmplă și la noi.
1: De
0: câte ori iubești pe cineva care nu te iubește la fel și pur și simplu nu se întâmplă nimic și intri în deziluzii. Poate unii se și sinucid, din păcate, dar în opera asta, despre asta. Ei, am povestit, am vorbit, i-am introdus cumva în povestioara asta și sunt convins că mulți au simțit durerea și emoția din acea piesă, pentru că se vedea pe fețele lor. Și astfel, la fiecare piesă pe care o introduc și este mai nouă, nu prea s-a auzit sau așa,
1: vin cu povestea din spatele
0: ei. Vin cu povestea din spatele ei și îi fac pe oameni cel puțin pentru 4 minute sau cât durează acea piesă să se identifice ori cu personajul, ori cu locul unde se întâmplă sau cu povestea în sine.
1: Ai ajuns la cea de-a treia, la cea de-a treia ediție a acestui concept atât de interesant și de democratizant al luxului cultural, pentru că l-aduci la oameni, musical extravaganța, și ceva mai devreme am pomenit de data de 15 mai, da.
0: Peste 3 zile.
1: Ce se întâmplă peste 3 zile?
0: Peste 3 zile vom avea concertul Valurile Dunării. Este un concert cu, să spun, cu multe mirodenii.
1: Așa.
0: Este și cu sare, este și cu piperi. Nu știu dacă sarea este mirodenie, dar scuzați-mi româna.
1: Sarea în bucate, știi, și povestea. Deci fără sare nu, lucrurile n-ar fi în regulă.
0: Avem și piper roșu, și piper alb, și piper negru, și așa. Astea fiind piesele, sunt de diferite limbi și naționalități. Cântăm în franceză, cântăm în spaniolă, cântăm în italiană, cântăm în slovacă, cântăm eventual și în maghiar, dacă ne permite timpul.
1: Așa.
0: Și astfel
1: se întâmplă unde? Se întâmplă unde,
0: se
1: Ștefan?
0: Se întâmplă la Teatrul Constantin Tănase.
1: Constantin Tănase, da? Așa, da.
0: Alături de soprana Oana Maria Șerban și baritonul Fang Shuang, maestrul Alexandru Mihai Burcă.
1: E un motiv pentru care ați ales teatrul de revistă pentru 15 mai?
0: Este un teatru foarte frumos, foarte cochet și mie îmi place și cum arată, inclusiv...
1: Și locația e...
0: Și locația este ultra-centrală. Oamenii de acolo sunt foarte drăguți cu noi și de un nivel de profesionalism înalt. Se ocupă de noi de la intrare până la ieșire și chiar și după ne mai dau un telefon. Deci suntem foarte bine primiți și le și mulțumim pe ocazia aceasta. E și un loc foarte primitor și publicul este deja cam avizat, pentru că au de a face cu muzica asta clasică.
1: Cu siguranță, cu siguranță.
0: Și mai intercalăm piese, să zic, românești, pentru că am spus atâtea limbi, dar cântăm și în românește. Și astfel acest repertoriu din Valurile Dunării, cumva am vrut să-l punem Valurile Dunării, da, adică da, să cântăm și în nemțește, de unde izvorăște și așa.
1: Să trecem care cursul Dunării, exact, să aduceți piese cântate în limbile curcine. Nu e rău. Nu e rău.
0: Ca poveste e drăguț.
1: Ai zis spaniolă, ai zis și spaniolă, să cântați și spaniolă.
0: Acolo nu este cu Dunăre, acolo e clar că...
1: Nu numai, da, o rămâne un fel de apendice după 15 mai, pe care pe 5 iunie îl îmbogățești extraordinar de tare.
0: Ai mai ghicit.
1: Așa.
0: Mai ghicit, pentru că asta și era ideea, pentru că e o legătură între aceste spectacole și din cauza următorului spectacol din 5 iunie, și anume Ole Torero, am introdus o piesă în spaniolă și o piesă în franceză care vorbește despre Sevilla sau așa. Astfel se face, e o întreagă poveste tot acest musical extravaganță, pe care sper că o să ți-o pot povesti, pentru că întotdeauna este o piesă cheie în următorul concert, ca să lege verigile.
1: Știi cum faci tu? Tu faci exact ca la filmele Marvel. Ești fan de filme?
0: Da.
1: Ai văzut universul Marvel? Așa. Se termină povestea și în timp ce curge genericul de final al filmului, apare o scenă care pare ruptă din contextul filmului pe care l-ai văzut până în momentul ăla, dar pe care o vei regăsi în următorul film Marvel.
0: Exact asta.
1: Asta faceți și voi.
0: Am făcut, da.
1: Asta faceți. Și avem Ole Torero pe data 5 iunie. Asta unde se întâmplă, Ștefan?
0: Asta se întâmplă tot la Constantin Tănase, pentru că ne place și iubim acest teatru. Și vom avea invitat surpriză, oameni profesioniști, toți oamenii noștri sunt ultra-profesioniști, ei sunt cântăreți la operă, angajați sau la filarmonici. Nu, deci standardul nostru muzical este unul ridicat.
1: Așa.
0: De-aia am și spus un pic extravaganța. Pentru că
1: asta nu e rău deloc.
0: Oamenii sunt extravaganți, sunt cunoscuți, recunoscuți și foarte titrați în lumea operei.
1: Ești pasionat de muzica cântată în limba spaniolă?
0: Da. îmi place.
1: E mai melodioasă decât alte limbi?
0: Este și foarte romantică.
1: E, nu?
0: Da, e. Bisbal și așa, muzică, asta e muzică ușoară.
1: Da, David Bisbal. Foarte bun.
0: Și muzică de calitate.
1: 17 iulie.
0: 17 iulie.
1: Te duc și în august, vorbim și de august.
0: Absolut.
1: Dar vreau 17 iulie mai întâi, pentru că ăsta este un moment în care ieși în stradă. Nu chiar ieșim, în stradă, în parc.
0: Venim
1: în parc.
0: Pe stradă și rămânem aproape de ea, pentru că vom avea o explozie de artificii cu această Carmina Burana în grădina parcului Herăstrău, unde vom fi alături de Orchestra Filarmonicii Pitești, maestrul Alexandru Ilie la pupitru, corul Filarmonicii Craiova, Oltenia, și soprana Oana Maria Șerban, baritonul Fang Shuang. Și aici avem un pic de culoare, să spun așa, între soliști. Fang este asiatic, unde am fost și eu cu Asia. Oana este brunetă, deci se potrivește pentru rolul Dulcinea. Eu sunt lebăda care este la prățap și cântă, dar lebăda e albă.
1: Cum se cheamă, piesa aia, că ai zis lebăda la prățap? De fapt, cum e? Cum e numele?
0: În numele ariei?
1: Da.
0: Olim lacus colueram. Așa se numește piesuța mea.
1: Așa
0: alea
1: cheamă,
0: de
1: nu?
0: Trei strofe care îmi rupe gâtul. Așa, glumesc, nu mi-l rupe, dar e aproape. Deci aici lebăda povestește cum ea făcea turul lacului și cât de frumoasă era, și acum toată lumea își pregătește dinții ca să o muște. Așa. Deci e o povestioară drăguță.
1: Spune-mi, cine poate să vină la spectacolul ăsta? E intrare liberă? Cum este?
0: Este intrare pe bilet.
1: Pe bilet.
0: Da, avem bilete pe ticketstore.ro și,
1: așa, e și important.
0: Și la bileteria Teatrului Constantin Tănase, pe Victoriei.
1: Acolo oamenii cu siguranță știau de unde să... Da. Dar cel din Herăstrău e important de știut că pe ticketstore.ro pot descoperi momentul ăsta.
0: Și dacă nu vă descurcați, scrieți-ne pe Musical Extravaganță sau chiar pe Ștefan von Korch pe Facebook sau pe Instagram, că vă ajutăm, vă redirecționăm și vorbim, deci nu sunt eu răspund personal pe rețelele de socializare.
1: N-ai de alea de tenor, nu știu cum să zic. Unde sunt aia? Nu, azi nu răspund.
0: Nu, eu răspund pentru că până la urmei eu muzica asta, chiar dacă o fac, să zic, pentru mine, eu doar sunt mesagerul cuiva în a o perpetua.
1: 6 august.
0: 6 august.
1: Pe 5 te duci la sală.
0: Cu siguranță.
1: Pe 3, 4, 5 te duci la sală, că nu o să fie chiar simplu, pentru că începe duelul tenorilor.
0: Exact.
1: Ce înseamnă asta, Ștefane? Pe cine ai provocat? Cu cine te duelezi?
0: Avem 4 tenori de seamă.
1: Așa.
0: Și anume George Ionuț Vărban, tenorul
1: pe care am avut bucuria să-l avem în studio.
0: Perfect, deci îl știți.
1: Și pe Ami. Alexandru Ilie a fost primul nostru invitat din seria de oameni.
0: Perfect,
1: care vin din...
0: Perfect, deci știi că am
1: zona...
0: oameni de calitate acolo.
1: Da.
0: Îl avem pe tenorul Mihai Urzicana, pe tenorul Andrei Mihalcea și să nu-l uităm pe... emblematicul tenor Florin Georgescu, care va veni să ne încânte cu niște piese. Pe el lumea sigur l-a auzit.
1: Îl știe, da.
0: De mult. Și e un om extraordinar căruia trebuie să-i oferim un omagiu și respect, pentru că toți oamenii ăștia care și-au dat sufletul pe scenă trebuie respectați de la A la Z.
1: Cine câștigă într-un duel ca asta?
0: Publicul.
1: Așa, asta era răspunsul pe care l-așteptam.
0: Publicul câștigă, pentru că vom avea un repertoriu deosebit pe care lumea îl fredonează și acasă. Toată lumea va auzi O sole mio și Nessun dorma, La donna e mobile, Eluce van le stelle din Tosca, deci vom
1: dar
0: avea...
1: Dar le știm și noi cum ar veni.
0: Absolut.
1: Ăștia care nu avem legătură cu genul ăsta de muzică, la Edona Imobile putem să cântăm mai tare decât voi, să știi.
0: Exact.
1: O să fim acolo în sală...
0: Vom avea și piese ca și Parla più piano din filmul Nașul, deci toată, ca să știe lumea de unde este acest cântecel.
1: Da.
0: Astfel vom avea iarăși Orchestra Filarmonică din Pitești alături de noi. Va fi un concert.
1: Și tot Alex la pupitru?
0: Încă nu știm, pentru că disponibilitatea maestrului este una foarte puțină, pentru că e
1: opereta, opera acum încă pentru copii, toate trag de el și acum ați intervenit și voi.
0: Profesioniștii sunt căutați.
1: Așa este. Așa este.
0: Dar cu siguranță îi vom adresa și întrebarea asta.
1: Ai jucat vreodată darts?
0: Am jucat. Dar acum, nu știu dacă sacoul acesta nu mi este prea strâmb.
1: Îl dai jos, că cu ce a rămas de la sală. Cât colegul meu, Ovidiu, o să pregătească camera astfel încât pe pagina de Facebook se vadă performanța ta. Vreau să spun dacă
0: trebuie performanță.
1: Dacă zic numele Andrei Șerban.
0: Oh, da.
1: Asta vreau să știu. Trece un fior pe șira spinării când zic Andrei Șerban?
0: Da, Andrei Șerban este un colos, să spun.
1: Cum ai ajuns tu să lucrezi cu Andrei Șerban? Când ai lucrat tu cu Andrei Șerban?
0: Cred că
1: și
0: prima
1: cât a scos un tu din tine? Nu te întreb dacă.
0: La.
1: Întreb cât a scos un tu din tine.
0: El seamănă un pic cu tatăl meu. Pentru că odată ce se pune ceva în minte, atâta punctează pe i-ul ăla până trece prin hârtie pixul. Deci are un talent și o dorință de a te face pe tine să ieși din propria
1: zona ta de confort.
0: Zona ta de confort și propriile tale tipare, unde nu vrei să te miști așa, nu vrei să te miști așa, încât reușește să te convingă că ești capabil. Și eu am avut noroc să colaborez cu el în 2016 la Văduva Veselă, și la București, aici la Opera Națională din București și la Opera Națională din Iași. Uh-huh. Să lucrez cu el timp de 3 săptămâni zilnic. Bineînțeles, există și tensiuni, deci nu este numai lapte și miere pe scenă și așa, dar...
1: Nu, cu siguranță, da. Nu.
0: Dar ceea ce mi-a plăcut este că acest maestru, pentru că sper că îmi permite să-i spun așa.
1: Așa.
0: De fiecare dată când făceam un lucru pe care el ni l-a cerut, a mai adăugat ceva și te-a făcut să fii mai dezinvolt, mai prezent, mai adevărat. Și ce s-a întâmplat înainte de spectacol? Ne-a convocat pe toți, așa, înainte de spectacol, ne-a pus scaune și a schimbat
1: tot.
0: O droaie de chestii de nu știam pe unde să o luăm. Și fiind deja cu o știință din partea sa, timp de o lună, când omul acesta ți-a așa, ți-a dat o libertate de a te manifesta și tu exact în punctele alea pe care le-a schimbat, fiindcă nu știai cum le vrea exact. Deci te puteai...
1: Și le-ai făcut cum ai crezut tu că sunt cele mai bune.
0: Că și le-ar dori el.
1: Te-ai simțit bine în emisiune?
0: Extraordinar.
1: N-am terminat, dar fii atent că întrebarea asta...
0: mai vin.
1: Dar nici n-am terminat. Numai așa. Că vreau să știu, pentru că rubrica asta o să te rog să te duci către da? Tabla de darți și să iei de acolo, de lângă ușă, 3 săgeți, din care una să fie una galbenă. Ai și microfon acolo, nu o să te las fără microfon. Așa. Lasă sacoul jos. Trebuie doar să avertizez că rubrica asta se numește Întrebarea Înțepătoare. Și avem așa, avem întrebări de la 1 la 20, de la 20 la 40, de la 40 la 60. Știi că putem să dăm până la 60 de puncte pe tabla de darts.
0: Da.
1: Și există niște, cum să spun eu, există niște întrebări cu grade dificile de înțepătură. De la 1 la 20, 10%. Da, ia 3 săgeți de acolo și după aceea îndreaptă-te, te rog, din suflet către microfon. O să vezi undeva pe scena noastră trasă o linie. De acolo o să arunci, Ștefan. Da, vino mai aproape de microfon să-ți explic mai întâi.
0: Acesta,
1: așa,
0: da?
1: Ca să te și audă oamenii, așa. Că te și văd, te văd pe pagina de Facebook. Fii atent, 1-20 înseamnă întrebări cu 10% grad de înțepătură.
0: Așa.
1: 20-40 înseamnă 15% grad de înțepătură. Și 40-60, mă rog, 20%. Dar eu zic că rămânem prieteni și după asta.
0: Poți să arunc și pe lângă?
1: Poți, dar am întrebare și la zero, că ne-am gândit. Adică toată zona albastră este dacă vrei punctul zero. Primele două săgeți, Cum îți convine, nu depășești linia. No, pe aia o arunci ultima. Pe aia galbenă o arunci ultima. Este cea care va aduce întrebarea.
2: O singură, care încep?
1: Cu oricare dintre ele. Primele două sunt de calibrare. Să vedem dacă nimerești, dacă una, dacă alta. Doar aia galbenă contează. Real, doar aia galbenă contează.
2: Am înțeles.
1: Da? Eu am pregătit întrebările, le-am aici în față.
2: Așa?
1: Și acum vreau să aflu întrebarea, ce număr are întrebarea în funcție de cât arunci tu pe tablă. Dar pe primele două le aruncăm...
2: Eu sunt stângaci.
1: Și eu.
2: A, da?
1: Da. Suntem bine, ăștia care sunt stângați și că da. Suntem bine. Și că emisfera noastră nu știu ce face cu emisfera elaltă. E în regulă. Are alte sinapse acolo, face alte legături. Ta-na! Poți să pun și
2: întrebarea?
1: Poți să pun și întrebarea? Nu, de-abia aia galbenă. Acum te antrenezi, acum ești foarte safe. Ești ca atunci când colegul meu Ovidiu, cât ai dat? Ia să vedem cât. 11 aproape, sau pe acolo. Colegul meu Ovidiu, când joacă singur, el cu el,
2: da?
1: Este genial. Pune un pic de presiune pe el. Pune un pic de presiune
2: pe
1: el.
2: Scenă.
1: Nu se mai înțelege un cu persoană. Deci,
2: dar și acum am mai pus pe scenă, eu acum tremur.
1: Puteai să încep să cânti, dar deocamdată aruncă. Asta e întrebarea, fii atent. Unde nimerește asta, aduce întrebarea.
2: Ok.
1: Te rog. Ta-dam! Și suntem la... Ștefan,
2: nu,
1: unde ai dat? Că nu...
2: 18.
1: Stai că vine arbitru oficial al întâlnirii noastre, vine să ne spună cât avem. 18. Te-ai dus bine, te-ai dus foarte bine. Fii atent. 18. Întrebarea 18 sună în felul următor. Care este aplicat... Ai scăpat ușor. Ai scăpat ușor. Deci chiar ai scăpat ușor. Dar e pe sinceritate. Deci asta trebuie să ții minte că este pe sinceritate.
2: Eu sunt sincer întotdeauna, chiar dacă doare.
1: Care este aplicația pe care o butonești cel mai mult când te duci unde și regele merge pe jos? Care este aia care îți mănâncă tot timpul din lume? Stai și...
2: Cred că cel mai mult e WhatsApp-ul.
1: Pe WhatsApp?
2: Da.
1: N-ai de-astea cu TikTok, cu Facebook, cu...
2: TikTok nici nu am pe telefon.
1: Așa.
2: Pe Instagram doar postez, foarte rar mă uit.
1: Așa.
2: Pe Facebook, la reel-uri mă mai uit așa la cele mici video.
1: Așa.
2: Și mai merg pe YouTube Shorts. Așa. Dar cel mai mult e WhatsApp-ul, care ăsta mă termină. Vorbesc cu toată lumea.
1: Cine scrie cel mai des?
2: Băi, îmi scrie prietena, îmi scrie Ruxandra, îmi scrie fratele meu, îmi scriu mulți.
1: Oameni care au câte ceva de
2: dar
1: să-ți comunice.
2: Întotdeauna oameni care contează.
1: Ștefan, te rog să vin apoi, pentru că mai trecem printr-o rubrică. Asta a fost de încălzire, dacă vrei. Asta a fost așa un pic de încălzire. Avem bolul ăsta pe masă.
3: Nu
1: mai puțin, Doamne iartă-mă, suntem la radio, aproape. Suntem puțin și pe Facebook, dar în principal suntem la radio. Ai un bol în față.
2: Așa.
1: În bolul lasă niște întrebări care nu au în principiu legătură cu emisiunea, dar or să ne ajute pe noi să te descoperim mai bine. Amestecă bine și trage de acolo o foaie. Prima, trebuie să tragem trei întrebări.
2: Asta a sărit afară.
1: Ce zice acolo?
2: Cel mai absurd lucru pe care îl credeai când erai mic.
1: Care era cel mai absurd lucru pe care îl credeai când era mic?
2: Că n-o să pot vorbi niciodată românește.
1: Pe bune?
2: Da, mă gândeam și vedeam oamenii cum vorbeau românește și părinții mei. Sunt mulți la mine în sat care nu vorbesc foarte bine românește.
1: Așa.
2: Și văzându-i pe ai mei, vorbind cu diferiți negustori care veneau acolo la noi,
1: da,
2: în românește, mă gândeam, oare eu voi fi capabil să vorbesc vreodată românește cum trebuie?
1: Acum eu o să fiu sincer cu tine și când Ruxandra mi-a propus să vin la emisiune, m-am gândit o secundă, bă, ce limbă o să vorbesc cu băiatul? Îl cheamă Von Korch. Sigur are un castel pe undeva, în Bavaria. Ăsta, na.
2: N-am castel, o să caut.
1: Să vezi, n-o fi totuși cineva la un dat care să aibă din familie? Un castel pe undeva?
2: Încă nu mi-a spus nimeni nimic. Era o glumă. Așa. Sper că într-o zi o să-mi spună cineva din familie, stai liniștit, nu trebuie să muncești absolut nimic, ești foarte bogat. Dar nu am ajuns încă.
1: Știi, era celebrul banc cu băiatul sărac și băiatul bogat. Și băiatul bogat primește de Crăciun, primește o mașinuță și este nemulțumit complet și dar o să se strice și cu tare, nemulțumit complet. Și băiatul sărac primește o balegă. Și începe să sară în sus de fericire și se agita și nu-mi vine să cred, dar... și părinții îl întreabă, dar ce crezi tu că ai primit? Și un ponei. Nu un ponei, o barcă, da, dar și poneiul trebuie să fie pe undeva.
2: Mai clar, de undeva provine.
1: Am primit un ponei.
2: Ce drăguț.
1: Și eu visez la asta. Și eu visez, deocamdată doar am desfăcut...
2: Dacă cumva se întâmplă, să știi că eu dau și la alții.
1: Doamne ajută, Ștefane, Doamne ajută. A doua întrebare. Trage de acolo, trage de acolo, ia. Deci prima era aia cu limba română. Când ai început să vorbești limba română, să fii tu mulțumit de tine?
2: Nici acum nu sunt mulțumit de mine. Când am fost pentru prima oară atunci cu flautul fermecat la 21 de ani, eu am venit de prin Oradea cu se simte probabil că sunt din Ardeal sau așa, așa, în zona aia am trăit. Și era un text acolo, ce noapte groaznică am petrecut, sau așa zice acest personaj. Și eu, în loc să zic așa, am zis ce noapte groaznică. Și un copil din sală zice: ni mamă cum vorbește ăsta.
1: Ai, bravo.
2: Și eu m-am dus speriat la domnul Strugaru. Zic, ce s-a întâmplat? Păi vorbești ca un țăran. Zice că ești într-o etapă mai puțin roz. Cum te motivezi să mergi mai departe?
1: Când să mai neacă din corăbile tale, Ștefane?
2: Oare când a fost roz?
1: Ai avut... Fii atent, turneul din Asia, Statele Unite ale Americii, musical extravaganță, mai zic?
2: Poți să spui, da.
1: Pe Andrei Șerban nu-l pun pe lista acolo.
2: Poți să spui.
1: Acolo n-a fost o perioadă roz.
2: A fost mai roz decât...
1: Sunt convins, glumesc acum, dar mi-aduc aminte de ce eram sigur că o să-ți dau fior pe șira spinării. Am avut privilegiul de a vedea premiera spectacolului Mary Stuart la Teatrul Național, făcut de maestrul Andrei Șerban. Și după spectacol toată lumea aștepta pe actori să-i felicite pentru un spectacol ce nouă ni s-a părut minunat. Mai puțin domnului Andrei Șerban, care a băgat în ședință. Ei n-au mai apucat să mai
2: ajungi. Da, a început cu un jurător, v-am spus.
1: N-am apucat sau n-am auzit, dar ei n-au mai ajuns la noi.
2: Da, pentru că așa se întâmplă și cu noi.
1: Asta m-am gândit.
2: Nouă ne-a spus înainte cu o seară.
1: Așa.
2: Dacă eu în seara asta cred că tu nu ești pregătit mâine, nu intri.
1: Intri
2: pe scenă.
1: Da, nu intri. Da.
2: Și astfel tot rezolvăm tensiune. Dar, da,
1: zic, asta dacă e o perioadă care nu e tocmai roz, ce te motivează?
2: Eu sunt un tip care e destul de rezilient și nu prea mă raportez la etapele roz sau mai puțin roz. Pur și simplu le iau așa cum vin. Și, bineînțeles, uneori se întâmplă să nu mi-iasă ceva cum mi-am dorit. Dar, până la urmă, lucrurile astea, dacă nu le poți controla tu, dacă nu depind neapărat de tine, trebuie să le lași să treacă și să te obișnuiești cu ideea. Așa că eu sunt un tip care probabil mai mult ar motiva pe alții decât se motivează pe el și nu am motivație și o chestie în spate care mă tot...
1: A fost dintotdeauna?
2: Da.
1: Sau ți-ai cultivat-o?
2: Nu, a fost dintotdeauna, cred că așa, crescând în sânul familiei...
1: A venit și din pielea germană.
2: Aveam un model pe care puteam să-l urmez și oricând îl urmez cu drag, pentru că datorită acestui model am...
1: Ești unde ești în momentul ăsta.
2: Nu spun că sunt undeva, dar pur și simplu...
1: Asta spun eu.
2: Am o cale, să zic, stabilită.
1: A treia întrebare.
2: Ah.
1: Ți-am zis trei.
2: Credeam că scap. Că uiți. Ultimul obiect inutil cumpărat.
1: Da.
2: La asta mă pricep foarte mult.
1: Bravo.
2: Și de ce spun asta? Pentru că uneori mai îmi iau câte un ceas sau îmi iau o brățară și după aceea începe să-mi pară rău că am luat-o, chiar dacă îmi place foarte mult. Nu știu de ce am senzația asta.
1: Dar le porți?
2: Da, le port, dar am o undeva ceva, ai dat banii ăstia degeaba, că oricum ai deja 10 ceasuri, de ce îți mai trebuie al 11-lea? Ultimul lucru inutil cumpărat era aproape să fie cumpărat, dar așa mi-am, să zic,
1: te-ai setat că nu-ți
2: m-am
1: trebuie.
2: Setat că nu-mi trebuie, încât probabil am trimis o energie acelui om, încât l-a dat.
1: Ce urma să
2: fie? Și ce urma să fie erau jantele pentru mașina mea. Deci eu am jante și pentru vară și pentru iarnă, deci și era...
1: E cauciucuri, tu le-ai cu totul, să nu mai stai să...
2: Da, cu tot. Fie, dar nu, mie îmi trebuiau jantele.
1: Așa.
2: Ei, după ce am vorbit cu omul, au început să mă gândesc, dar de ce mai trebuie mie jante, că eu am și de vară și de iarnă, nu-mi trebuie... Oricum e un lucru, îs bani pierduți, ai pierdut niște bani, mai bine nu-i cumpăra. Și vorbeam cu cineva... Mie nu-mi trebuie jantele astea, nu știu de ce asta. Dar psihologic așa, le vedeam pe mașină, dar mă gândeam, totuși sunt inutile. Ce fac cu celelalte? Trebuie să le duc, să le... Iarăși, să le vând pe ale mele, asta necesită timp.
1: Dar faci asta? Se mai întâmplă? Mai vinzi din lucruri?
2: Nu, vând... Dacă aș fi cumpărat jantele astea, le vindeam
1: pe alealte,
2: că nu am ce să fac. Dar nu, niciodată n-am vândut nimic.
1: Nicio.
2: Niciodată.
1: Asta e o mare greșeală.
2: Și tatăl meu este așa. Deci el, dacă lui îi place să cumpere pământ sau așa, îi place să cumpere, nu vinde nici, preferă să moară. Și eu la fel. Nu dau.
1: Odată ce e al tău,
2: exact,
1: nu dau eu lucrul meu.
2: Exact, nu dau și nu. Ei, dar cu jantele astea așa a fost. Atâta m-am gândit că nu mi le mai trebuie. Dar de ce l-am înnebunit pe om? După aceea omul a revenit la mine la mesaj. Sunteți serios? Sigur, să rămână, mulțumesc. Mă gândeam și minus bani.
1: Dar le luai, dacă nu le vindea, le luai, nu?
2: Cu o zi înainte de a ajunge la el, l-am întrebat deja eu, la 2:30 este bine să vin? La care zice, le-am dat ieri. Slavă Domnului! Mulțumesc frumos! Deci, asta este o problemă la mine. Dar...
1: Ștefan, sunt de foarte aproape de finalul emisiunii și finalul vine de fiecare dată în același fel. Aș vrea să știu care sunt motivele pentru care spectacolul, conceptul ăsta despre care noi am vorbit și care, iată, reamintesc, este la cea de-a treia ediție, Musical Extravaganța, trebuie să fie să fie sold out indiferent când se întâmplă. Hai să descoperim motivele pentru care spectacolele trebuie să fie sold out și recomandă-le pe cele pe care neapărat oamenii ar trebui să nu le rateze. Dincolo că toate sunt interesante, dar poate pentru oamenii care ne ascultă în momentul ăsta și care se gândesc, bă, unul anume, două, hai să vedem unde ar trebui să merg. Hai să începem cu motivele pentru care Musical Extravaganța trebuie să ajungă la ediția 30. Acum e la a treia.
2: Noi
1: să
2: avem
1: rămână un succes
2: întotdeauna. Ediții care se numesc, de fapt, stagiuni. Deci noi lunar avem și în țară.
1: Așa cum am pus și eu aici, exact. Și că erau evenimente care se întâmplau în fiecare lună.
2: Da, și în țară avem și în București. Uh-huh. De ce ar trebui să vină lumea la Musical Extravaganța? Pentru că, pe lângă faptul că veți auzi profesioniști pe care îi puteți asculta și la operă și la filarmonică, avem și repertorul în așa fel construit încât de la cea mai, să zic, joasă emoție ajungi la final la aplauze apoteotice, pentru că așa îl facem să prindă publicul. Și mai punem și bisuri când vedem că publicul chiar...
1: rezonează și se bucură de ce faceți acolo. Da.
2: Exact. Fiecare spectacol are o poveste proprie și cred că merită publicul și merită oamenii cel puțin o oră, o oră și jumătate să iasă din cotidianul stresant și sau din vremea urâtă pe care o avem uneori, să stea în sală alături de niște oameni care își dau interesul și sufletul și emoțiile ca ei să se simtă plăcut și bine și exaltați și bucuroși și să uite de ceea ce s-a întâmplat cu anumite ore înainte. Iarăși, dacă vreți spectacol în adevăratul sens al cuvântului, această Carmina de 17 iulie și duelul tenorilor din 6 august în grădina parcului Herăstrău.
1: Amândouă sunt în grădină, da?
2: Exact.
1: Ok.
2: În aer liber, aceste spectacole vă vor face să fiți într-o euforie și la 2-3 zile după ce se vor termina și cu siguranță vă veți dori să reveniți, chiar dacă... Poate nu la noi, dar dacă veți auzi de aceste spectacole, veți dori să mergeți să le vedeți. și vă veți aminti astfel de noi, fiindcă noi vi le arătăm.
1: Al treilea. Eu te-am calculat aici. Au fost două. Mai dăm motiv.
2: Al treilea. Fiindcă tot ceea ce se întâmplă pe scenă este de o maximă sinceritate, noi pe scenă nu putem să vă mințim, fiindcă datorită acestor emoții pe care noi le avem, că pozitive sau că negative, noi suntem ca și în pielea goală în fața voastră și suntem cât se poate de aproape de voi. Și cred că nu este nimic mai important decât să părăsești normalitatea pentru o clipă ca să te regăsești într-o lume ideală.
1: Ștefan, dincolo de Carina Burana, pe data de 17 iulie, unde te mai poate vedea lumea în perioada următoare, în București sau în țară?
2: În perioada următoare, chiar peste câteva zile, la Teatrul Constantin Tănase cu concertul Valurile Dunării.
1: Pe data de 15 mai.
2: Da. Așa, în data de 5 iunie, la

0: da, data viitoare încep să dau unde trebuie.
1: Da, dă-le pe alea marile. Să vede, am aici...
0: O să mă antrenez.
1: Dacă te întrebam, da, nu mai zic. Îți mulțumesc din suflet că ai fost alături de mine. Ștefan von Korch, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pe 103.4, pe radio7.ro, pe data de 15 mai, vă reamintesc, la Teatrul Tănase, puteți să mergeți să vedeți spectacolul ăsta grozav, Valurile Dunării. Ajută-mă, 5 iunie, da?
0: 5 iunie,
1: Ole Torero, 17 iulie, în parc, în Herăstrău, vedeți Carmina Burana, pe sufletul meu, și pe data de 6 august, duelul tenorilor. 4 tenori se vor confrunta pentru plăcerea voastră, cum frumos a zis Ștefan mai devreme, pentru câștigul publicului. Sunteți pe 103.4 pe radio7.ro. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi până în acest moment. Mulțumesc tare mult, Irina Niță, Ovidiu Vasile, Cristi Bagiac au fost alături de mine. Kirk, pâine și Kirk. Imediat la 7.
2: Mami, Mihai spune că la grădiniță prietenii mei totul e deosebit.
3: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
2: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
3: Auzi, cum spuneai că se numește?
2: Grădinița prietenii mei.
4: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
2: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
5: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
6: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
7: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și Kirk. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și Kirk. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
8: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Una trecută Aerosmith s-a auzit aici la Radio 7 cu Wild Woman, iar alături de Aerosmith, invitat la voce, este Youngblood. Salutare și bun regăsit și astăzi aici la Radio 7, unde suntem împreună până în ora 19. Mergem acum la Killer și Rock and Roller, cu mențiunea pe 13 iunie. Artistul poate fi văzut în concert aici în București, la Arenele Romane.
1: Pâine și ghir la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

apărut în 2002, amintiri cu Vanca aici la Radio 7 1000. Urmează Words Are Worthless, noul clip al celor din Sleep Theory, o piesă extrasă de pe albumul Afterglow, apărut anul trecut. Este o baladă foarte, foarte puternică, cu vioare și cu de toate. Ascultăm și noi în cele ce urmează aici la Radio 7, Sleep Theory, așadar, și Words Are Worthless.

Dio și Rainbow in the Dark s-au auzit aici la Radio 7, iar noi mergem acum la Casa cu Gratii de Argint, cel mai recent cântec al băieților din Omul cu Șobolani. Așteptați anul acesta cu un nou disc, Distopia se va numi acest viitor album al formației. Casa cu Gratii de Argint, cel mai recent single în minutele următoare aici

Fox și The Spell, iar voi veți mai auzi cântând ora aceasta pe cei din The Black East and Agnes, Rocabella, Călin Pop, Garbage și chiar acum se aud și Ozzy Osbourne împreună cu Tony Iommi, Degradation Rules.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.

aici la Radio 7. Urmează Where There's Smoke, There's Fire, noua piesă lansată de grupul The Black Keys. Melodia a apărut pe albumul Peaches, lansat pe 1 mai, un disc cu 10 melodii.

0: personalitate.
1: Sunt Ovidiu Niculescu și cred că viața e ca o vedere chinezească. Dacă știi cum să te uiți la ea, o să-ți facă cu ochi.
0: Exclusiv la 7.

Falling Sky și Greta Van Fleet, care după ce și-a speriat zilele trecute fanii cum că s-ar despărți, pare că zilele următoare o să ne ofere un cântec nou. Trupa următoare s-a format în Londra în urmă cu 14 ani și are un sound inspirat de muzica formației Nine Inch Nails. La final de martie, grupul Santagne s-a lansat un nou album, Your God-Fearing Days Are About To Begin, din care auzim în minutele

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
0: Vorba lui Nene Iancu.
4: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
4: De la 15 la 16.30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Separate Ways, hit pentru Journey în 1983, reluat în 2023 de Dodger și Easy Hay. Luna trecută, Călin Pop, vocalistul și chitaristul formației Celelalte Cuvinte, a lansat un cântec nou. Piesa va face parte din cel de-al doilea volum al compilației Music in for Humanity, care urmează să apară în iunie pe CD și ascultăm și noi în cele ce urmează aici la Radio 7. Călin Pop, așadar, și semne pe trup.

Shady McVane și Sticks and Stones am sărit peste ora 11 aici la Radio 7, iar eu am mai pregătit pentru voi Led Zeppelin, Basement, U2, Coma și chiar acum sau și cei din Black Label.

noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Telorman. La ruinele Conacului, Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri. Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

Copac și fata vin zis, auzit în ultimele minute aici la Radio 7. Săptămâna trecută, grupul Basement și-a lansat noul disc. Wired se numește al cincilea album al formației britanice, din care noi l-am ascultat aici la Radio 7, cel mai recent extras pe single. Basement, așadar, pentru prima oară, și The Way I Feel.

Să nu cu foarte multă vreme în urmă i-am auzit pe cei din YouTube cu Song of the Future. Astăzi se împlinesc 52 de ani de când pe locul întâi în clasamentul albumelor din Statele Unite urca trupa Led Zeppelin. Houses of the Holy era discul cu care reușeau acest lucru, iar noi auzim astăzi la Radio 7 cu unul din cântecele acestui album. Led Zeppelin, așadar, și The Rain Song.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Ce programă e diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiș?
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Ca să nu zicem că n-am avut Jack White, Taking Me Back. Și cam asta a fost întâlnirea noastră de astăzi. Mâine de la 16 și 30 de minute vom fi din nou împreună aici la Radio 7. Toate cele bune. Și vă spun de pe acum, dacă cumva nu v-ați făcut program pentru seara de 21 mai, în Jebistro vor cânta băieții din grupul Coma, pe care și auzim acum la Radio 7 cu cel mai recent single al lor, melodia Hey. Pa, pa, până mâine la 4 și jumătate.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Hai acasă!
2: Nu!
1: Te rog, hai acasă!
2: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
3: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
2: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro. Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
0: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
5: Facem radio. Cum se face?

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
3: la contribuție.
2: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
6: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Cătălin Babliuc și în loc să stau pe Facebook sau pe Insta, prefer să citesc o carte, să ascult muzică, să stau cu Andrada sau cu prietenii.
0: Exclusiv la 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Vorba lui Nenea Iancu.
2: Curat murdar.
1: Doar că la noi e curat divertisment.
3: Lumea e grea, așa că o tratăm cu artă.
2: De la 15 la 16:30
3: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
0: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
3: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
0: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
4: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

personalitate. Sunt Cristian Român și cred că îndoiala ar trebui să ne guverneze. Aceea este calea spre rațiune. Exclusiv la 7.

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă!

0: sau soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: Facem radio. Facem radio. Facem radio. Cum se face?

0: personalitate.
1: Sunt Adelin Tudorache și cred că nu contează cât de educat, talentat, bogat sau cool crezi tu că ești, cum îi tratezi pe ceilalți spune tot.
0: Exclusiv la 7.

0: noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Telorman. La ruinele conacului Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
1: De la 15 pentru o oră și jumătate
0: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
2: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
1: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta. Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea. Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Ioana Anastasia Anton și cred că este important să ne plimbăm prin natură.
0: Exclusiv la 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
5: Facem radio. Cum se face?

0: Sunt doctorul Șerban Damian și cred că trebuie să ne reîntoarcem la adevărata noastră natură, aceea de ființe mobile. Fă mișcare, aleargă!
1: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Jurjan. Luați viața la mișto și Caterinca în serios.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Silviu Geamănu și cred că tot ceea ce primim și ne crește sufletește, e bine să împărtășim, să dăm mai departe.
0: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt George Livașcu. Să nu uiți niciodată să fii copil, să visezi, pentru a trece mult mai ușor peste realitatea asta bulversantă.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Cristian Toma și cred că respectul e o armă mai puternică decât tupeul. Doar dacă suntem mai mulți care gândim la fel.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Seller Barnea și cred că muzica ar trebui să fie studiată de toți copiii, începând de la cea mai fragedă vârstă.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Vlad Lință și crezul meu este: fă ce-ți place, iubește sincer și trăiește clipa.
0: Exclusiv la 7.

0: tonight.
1: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Florin Ghioca și cred în faptul că viața se înțelege privind înapoi, dar se trăiește privind înainte. N-am zis-o eu, a zis-o Kierkegaard. Dar asta vă doresc și dumneavoastră.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Aileen Cadâr și cred că diferențele și imperfecțiunile noastre sunt cele care ne fac cu adevărat speciali.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mbelan Zuzi. Cred în România mea, România ta, România tuturor. Și cred într-o reformă reală a acestei țări prin promovarea adevăratelor valori.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Antoaneta Cojocaru și cred că meritocrația salvează România.
0: Exclusiv la 7.